بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده ی هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

این است ترازوی عدالت، تو پادشاه مکر و رزالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و به سه ماهم به سلامت.

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره‌ای باز به یک آبادی، روزهاست می‌گردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازیگوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم پنجره را باز کنم.

اولی نبود که توی قلب من میمون، اون با نگاه‌های عجیب

با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

گذشته که بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جستو اگر زمزمه دیگر کند. چاره کار ما توی، یاور و یار ما توی، توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم، قاضی درگاه توی، حکم سحرگاه توی، قاضی درگاه توی، حکم سحرگاه توی.

0: تقلید صدا با هوش مصنوعی در واقع یه چیزی بود که به هر حال اتفاق جدیدی بود درباره به هر حال خبرنگاران و فعالین مدنی داخل ایران. در مورد امریکا هم همینطوره، خیلی از موارد، خیلی از این الگوها از قبل شناسایی میشه، ولی به نظر میرسه که به هر حال ضعف‌هایی هم در اون زمینه وجود داره. به هر حال جنگ در جریانه و از منابع دیگری سعی میکنن که حملات رو انجام بدن که نسبت به قبل هم سابقه نداشته. و فرقی که هست این هست که در سیستم‌های آمریکایی در واقع شما به آن سامانه‌های حمله میشه عمدتاً که با زندگی مردم در تماس، با سیستم آب و فاضلاب و چیزی شبیه این. ولی در مورد حالا حملاتی که از سمت مقابل داره انجام میشه به جمهوری اسلامی، زندان اوین هست، مواردی از این دست که برای سرکوب استفاده میشه. تفاوت روی کرده این مدلی هم در واقع وجود داره. و شما وقتی که دارید یک سرویسی رو ادامه میدید که مردم عادی داره سرویس میده، عملا نمیتونید خیلی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره روش تمرکز میکنه رو احتمالا انجام بدین، مثلا اینکه از اینترنت قطعش بکنید یا یه سری تنظیمات غیر عادی امنیتی روش اعمال بکنید.
1: سپاسگزارم. با اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت ساکن فرانسه همراه بودیم و از اون میشنیدیم. و اما در پی گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران، دادستانی تهران منتقدان این احکام را به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده است. هشداری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی به آن پیوستند. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. وقتی میگیم از آغاز سال 2026 تا کنون، نظر به تقریباً 7 ماه کامل گذشته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
2: دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر، منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی شود. اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی تر رسید. اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام، باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده، اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. در این بین رضا نساجی پژوهشگر اجتماعی نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخشی از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا و محمد نجفی وکیل دادگستری در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی خواننده معترض و حسین سناپور نویسنده به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده فیلمسازان ایرانی نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
1: از وحید پوراستاد می شنیدیم. و ما در حالی که موج اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد، نخستین نشان از عقب نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین المللی نیست به چشم می‌خورد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید پس از دو هفته اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار، مقامات جمهوری اسلامی وعده دادند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به طور موقت متوقف کنند. این تحول همزمان با افزایش اعتراض ها به اعدام دو تن از معترضان دیماه در اصفهان رخ داده. اعدام هایی که برخی آن را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل گیری اعتراضات تازه توصیف کردند. آیا این توقف موقت را می توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام ها دانست یا صرفاً یک عقب نشینی تاکتیکی است؟ بشنویم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
3: در حال حاضر به علت گستردگی اعدام های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده. ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته. در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
4: آقای
1: از حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند می شنیدیم.
5: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا در ایران، روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داده که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار مرد جوان با این زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمامی مخاطبان ضمن ابراز انزجار خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این فرد برآمده است. به گفته سعید راستی، متهم در منطقه مرکزی تهران شناسایی شده و هنگام دستگیری مقاومت کرده است. حالا همین آقای راستی در یک نقل قول مستقیم از او گفته که متهم از ناحیه دو پا و دستی که دختران را کتک می زد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با وجود آنکه در ویدیوها و عکس‌ها می توانید که متهم در دو پا و یک دست تیر خورده و به شدت مجروح شده است، این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرمش می کند. با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد همراه هستیم. آقای درویشپور، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و در وهله نخست به مسئله خشونت عریان علیه زنان بپردازیم. دیدگاه شما.
6: بله، به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساسا دست کم 90% این خشونت های موسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولا در پستوی خانه صورت میگیره، معمولا از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه ترین جرم هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولا مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این در واقع تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین در واقع این خشونت ها صورت میگیره، نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشور که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین قوانین مردانه ایست که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از در واقع 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرده.
1: خب آقای درویش‌پور اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم، شما میگید خشونت عادی شده، عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
6: خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و اینکه حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون میده.
1: آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
6: بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به برترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلاً چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه، بسیار از لحاظ در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و به اصطلاح مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبان جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یکی مجرمی است یا یک کسی است که زنش یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و در واقع چه تعرض به زنان، چه انتقامگیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
1: سپاسگزارم از همراهی شما آقای درویش‌پور. با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد همراه بودیم.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
1: فیلم سینمایی 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها از دیروز پنجشنبه به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. این فیلمی که از طولانی ترین دوره های توقیف در سینمای ایران رو پشت سر گذاشته. داستان فیلم زندگی زنی به نام ایران رو از سالهای پیش از انقلاب 57 تا سالهای پس از اون روایت میکنه. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ با مشکلات و بحرانهای متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلم‌های ایرانی توقیفی و سانسور شده می‌پرداخت درباره فیلم 100 سال به این سال‌ها گزارشی داشته که بخشی از اون رو با هم می‌شنویم.
4: خب ما دارم حالا کاری باری نشد دیگه. من نگاه کن، این آخرین سفرم، بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم. فقط یکی دو ماه به این مهلت بده کارام ردیف شه. باشه.
7: 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد، اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتند. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت.

بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلا متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84.

100 سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26م توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب ترین فیلم های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن 100 سال به این سال ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلم رو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه نامه خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلم رو بازبینی کنند و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سالها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلمو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان های توقیف فیلم 100 سال به این سال ها. اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون سه بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که دو بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر می‌کنم که جواد شمقدری می‌خواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از اینکه تاریخ دقیق اکران
عنوان این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه، اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن، چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته، از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میان اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده.

در مورد فیلم 100 سال بعد از این سالها از مهدی طاهباز همکارم میشنیدیم. حالا در حالی که نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم، یادآوری میکنم که رادیو فردا تنها بازتاب دهنده دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و دیگران نیست، بلکه صدای شما عزیزان شنونده صدای فرداست. پس خاموش نمونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970 3-0 در نهایت میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار این جهان پهناور برسونید. 2420-725-970-3-0. هرچند که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و لحظه ساکت نخواهد ماند، اما وعده ما با همدیگه در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کویت میگوید پهپادهای ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران میگوید دو نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده. و دونالد ترامپ از توافق برای خلع سلاح مرحله ای حماس خبر داد. ارتش کویت اعلام کرد بامداد جمعه پهپادهایی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. به گفته نیروهای مسلح کویت سقوط قطعات پهپادها خسارات مادی بر جای گذاشت اما تلفاتی نداشت. ارتش کویت این حمله را بخشی از تجاوز ایران خواند و گفت شماری از تاسیسات حیاتی و نظامی این کشور هدف قرار گرفتند اما جزئیات بیشتری درباره تعداد پهپادها و محل خسارات ارائه نکرد. ارتش ایران پیشتر اعلام کرده بود بخشی از پایگاه هوایی احمد جابر در کویت شامل آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات را هدف حمله پهپادی قرار داده است. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا به ایران از جمله حمله به یک خانه مسکونی در جزیره قشم توصیف کرد که در آن 3 تن از جمله یک کودک کشته شدند. مقام‌های آمریکایی و منابع مستقل هنوز اصابت پهپادها به این پایگاه یا خسارت احتمالی به آن را تایید نکردند. سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد دو نفتکش را که به گفته این بیانیه با پشتیبانی هوایی ارتش آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف قرار داده و متوقف کرده است. سپاه در بیانیه خود این شناورها را نفتکش‌های متخلف توصیف کرد اما درباره نام، پرچم، مالکیت، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آنها توضیحی نداد. بر اساس این بیانیه همزمان 4 نفتکش دیگر که در حال نزدیک شدن به این آبراه راهبردی بودند تغییر مسیر دادند و به موقعیت قبلی خود بازگشتند. ارتش آمریکا و شرکت‌های مالک یا بهره بردار این نفتکش‌ها هنوز این ادعای سپاه را تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شورای صلح با گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه بر سر خلع سلاح کامل به توافق رسیده است. آقای ترامپ در شبکه تروث سوشال این توافق را گامی تاریخی و بزرگ به سوی صلح و امنیت پایدار خواند و از میانجیگری مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرد. مقام‌های حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد دستیابی به این توافق را تایید کردند. این توافق بخشی از طرح 20 بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه است که نخستین مرحله آن مهر ماه سال گذشته به برقراری آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی و عقب نشینی محدود ارتش اسرائیل انجامید. مقام‌های اسپانیا و مراکش پس از ورود نزدیک به 49,000 مهاجر در یک روز تدابیر امنیتی در مرز شهر اسپانیایی سئوتا را تشدید کردند. بنابر گزارش‌ها دست کم پیکر بیجان 19 نفر نیز در آب‌های اطراف این منطقه پیدا شده است. نیروهای مراکشی با خودروهای آب‌پاش مانع عبور مهاجران شدند و در درگیری‌های مرزی یک اتوبوس و 7 خودرو به آتش کشیده شد. دولت اسپانیا اعلام کرد مهاجرانی را که غیرقانونی وارد شدند با رعایت احکام قضایی و حقوق آنان باز می‌گرداند. یک وزیر اسپانیایی گفته است که محدودیت تازه دیوان عالی بر اخراج فوری مهاجران ممکن است در افزایش ورودها مؤثر بوده باشد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا تهدید کرد برای محافظت از مرزها اجرای پیمان شنگن با اسپانیا را تعلیق می‌کند. مادرید این موضع را نامناسب خواند و سفیر ایتالیا را احضار کرد. وزارت خارجه چین اعلام کرد حمله روز پنجشنبه ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال کویت پس از بررسی‌های انجام شده به هیچ یک از شهروندان این کشور آسیبی نرسانده است. پکن در این حال از دولت کویت خواست تدابیر مؤثری برای حفاظت از امنیت شهروندان و مؤسسات چینی اتخاذ کند. داده‌های کشتیرانی مؤسسه کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه 25 کشتی حامل کالا از تنگه باب‌المندب عبور کردند اما تردد در تنگه هرمز همچنان محدود بود و تنها 2 نفتکش از این آبراه گذشتند. 2 نفتکش عبوری از هرمز نیز بدون محموله و در حال ورود به آبراه بودند. پلیس لندن از بازداشت یک شهروند 2 تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی در قبرس به ظن جاسوسی از یک پایگاه نظامی بریتانیا برای سپاه پاسداران خبر داد. مقام‌های قبرس 26 تیر ماه رشاد سلطانوف 44 ساله و ساکن شمال لندن را بازداشت کرده و اعلام کردند وی تا پایان روند استرداد در بازداشت خواهد ماند. و گزارش‌ها یکی از بازداشت آریا کسایی طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیوی کارگاه در تهران است. بر اساس گزارش هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران نیروهای امنیتی آقای کسایی را 28 تیر ماه بازداشت کردند و هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت او خبری در دست نیست. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: همیشه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالا که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سال اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه
6: شوخی با
1: بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش اون موقع تو روسیه دوستان، ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرش رو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریش رو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالب تر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریش یلخی نیست. مثلا تصور کنین که یه مامور وسط خیابون جلو تو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرفم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته، پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرفت کلانتری محل، اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پتکلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه دارید؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پتکلوفته بود، اونم که هر ریشو پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پتکلوفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پتر هم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذارم. حتی نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. کی؟ اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم. یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطقه اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن. یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگای معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگای ملت رو میبرد خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگای میگفت اینها. بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدرم بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویوی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. مونگای میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چی جوری تصور کنم؟ که اینجا یه سیاوش خونشی میمد، میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن. یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یاموف نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

0: حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون برا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتا دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل، اسمش هم یه جوری انگار اسم شخصیت منفی تو کارتونای ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت می‌گفت. یعنی شما نمی‌تونستی بری از بقالی سر کوچه‌ت نمک بخری چون دولت ناراحت می‌شد. اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، می‌گرفتن نمک می‌پاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش می‌گرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک
1: آقا جان نمی‌تونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر
7: و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکان

0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. Blue Heaven.

0: punkt nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربونه دست تبریک، خیلی بالا تو دعنگ بالا.
3: حماس تمام شد. در میان اخبار ریز و درشت ساعت‌های اخیر، این مهمترین خبری بود که شنیده شد. سرانجام گروهی تروریستی به نام حماس از صفحه روزگار محو شد. ابتدا رسانه‌های مانند الجزیره و المیادین اعلام کردند که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی مسلح درباره چارچوبی برای تحویل سلاح‌های خود به توافق رسیدند. بعد هم ترامپ موضوع را تایید کرد. این یعنی مهمترین تغییر و تحول سیاسی و امنیتی در غزه و منطقه رخ داده است. این یعنی آینه‌ای در مقابل بقایای جمهوری اسلامی که سرنوشت آنها هم سرنوشت یحیی سنوار و حماس خواهد بود، حتی اگر سالها مقاومت و موشک پرانی کنند، زیرا کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و جهان دیگر آنها را نمی‌خواهد. ترامپ ساعت 6:24 دقیقه بعد از ظهر روز 30 جولای به وقت شرق آمریکا این خبر فوق‌العاده مهم را اعلام و تایید کرد. او در تروث سوشال خود نوشت: امروز هیئت صلح به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و همه گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافت. این گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار است. این توافق گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت اداره یک دولت جدید فلسطینی قرار گیرد، دولتی که برای کمک به مردم فلسطین از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد. هیئت صلح هیئتی است که ترامپ آن را تشکیل داده. ترامپ در ادامه نوشته: همزمان اسرائیل نیز از امنیتی که شایسته آن است برخوردار خواهد شد و غزه دیگر به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ترامپ گفته این توافق نقطه عطف بزرگی در اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ است. این توافق در مراحلی که با دقت طراحی شده اند اجرا خواهد شد. همزمان با تکمیل خلع سلاح، نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد و نیروی بین المللی باثبات با یک نیروی پلیس جدید فلسطینی همکاری خواهد کرد تا مسئولیت تأمین امنیت غزه برای ساکنان آن و همسایگانش را بر عهده بگیرد. ترامپ در ادامه گفته یک سال پیش جنگی خشونتبار و مهار نشدنی، بحرانی انسانی و گروگانهایی در اسارت وحشیانه وجود داشت. ما پیشرفتی تاریخی کرده ایم و هنوز البته کارهای زیادی باقی مانده است. ترامپ سپس از میانجی‌ها مصر، قطر و ترکیه تشکر کرده و گفته تهدیدی که در 7 اکتبر از غزه سر برآورد اجازه نخواهد یافت دوباره شکل بگیرد. او تاکید کرده که بر اساس این توافق غزه سرانجام در اختیار یک دولت جدید فلسطینی قرار خواهد گرفت که به مردم خود خدمت می کند. ترامپ در پایان نوشته این تحول شگفت‌انگیز را که همه می گفتند هرگز دست یافتنی نیست به همگان تبریک می گویم. این خبر به سادگی می تواند به عنوان پیش درآمد سقوط جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، چرا که شباهت ها بیشمار و انکارناپذیرند. حماس بسیار در برابر خلع سلاح مقاومت می کرد. این گروه چندی پیش نهادهای مدنی خود را در غزه منحل و به کمیته تکنوکرات واگذار کرده بود، اما شاخه نظامی و رهبران آن گفته بودند خلع سلاح خط قرمز ماست و هرگز تسلیم آن نمی شویم. حالا اما آنها به طور کامل تسلیم شدند. فهرست موارد توافق و تسلیم آنها به این شرح است. اول، شمارش تسلیحات، آغاز روند فهرست برداری و ذخیره سازی سلاح‌های سنگین ظرف 14 روز. دوم، تجهیزات و تونل‌ها، شامل بازرسی محل‌های تولید نظامی، انبارها و تونل‌ها. سوم، واگذاری کنترل، انتقال نظارت بر تسلیحات به یک کمیته ملی و مدنی فلسطینی. این اتفاق بیشتر از همه اسرائیلی ها را خوشحال کرده است و پس از آن مخالفان واقعی و سرسخت جمهوری اسلامی را، نه مخالفان غیر واقعی آن را. و در این حال سایه‌ای از اندوه نیز بر دلهای آنها نشانده است، زیرا آنها دارند می‌بینند که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای که سودای فتح اسرائیل را در سر داشت و از قلب تهران تا عمق مرزهای اسرائیل به زور پول ایران نفوذ کرده بود، چگونه در کمتر از 3 سال، از 7 اکتبر 2023 تا جولای 2026 از هم پاشید. این خبر خوشی است برای کسانی که در این روزها نگرانند که مبادا جمهوری اسلامی بتواند از دست اسرائیل و آمریکا جان سالم به در ببرد، و تایید نظر کسانی است که از همان ابتدا می گفتند سرانجام جمهوری اسلامی هم سرانجام حماس و سنوار خواهد بود. حماس هم از 7 اکتبر 2023 تا امروز مقاومت کرد، اما سرانجام مجبور شد همه سلاح‌هایش را تحویل بدهد. این خلع سلاح و تسلیم شامل تمامی سلاح‌ها می‌شود، از جمله سلاح‌های پلیس، سلاح‌های سبک و سنگین، تونل‌ها، انبارهای سلاح و محل‌های تولید سلاح. یعنی بر باد رفتن سال‌ها تلاش جمهوری اسلامی برای مسلح کردن این گروه و البته بر باد دادن آرزوهای میلیون‌ها ایرانی و رساندن آنها به مرحله فقری بی سابقه که کوچک شدن سفره‌هایشان را با ناباوری نظاره کنند و با خشم فریاد بزنند.
4: ببین دوستان عزیزی که تا یه لباس خانه میبینی تختی کشید، اومدم تربار یه خرید خیلی ساده کردم، 4 میلیون و 500 تومن تو خواما 5 میلیون. بهتون بگم چی خریدم خندتون میگیره، پای مرغ، دل، جیگر، بازی ما برای بچه ها، یعنی مرغ خالص نگرفتم، پنیر، ماست، نیاز روزمره، نوشابه، قارچ، اصلا یه دونه کرم نرم کننده، پشمام شد 5 میلیون. تحریک نمیشی؟ وقتی میرید فروشگاه، تازه تربار اومدم ها، تره باره. یعنی اصلا فکر
3: نکنی
4: جای خاصی
3: اینها تره باره. دردآور است، اما جمهوری اسلامی همچنان بر سر همان آرمانهای ویرانگرش ایستاده تا ایران را هم به غزه تبدیل کند و پس از آن تسلیم شود و سلاحهایش را تحویل بدهد. همچنان حرفهای آن روزنامه نگار فساد ستیز در گوش این لحظات از تاریخ ایران پژواک می‌یابد که جمهوری اسلامی هر جا قدم گذاشت ویرانی به بار آورد، همه را کشت و فقیر کرد و دریایی از خشم و خون میان خود و ایرانیان و بسیاری از مردم منطقه حتی پدید آورد.
5: اصلا کلن هر جور جمهوری اسلامی ایران پا میذاره بدبخت. شما ببینید تو لبنان جز بدبختی چی نمیبینید، توی فلسطین، توی غزه، توی یمن، هر جور جمهوری اسلامی ایران اونجا رو پایگاه خودش کرد، به لحاظ رفاهی، به لحاظ آرامش اونجا بدبخت شدن ملتشون. ما هم مثل همونش، ما خب حاکممون به این شکل داره عمل داره میکنه.
3: خبر پایان حماس در قوقای برخی خبرهای دیگر در فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان گم شد. خبر کارهای کسانی مانند عادل فردوسی پور و مجتبی شکوری، چهره‌های مشهور در عالم رسانه و محبوب در قلوب مردم که به شکلی در کنار جمهوری اسلامی ایستادند و باعث اعتراض بعضی‌ها شدند. یاشار سلطانی در آن زمان که با شجاعت این حرف‌ها را می‌زد، تصور نمی‌کرد که به این سرعت حوادث رخ بدهد و پیش برود تا جایی که در فاصله چند ماه جمهوری اسلامی دو جنگ را با اسرائیل و آمریکا پشت سر بگذارد و رهبرش کشته شود و حماسش هم تمام شود. یاشار سلطانی در آن مصاحبه گفت جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها بر شکست شده است و حالا نشانه‌های این حرف او را در عملکرد فردوسی پورها و شکوری‌ها و بسیاری جاهای دیگر می‌توان دید.
5: من فکر می‌کنم که حاکمیت در حال حاضر به ورشکستگی بزرگ در همه امور رسیده. در همه حوزه‌ها، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاسی، حوزه ورزشی و هیچ تعقلی هم وجود نداره برای اصلاح این.
3: ورشکستگی جمهوری اسلامی را در این لحظات پر التهاب تاریخ ایران می‌توان در بسیاری از صحنه‌ها مشاهده کرد. صحنه‌هایی مانند آوردن شرکت کننده شوی عشق ابدی به صدا و سیما یا فرستادن چهره‌ای مانند مجتبی شکوری به کربلا و شنیدن حرف‌های رژیم از دهان او و عادل فردوسی پور هم در این میان از این طوفان بر کنار نمانده است. از او که چند روز پیش با ماجرای بسته شدن سایتش حسابی خبرساز شده بود و گریه کرده بود و گفته بود من بله قربانگو نیستم، ویدیویی منتشر شد در مراسم ختم اکبر عبدی. فردوسی پور در این ویدیو از دید بسیاری دارد دست سید عباس صالحی وزیر ارشاد را به شکل عجیبی میبوسد. البته خودش ساعتی پیش ویدیو داد و گفت نبوسیدم. خیلی ها با دیدن این صحنه بار دیگر به فردوسی پور حمله ور شدند. مجتبی پوربخش مجری ورزشی گریخته از جمهوری اسلامی خطاب به او نوشت هم بله قربانگو بودی هم دستبوس وزیر ارشاد. چون مجوز برنامه 360 در دست وزیر بود دستش را بوسیدی. بقیه هم سکوت نکردند و فردوسی پور را به این جرم نابخشودنی به باد حمله گرفتند و گفتند فردوسی پور حتی از رشید پور هم محسن چاوشی تر است. دست وزیر ارشاد را تقریبا خورد. کنایه از شدت و حدت فردوسی پور در دست بوسی. بعضی ها هم عادل فردوسی پور را دلغک جمهوری اسلامی نامیدند و گفتند حس خوبی از او نمی گرفتند. ولی دوستانشان می گفتند که نه اشتباه است و اتفاقا او در برنامه 90 دست خیلی از مافیای فوتبال را رو کرده. این دسته می گویند فردوسی پور این کار را هم برای محبوبیت خودش انجام داده، نه لزوماً از سر خیر خواهی. و به او می گویند خب عادل خان ناعادل، با این بوسه بر دست نوچه قاتل جمهوری اسلامی باید به زودی شاهد برگشتت به صدا و سیما یا ادامه همین فرمان برنامه خصوصی خودت با گیر دادن‌های کمتر باشیم، چون این بوسه بدون هدف و نتیجه نیست. و گفتند خوشحالند که این حرکت ضبط شده. حملات مخالفان از یک طرف و بهت و حیرت حامیان فردوسی پور از سوی دیگر باعث شد او به سرعت در مقابل دوربین بنشیند و بگوید اصلاً دست وزیر ارشاد جمهوری اسلامی را نبوسیده. در حالی که از دید بسیاری به نظر می‌رسد آنچه از او شکار شده دستبوسی باشد، مگر اینکه از آن زاویه اینطور به نظر آمده باشد.
6: سلام خدمت مخاطبین عزیز. تو این روزای سخت و دشواری که میگذرونیم بعد یه موضوعی چند دقیقه میخوام باهاتون صحبت کنم. حدود 10 روز قبل تو آخرین برنامه زنده فوتبال 360 یه چند دقیقه قبل از که برنامه شروع بشه یهو متوجه شدم بدون اینکه حکم و ابلاغی باشه سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 مسدود شده. بعد برنامه را از طریق تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب با یکی دو ساعت تأخیر ما شروع کردیم. در حین صحبت‌های رضا جاودانی و امیر حاج رضایی عزیز، خب بغض چندین و چند ساله من شکست، گریه کردم، اشک ریختم و شما خیلیتون همراه با من اشک ریختید، با من همزاد پنداری کردید، کلی ویدیو برام ساختید، پست و استوری و خلاصه هر جوری بود محبت و مهر خودتون رو سمت من روانه کردید که همه شو دریافت کردم، کلی هم لذت بردم و کیف کردم باش. یکی دو روز بعدش توی فضای مجازی که وجه دیگه هم داره یه سری شروع کردن یه ویدیوهایی رو از گذشته به شکل گزینشی و انتخابی منتشر کردن و سعی کردن دامن بزنن به اون دو قطبی که میخواستن ایجاد کنند. آخرینش حضور من توی مراسم ختم اکبر آقای عبدی بود روز چهارشنبه، بعد از اینکه من در میان ازدحام جمعیت وارد اونجا شدم تو ردیف آخر نشستم. یه دو دقیقه بعدش آقای عباس صالحی وزیر ارشاد وارد مسجد شدن، به شکلی کاملا تصادفی در صندلی کنار من نشستن. به کنایه با ایشون گفتم که اگه بعدن روزی رفع فیلتر بشه سایت اپلیکیشن فوتبال 360، همه میان گره میزنن حضور ما در کنار همدیگه و نشستن در کنار همدیگه رو به این رفع فیلتر شدن. و در حین دست دادن و جا به جا شدن روی صندلی، یه دفعه شب دیدم که یه ویدیو وایرال شده و با تیتر زرد و سخیف و مشمئز کننده دستبوسی عادل فردوسی بود از عباس صالحی. خب من اگه قرار بود چاپلوس باشم، اگه قرار بود من دستبوس باشم که الان 90 همچنان داشتم، سایت فوتبال 360 و فیلتر نمی کردند، بابا من همین چند روز قبلش با صدای بلند رسا گفتم من بله قربانگو نبودم، نیستم و نخواهم بود. آخه چطور ممکنه من بیام توی مسجدی که این همه آدم هست، شلوغ‌ترین حالت ممکن بود، این همه دوربین هست، بیام تلاش کنم برای بوسیدن دست یه مسئول؟
3: فارغ از اینکه انکار فردوسی پور چقدر برای مخاطبان او باورپذیر باشد یا نه، کل این ماجرا خود نشان دهنده ورشکستگی سیستم است. به این معنا که رژیم آنقدر از مشروعیت و مقبولیت تهی شده و آنقدر منفور مردم است که مجری همکار آن بلافاصله پس از انتشار ویدیویی که او را متهم به همراهی با حکومت می‌کند، خود را مجبور به توضیح می‌یابد، مبادا مردم خیال کنند او با حکومت سر و سری دارد. فردوسی پور فیلم هایی که صفحه حافظه تاریخی از او به نمایش می‌گذارد را گزینشی و دستچین شده می‌نامد، اما مخالفان قانع نمی‌شوند. یکی از آنها نوشته فردوسی پور میگه ویدیوها گزینشی بودن. مثلا تو وسط برنامه 90 شروع می‌کنی سه نقطه مالی حججی رو کردن. می‌خوای ادامه برنامه 90 و مراسم قرعه‌کشی رو هم ببینیم؟ می‌بینی چقدر بی ربط سه نقطه مالی کردی؟ وسط برنامه فوتبالی فقط دلیلش ذات سه نقطه مالیه که داری. آنها حرف فردوسی پور درباره اینکه دست وزیر ارشاد را نبوسیده را هم باور نمی کنند و می گویند دروغ نگو آقای فردوسی پور، ویدیویی که پخش شد واقعا چیزی جز دستبوسی نبود. یا به نگاه مشتاق و خنده از ته دل او اشاره می کنند که پس از سربلند کردن از روی دست وزیر ارشاد ثبت شده و می گویند آقای فردوسی پور، فاصله بین این دو عکس یک ثانیه بود که چشماتم شهلایی شده. و میگویند قانع نشدند که فردوسی پور ارادتی به مردان جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی نداشته باشد. همه ی حرف آنها همین است. آنها این روزها با هر کسی که ذره‌ای به مردان جمهوری اسلامی نزدیک شود و با آنها رفتار خوبی داشته باشد یا با آنها در جهت بقایشان همکاری کند، همینطور بی‌رحمانه رفتار می‌کنند. مورد دیگر مجتبی شکوری است. مجتبی شکوری یکی دیگر از چهره‌های رسانه‌ای است که با برنامه کتاب باز سروش صحت به شهرت رسید و پادکست‌های زیادی تولید کرد که مخاطبان بسیاری در فضای مجازی یافت. او در این پادکست‌ها با صدای آرام و لحنی ملایم به شیوهی فرهیختوار به مخاطبانش احساس خوب تزریق می‌کرد یا با آنها در زمینه مشکلاتشان همراهی و همدلی به نمایش می‌گذاشت. این چهره محبوب بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم روز گذشته ناگهان مقابل دوربین نشست و کلی از محسنات پیاده‌روی اربعین گفت و آسمان و زمین را به هم بافت تا بگوید دین و وطن جدا نشدنی هستند و پشت جمهوری اسلامی باید بایستیم.
7: به نام خدا، سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستید. اینجا کربلاست. برای اولین بار توی زندگیم اومدم پیاده روی اربعین و اصلا قصد نداشتم که چیزی تولید کنم، چیزی بگم. مدت هاست همونجور که میدونید دورم از فضای مجازی و تولید محتوا و اینها، ولی انقدر مست شدم تو راه و انقدر اون تجربه حسی عمیق بود که هر چقدر با خودم جنگیدم و ترسا اومدن بالا و اینا، باز نتونستم خودم رو قانع کنم و راجع به این تجربه با شما حرف من. این امانت رو شونه هام حس میکنم که اینو به شما بگم.
3: مجید صابری پژوهشگر علوم اعصاب و روان درباره این ویدیو و این فرد نوشته: گویا رژیم خیلی احساس خطر کرده و داره از همه ظرفیت‌هاش استفاده می‌کنه. دو مرتبه مشتبه شکوری و ژست‌های فرهیختگیش رو از توی صندوقچه درآوردن. باز هم ظاهراً قرار نبوده چیزی بگه، ولی یهو بار امانت روی دوشش سنگینی کرده، گفته بذار یه ویدیو از کربلا ضبط کنم. یه سری کتاب جدید خونده، اسطوره های ایران رو با عرب تازی درآمیخته و به این نتیجه رسیده که اهریمن خوابهای بدی برای ایران دیده. حالا اومده میگه بیایید همه احساس وظیفه کنیم به خاطر ایران. چشممون رو روی همه بدبختی هایی که توی زندگیمون کشیدیم ببندیم و پشت جمهوری آخوندی بایستیم. مشتبه شکوری واقعا همین حرف ها را زده که در چشم بسیاری پروژه بودن او را ثابت میکند.
7: اتفاقی که افتاد این بود که یه عالمه همزمانی، یه عالمه نشونه به من گفتش که این سفر رو باید بیای. میدونید یه چند سالی هست که روی اسطوره ها دارم کار میکنم، تو کارهای مختلف موندم، رنگ و بوش هست، یه سری قصه ها هستن، مثلا مثل هفت خان رستم، مثل هفت شهر عشق و مثل ماجرای عاشورا که توش واقعیت و حقیقت به هم دیگه رسیده، که شما با فاصله نمیتونید راز این قصه رو کشف کنید. انگار اگر دل بدید ماجرا و قصه و اسطوره شما رو به درون خودش میکشه و تو این داستانی که شما دیگه دارید زندگیش میکنید و نه اینکه میخونیدش، ناگهان اون راز اون مثل یه آینه میشه که چیزی بر شما آشکار میشه. احساس کردم که درون این اسطوره‌ام، درون این ماجرام، نبرد خیر و شر، نبرد اهورامزدا و اهریمن جریان داره و عمود به عمود با خودم فکر می‌کردم که اگر امروز رخ می‌داد که داره رخ می‌ده، من کجای این ماجرا می‌ایستادم.
3: ملاحظه می‌شود که ادبیات مشتبه شکوری دقیقاً ادبیات آخوندی است، در حالی که به زور قدری ملات اسطوره و اهریمن و اهورامزدا به آن چسبانده است. نکته مهم این است که او دقیقاً حرف علی خامنه‌ای را می‌زند که من حسینم و دشمنانم یزید و من با آنها بیعت نمی‌کنم. یعنی همسانسازی می‌کند واقعه عاشورا و کربلا را با آنچه امروز بر جمهوری اسلامی می‌گذرد و به مخاطبان خود که کم هم نیستند خط می‌دهد که حالا چه تصمیمی می‌گیرید و در کنار که می‌ایستید، جمهوری اسلامی یا آمریکا و اسرائیل.
7: چیزایی که تو این مدت از دارم میخونم و سعی میکنم عمیق هم بخونم، من فکر میکنم اهریمن خواب خیلی خیلی خطرناکی برای سرزمین مظلوم زخمی ما دیده. اگه ما دست به دست هم ندیم دور این سرزمین و هر کدوم خویشکاریمون رو انجام ندیم، اهریمن خواب خیلی بدی برای ایران عزیز ما دیده. وقتی نقطه ها رو به هم وصل میکنید، هر چقدر تحلیل نمیتونم از این تراژدی بیام بیرون که این نقطه ها به هم وصل میشه، وقتی یه قدم از تصویر فاصله میگیریم، از تروماهای شخصیمون که به حقه و درسته و تقصیر شما نبوده، یه قدم وقتی فاصله میگیرین، وقت نگاه میکنین که میبینین این عزیز جان امانتی که دست ماست به نام ایران در شرایط خیلی خیلی سختیه. اگر به درد این پنجره، به درد دفاع از سرزمینم تو این روزای جنگ نخوره، پس به چه دردی میخوره؟ اصلا برای چی بوده؟ دوست دارم کایند باشم نه نایس. میدونید دوست دارم، فقط من میدونم که چی باید بگم که آدما دوست داشته باشن بشنون. ولی تو این مسیر قدم به قدم که پیش میومدم به این فکر میکردم که چی باید بشنون، نه اینکه چی دوست دارم. من فکر میکنم باید بشنویم که چقدر شرایط میتونه ترسناک و سخت باشه. امیدوارم بتونم خویشکاریمو انجام بدم و امیدوارم که سرزمینمون و مردم مظلوم عزیزش، مردمی که تو هر برنامه که شروع کردیم با این شروع میکردم و همیشه شروع میکنم که سلام و عرض ادب خدمت مردم عزیز، مردم عزتمند و عزیز ایران، بتونن در واقع روزهای بهتری رو تجربه کنن با هر نوع تفکر و هر نوع گرایشی که دارن، بتونن آزادانه در سرزمین خودشون بهترین زیست ممکن رو داشته باشن، حتی اگر اون تفکر با آن چیزی که من امروز فکر میکنم در تضاد باشه.
3: این پریشانگویی و این آسمان و ریسمان به هم بافتن از کسی که اعتراف می‌کند تا به حال حرف‌هایی می‌زده که مردم خوششان بیاید، نکات بسیار مهمی در خود دارد و پرسش‌های فراوانی را به ذهن متبادر می‌کند. آیا کسانی مانند مشتبه شکوری پرورده شده‌اند تا در این مقطع حساس تاریخ جمهوری اسلامی به دادش برسند؟ یا نه، آنها بدون ارتباط با رژیم خود رشد کرده‌اند اما حالا بنا به دلایلی با رژیم همسو شده‌اند؟ مردم عصبانی که او را باور نکرده‌اند به گذشته‌اش و به دروغ‌هایی که گفته اشاره کرده‌اند و گفته‌اند مشتبه شکوری باباش آخونده، رفت تو برنامه کتاب باز کلی دروغ گفت که پدر و مادرش فرهنگی هستند و فقیر بوده و و و دروغهاش که رو شد لو رفت، بعد از چند وقت سر از خارج در آورد، دوباره هم رفته کربلا پیش همونهایی که بچه هامون رو دیماه کشتن، نشسته ژست خر دانا گرفته، بیشرفهای قالتاق هفت رنگ. کسانی که از دین و اسطوره های دینی هم بریده اند، کار مشتبه شکوری را هیله‌گری دانسته گفتند، حماسه حسین به نظرشان اراجیف و دروغی بیش نبوده و به مشتبه شکوری گفتند چطور کشتار صدها جوان شاد تو را متحول نکرد. احتمالاً منظور هزاران کشته شده دیما هست. بعضی ها هم به مشتبه شکوری گفتند آخوند این مملکت را رها کند، اهریمن دیگر هیچ غلطی نمیتواند بکند. آنها میگویند اینقدر مردم را سرزنش نکنید که چرا در کنار حکومت نمی ایستند و آنها را نترسانید. مردم ایران بسیار نجیب بودند، وگرنه تا الان خیلی اتفاقها ممکن بود رخ بدهد و میگویند از این حکومت دفاع نکنید که از پای بست ویران است و اهریمن از درون چنگ زده به ایرانمان. بعضی ها به مسئله دیگری درباره مشتبه شکوری اشاره کردند. او در اوج معروفیت و محبوبیت با این مسئله مواجه شد که معلوم شد برای ورود به دانشگاه از سهمیه های حکومتی استفاده کرده است و به نوعی دروغش افشا شد. به همین دلیل بعضی ها پرسیدند بچه ها مگه ما مشتبه شکوری رو سر سهمیه‌ای بودنش کنسل نکردیم؟ چرا یهو همه از اربعین رفتنش کرک و پرشون ریخته؟ و در پاسخ کسی درباره جمهوری اسلامی و این افراد تشبیه متفاوتی به کار برده و گفته دیگ پر از مدفوع جمهوری اسلامی رو وقتی هم میزنن هر دفعه یه تیکه میفته بیرون. الان شکوری افتاده، دو روز پیش عادل فردوسی پور، هفته پیش شاهین صمدی. برخی هم میگویند اصلا در این شرایط نباید به این دو قطبی دامن زد. در جای دیگری حسین جنتی، شاعری که زمانی حامی جمهوری اسلامی بود، در برنامه‌ای با اجرای احسان عبدیپور حاضر شد و در میان آنها این بحث در گرفت. حسین جنتی همان شاعری است که در حضور علی خامنه‌ای آن شعر معروف را خواند که جوجه‌های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می‌رود بالا. حسین جنتی در توضیح اینکه چرا چنین کرد، حرف‌های جالبی دارد که بسیار روشن شرایط کسانی مانند فردوسی پور و شکوری و دیگران را توضیح می‌دهد. اینکه آدم‌ها یا با قدرتند یا بر قدرت و یا بی‌طرف و منفعل، که فقط آنهایی می‌مانند که با قدرت هستند.
8: من سال 89 دعوت شدم به شعرخوانی بیت رهبری که کلی هم بابتش فوش خوردم. البته اونایی که نمیفهمیدن من چه کردم فوش دادم، اونایی که میدونن میدونه. میدونی وقتی یه شاعر رو دعوت میکردن به اون برنامه چه راهی پیش روش بود؟ یک، میرم و یه شعر میخونم که بهم بگه آفرین و پشت سرش میرم یا پروژه میگیرم یا شغلمو میگیرم یا زندگیمو میسازم درستش میکنم. نمیرم و بدون اینکه کسی بگه که غلط کردی نمیای، میگن بله تصمیم با شماست محترمه و آرام آرام آرام محو میشه. یه تصمیم سومی هم هست، میرم و حرف میزنم. من راه سوم انتخاب کردم، رفتم و شعری رو که اجازه نداده بودن خونده بشه خوندم و چیزهایی رو گفتم که اگر همین چیزهای ساده رو که یه جوان 29 ساله اومده گفته رعایت میکردن کار ما به اینجا نمیرسید. رفتم گفتم که گشتم میدان به میدان شهر را، هر گوش دردی هست، ارتفاع درد از پیچ شمیران میرود بالا. برای اینکه من تو ورامین بزرگ شدم، بعد میومدم نگاه میکردم میدم این زندگی من و میلیون ها نفر آدم دیگه است، این زندگی بیده معدودیه و این ارتفاع این درد از کجا داره میره بالا و شروع میشه. ارتفاع درد از پیچ شمیران میرود بالا، درد من هرچند درد خانه و پوشاک ارزان نیست، با بهای سکه در بازار تهران می رود بالا. از همه مهمتر می دونی چی گفتم؟ گفتم که خواجه در رویای خود از پای بست خانه می گوید ناگهان صدها ترک از نقش ایمان می رود بالا. و بعد مهمتر از این می دونی چی گفتم؟ گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا. هنوز یه دختر روسریش رو بر نداشته بود، هنوز یه نفر تو خیابون علنن به یک آدم عزیز دوست داشتنی مثل محمد فوش نمیداد که مردک از غار اومدی زندگی ما رو نابود کرد. بعد از اینکه گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان میرود بالا، خامنه‌ای گفت مواظب جوجه هات باش. من بلافاصله گفتم یکی باید گربه رو بگیره. میدونی من اون روز با چی رفته بودم احسان جان؟ در 29 30 سالگی با یه تیوب چسب رفته بودم، میخواستم چند تا ترک رو بچسبونم. میدونی به چه قیمتی احسان جان؟ به این قیمت که فردا صبحش اومدن سراغ من و گفتن تو غلط کردی که با ولی امر مسلمی شوخی کردی و سقوط آزاد من در زندگی شروع شد. چسب من کار نمیکرد. چرا؟ چون کسی که داره میکشه بکنه زوری زیاده.
3: در این 3 دقیقه حرف‌های حسین جنتی 3 نکته مهم وجود دارد. اول اینکه پشت صحنه آن شب شعرهای بیت خامنه‌ای چه بوده، گزینش شعرها و گزینش شاعران. نکته دوم اینکه اگر کسی موافق طبع دیکتاتور شعری می‌خوانده، از رانت‌های بسیار بهره‌مند می‌شده. و نکته سوم اینکه جنتی جوان که آن وقت‌ها یک ارزشی جوان بوده، خیال می‌کرده با این هنجار شکنی می‌تواند تأثیری بگذارد و جلوی فجایع بعدی را بگیرد. او هنوز هم مذهبی است، اما قدری پیشرفت کرده و به تساهل و تسامح گرویده است. او برخلاف کسانی مانند مجتبی شکوری سعی می کند صادق و منصف باشد و می گوید فریاد آی وطن بعضی ها نه از عشق ایران که از وحشت به خطر افتادن هویت مذهبیشان است.
8: این ادای وطن پرستی و آی میهن و آی ایران ایران من از اینا نمی پذیرم. یعنی الان یادشون افتاده که ایران و میهن. برای اینکه چی در خطره؟ هویت مذهبی در خطره. چون هویت مذهبیشون در خطره، دستاویزی پیدا کردن که آقا وطن پرست باشید، میهن پرست باشید. شاهنامه،
9: سوال برای
8: فردوسی،
9: هویت مذهبیش یا حکومت مذهبیش؟
8: هویت مذهبیش.
9: هویتی که 1000 خورده سال توی سرزمین
8: نیست.
9: هست که شاه عباس هم براش حفظش میکرد،
8: من
9: ناصرالدین شاه هم براش حفظش میکرد.
8: متوجه نیست. عیناً بهشون گفتم، با بعضی از اینا حرف زدم، فلانی بابا به خدا هر کس توی مملکت که حکومت میکرد، هیئت بود، حسینیه بود، 1000 و اندی ساله
9: پابرهنه مشهد رفتنش،
8: همه اینا بوده.
9: اصلا غیر از رضا شاه اینا تاجشون از دست یه ملا یا دست یه خلیفه میگرفتن.
8: بعد میدونی میگن که نه، رضا شاه هیئت ها رو سرکوب میکرد. بابا حالا یه موردی ممکنه یه هیئتی رو رفته بسته، چون اونجا مثلا فوش میدادن به حکومت که خب اینجا هم کردن دیگه و میکنن دیگه. الان میگن آقا به یزدی ها میگن اینو بخونید اونو نخونید. اینو متوجه نیستن، چون متاسفانه خیلی اهل مطالعه نیستن، چون رسانهشون فقط شبکه خبر و 23ه. اصلا متوجه نیست که این موضوع هویت مذهبیش ربطی به حکومت مذهبی نداره.
3: این نکته که حسین جنتی به آن اشاره می کند نکته بسیار ظریفی است. اینکه آویختن برخی به دامان ایران نه برای حفظ جمهوری اسلامی که برای نجات هویتی مذهبی است که چه با جمهوری اسلامی چه بدون آن در حال کمرنگ شدن و شاید حتی نابود شدن است. حسین جنتی آرزومند جامعه است که حکومت دینی نداشته باشد، اما کربلا و حسین و محمد هم در آن سر جای خود باشند و مردم به آنها دشنام ندهند. حسین جنتی همین حالا هم ایران را دوپاره می‌بیند، اما هر دوپاره را وطن خود می‌داند.
8: وطن دوتاست، یکی هیئت عزاداری، یکی تبسم ساقی است در نگونساری.
3: منظور حسین جنتی این است که باید هر دو قشر در جامعه امروز ایران یکدیگر را به رسمیت بشناسند، مذهبی و غیر مذهبی. اما درباره حکومتی و غیر حکومتی میگوید این ممکن نیست. بخش جالب این مصاحبه جایی است که مجری احسان عبدیپور همان حرف‌های اصلاح طلبانه حکومتی را می‌زند که بیایید در این شرایط که ایران در خطر است اختلاف‌ها را فراموش کنیم و با حکومتی‌ها متحد شویم. پاسخ حسین جنتی پاسخ بسیاری از مردم است که چگونه می شود با جماعتی که خود را حسین می دانند و ما را یزید، ما را دشمن می دانند و تحقیر می کنند و می کشند متحد شد.
9: تو منم مسئولش من و تو این. الان این جامعه چسب میخواد. دعوا کردن الان یه هنر درجه 2 همه بلدنش. مثل اینکه وقتی استادیوم داره خراب میشه، سکوی آزادی داره میرنبه که من نه بورسان استقلالی هست یا پرسپولیس، استقلال برگم شو پرس. بابا داره استادیوم خراب میشه الان. درجه 2 استقلال یا پرسپولیس بودن من.
8: در مورد یه آدم معمولی با یه اندیشه معمولی حرف درست. ولی تو داری راجع به کسی صحبت میکنی میخوای بیاری بشونیش که بیاری بگی با هم بیا 50-50 مسئله رو حل کنیم، که میگه یا با منی که با حسینی یا اونوری با یزیدی. چیزی رو که خودش نمیخواد بچسبه برای چی میخوای بچسبونی؟
9: ما تو وضعیت سلبی که آسون ترین اولین گام این مسیر دوچار همچین اتفاقی هستی در شکل نخواستن. حتی
8: ما به تواناتر از شما 20 و چند سال زمان داریم اصلاحات کنیم، زمان باز و بودجه باز. بشی یه اصلاحات جدید. من همین الان باید مبارزه برای اینکه نمیتونی. من یه روزی اتفاقا داشتم تقویم رو نگاه میکردم، خیلی بامزه بود، روز جهانی لاک‌پشت بود، همون روزم دوم خرداد خندیدم.
3: در شرایطی که سایه سیاه و مهیب جنگ بر سر ایران افتاده و در شرایطی که شکاف میان مردم و حکومت و هر که ذره‌ای با حکومت مراوده دارد به عمیق‌ترین حد خود رسیده، جامعه در انتظار دردناکی گرفتار است که پایان چگونه خواهد بود و چه زمان لحظه زایش ایران نو و ریزش سقف نظام کهنه و پوسیده فرا خواهد رسید. به نظر شما چه زمانی؟
8: یه ساختمونی داریم توی زندگی میکنیم، منظورم اصلا مملکت نیست، همه خونمون که داریم توی زندگی میکنیم. خب بابای من 40 ساله داره توی این ساختمون زندگی میکنه، از این ساختمون فقط بهره برداری کرده، نه یه اتاق بهش اضافه کرده، نه کار اساسی کرده، بهره برداری کرده. بهره برداریش چیه؟ میاد غذاشو بخوره، میره سر کار، شب میاد بخوابه، کولرش روشن، فلان. ته کاری که کرده کولر رو یه جوری سر پا نگه داشت. پی چکه چکه چکه چکه چکه چکه چکه. و مادر من هی رفته یه انقدر گچ درس کرده کشیده رو چکه. حساس موقعیت حساس کنونی خانواده نباشه. موقعیت حساس کنونی نمیدونم این سقف نریزه. و تمام این چسبوندنایی که امثال شما مادرانه و پدرانه و دوستانه انجام میدین، میدونین چه اتفاقی میفته؟ در نهایت یه دفعه این سقف جایی میریزه که تو اصلا فرصت فرار کردن نداری.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه آدینه 31 ماه یولی سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 9 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 31 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. ماه یولی رو هم امروز دیگه با هم دیگه به پایان میبریم و یک خطی روش میکشیم و خودمون رو آماده میکنیم برای آگوست زیبا. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو در خدمت شماست. 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se برای شمایی که مایل هستین از طریق ویب تی وی و نمیدونم اطلاعات در مورد ما و شماره تلفن ها و آرشیو صدای برنامه و اینا میخواین، در صورت همش به سایت همسفرradio.se وصل است و در اونجا در خدمت شما هستیم. خب چطوری عزیزان؟ خوب هستید؟ صحیح سلامت هستید؟ امروز هم که هوای بسیار زیبایی رو در بیرون از استودیو در شهر زیبای استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا داریم. میبینید که صبح زود بود که یک باران قشنگی زد و بعد البته هوا رو یه ذره شرجیش کرد ولی سریعا رد شد و رفت و خلاصه این هوایی که میبینید و داریم فردا روز شنبه از اون هوای بسیار زیبا خواهد بود و روز یک شنبه هم قشنگتر از روز شنبهش. اگه اجازه بدید از همین الان براتون در مورد فردا هم بگیم که فردا دیگه جشن اون یا راهپیمایی بزرگ پراید فستیوال هست که هموطنان زیادی هم قراره که در شرکت بکنن. امشب هوا آفتابی، یعنی امروز بعد از ظهر هوا آفتابی، 22 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی ریزش باران، 12 درجه. قسمت جنوبی هوایی صاف، 21 درجه. و روز شنبه رو با یک روز 17 درجه بالای صفر آفتابی آغاز میکنیم و در میانه روز به 24 درجه و آفتابی خواهد رسید. قسمت مرکزی به بالا رعد و برق و باران و اینا رو داریم، 16 درجه 15 درجه حدودن. و قسمت جنوبی ما بین 20 تا 24 درجه متغیر هست در شهرهای مختلف در جنوب سوئد. فردا شب هم همینطوری 22 درجه رو خواهیم داشت و روز یک شنبه هوا یه ذره ابرها بیشتر میشن اما 23 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هیچ ریزشی رو برای امروز، فردا و یک شنبه و دوشنبه نمی‌بینه. دوشنبه هم هوایی کاملا آفتابی رو داریم، 22 درجه بالای صفر. روز سه شنبه 22 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. و از روز چهارشنبه به بعد که میگن یه ذره ابرها و باران‌ها و اینا به ما هم میرسه، الان در موردش صحبت نمی‌کنیم چرا که هر چی بگم معلوم نیست، ولی هوا اینجوری که حد می‌زنن دور و بر 20 تا 21 درجه بالای صفر تا پایانی هفته خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که در استان استکهلم ساعت 4:34 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:13 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:39 دقیقه روز و 7:21 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم اگه بخوام براتون بگم، همین بادهای لطیفی که در بیرون از همین الان اگه که برین بیرون احساس میکنید، در چند روز آینده هم همین شکل خواهد بود و هیچ تغییری رو در اون نمیبینیم، به غیر از این که از دوشنبه شب به بعد دیگه نسیمی بیش برای سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه نخواهیم داشت و هوا بسیار بسیار آرام خواهد بود. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 48 درجه و 49 درجه بالای صفر هستن، خدا بدادشون برسه.
عراقی ها 33، اردبیلی ها 22، بندر عباس 44، گرگان 32، همدان 33، اصفهان 34، کرج 32، کرمان 31، کرمانشاه 30، خرم‌آباد 40، مشهد 35، قزوین 34، قم 37، رشت 31، سنندج 37، ساری 33، شیراز 36، تبریز 36، ارومیه 34، تهران و تهران 34 درجه بالای صفر هستش که روزهای گرم تابستانی ماه مرداد رو دارن به سر میبرن. امروز روز به ملی سازهای عجیب غریب هست، یعنی سازهایی که مثلا گیتار و پیانو اینا نه، سازهایی که عجیب غریب تر هستن. ما در سوئد خودمون هم یکی از سازهای ملیشون رو نمیدونم دیدید یا نه، یه چیزی ما بین گیتار و ملودیکا و نمیدونم همه چی، یه دسته هم داره میچرخونه، یه ساز بسیار عجیب غریب. در اصل امروز روز سازهای عجیب غریب است. امروز روز مدیریت چجوری بهش میگن، روز مدیریت سیستم های عامل هست، یا اصلا کلا سیستم. و همچنین امروز روز دوستی هستش، روز جهانی دوستی هستش، نه دوست بلکه دوستی. این دوستی و دوست خیلی با هم دیگه فرق میکنند، و قطعاً یه ذره بهش فکر میکنه میبینه که دوستی چقدر با دوست فرق میکنه. دوستان آدم میتونن واقعا از جای یعنی فامیل هم از آدم بگیرن، میتونن بهترین بهترین ها برای آدم باشن، ولی دوستی کردن اون خودش یک شرایطی داره که واویلا که خودش چند تا کورش دانشگاهیه. بگذاریم، امیدوارستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امیدوارستم که در هر صورت هرچه که از این دنیای زیبا میخواین تقدیم حضور شما عزیزان باشه. روزهای قشنگی رو پشت سر پیش رو داریم. ماه آگوست دیگه داره شروع میشه، تقریبا اگه بخواین حسابشو بکنین تا 15 و 20 ماه آگوست تابستان به اوج خودش میرسه، درختای میوه‌هاشون دیگه میرسه، گلها دیگه اگه بخوان گل بدن دیگه یه ذره عجیب غریبه دیگه، فصل گل دادن گلها تقریبا تموم میشه. ولی بعد از اون، از نیمه، یعنی از 15 آگوست 20 آگوست به بعد دیگه ذره ذره میریم به پیشواز پاییز زیبا که دیگه ماه سپتامبر رو خواهیم داشت و دیگه پاییز رو آغاز میکنیم. و اول مهر ماه، الان 9 مرداد ماهه، اول مهر ماه برابری شب و روز رو مجددا خواهیم داشت و بعد دیگه روزها کوتاه‌تر میشن و دیگه اون چرخه دنیا کار خودشو میکنه. ما این دنیا رو چجوری برای خودمون درستش بکنیم خدا میدونه. نمیدونم شنیدید یا نه، دیروز براتون گفتم که یک سری مراکشی به صورت بسیار بسیار ارگانیزه شده، بسیار ارگانیزه شده، که اون موقع اولش میگفتن 1500 نفرن، بعد گفتن 3000 نفرن، الان رسیده به 50000 نفر. ما بین 45 تا 50000 مراکشی هجوم آوردن به قسمتی از شمال آفریقا که متعلق به اسپانیا هست، یک جای خیلی کوچولویه، و از یک قانونی که دیوان عالی اسپانیا تصویب کرد که آجون کسایی که پاشونو به خاک اسپانیا میرسونن مخصوصا به اون محدوده خیلی سختتر میشه بیرون کردنشون. این 45-50 هزار نفر انگار هیچ کار و زندگی در مراکش نداشتن، یک دفعه حمله کردن. و کار به جایی رسیده که دولت اسپانیا برای نجات مرزهای خودش ارتش رو خواسته که آقا بیاین اینا اگه از اون طرف یهو پاشن بیان این طرف بدبختیم همون. یعنی 50000 نفری که شما حسابش بکنی نه میدونی اینا کیان، نه چیان، از کجا اومدن، یک دفعه بریزن تو مملکت آدم، یعنی دیگه هرج و مرج کامل دیگه.
حالا در اونجا میتونن محدودشون بکنن، نگرشون دارن یا نه، ولی امروز اصلا ماشین پلیسا که رد میشدن سنگ میزدن بهش. طرف یکیشون که خیلی جالب بود، تازه از روی آهنهای مرزی پریده بود، حالا یه سری که تو آب اومدن، اونا که حالا هیچی، از رو آهنهای مرزی و اینا پریده بود، اومد این طرف روی پیرنش یه دونه آرم بود که من نبهم نام آرمه چیه، ماچ کرد و میگو الله اکبر. قدیما اگه تون باشه یه گروهی به یه جایی میخواستن هجوم ببرن، 2000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر فرق نمیکنه، می اومدن و میرفتن، لباس میپوشیدن، زره میپوشیدن، نمیدونم شمشیر دست میگرفتن، نمیدونم از این کارا میکردن و فلان و بسار و اینا. و بعد یه گروهی هم میومدن مقابلشون میستادن و شروع کردن با هم دیگه جنگیدن، میگفتن آقا جبهه مثلا بر خودش ارتش آورده یا هجوم که آوردن نمیدونم فلان. ولی الان در دنیای امروز دیگه نه زرهی میخواد نه هیچی، 50000 نفر با هم دیگه یه دفعه حمله میکنن به یک مملکتی، میریزن تو. پلیس ها و اینا هم هیچ که کاری نمیکرد، مامورای مرزی چیکار میخوام بکنم، مثلا فوقش 10 تا 20 تا مامور مرزی بود دیگه، بیشتر که نبود که، یهو در مقابل 50000 نفر. تمام سایت های خبری در سراسر جهان در مورد صحبت کردن امروز، افتون بلاده، اسفت، کانال 4، اکسپرس، دی ان، همه در حال نوشتن بودن. کار به جای رسید که نخست وزیر سوئد عکس العمل نشون داد، احزاب مختلف عکس العمل نشون دادن که حالا هر کدوم به نحوی ابراز عقیده کردن، ولی چیکارش میشه کرد در مقابل یک همچین موج چیز. و من اصلا برام جالب، دادگاه دیوان عالی کشور اسپانیا چرا همچین کاری کرد، یه همچین قانونی ها که کارو سخت کرد که اینا رو بخوان برگردونن. ولی ایران مثل که منتظر بودن، بهشون گفته بودن بچه ها صبر کنین رأی دادگاه اومد بریزیم. البته در این مابین هم یه 20 نفرم کشته شدن حالا تو آب دریا و اینا که دیگه جای خودشو داره. بعد از ساعت 3 بعد از ظهر یه مقداری در مورد پراید فستیوال امسال صحبت خواهیم کرد، یه مقداری در مورد جمع شدن عزیزان ایرانی بعد در دو گروه مختلف قراره که در اونجا جمع بشن، در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. ساعت 3:30 اگه که عزیزان اومدن روی خط و توضیحاتی رو دادن که دادن ندادن، مجددن توضیح مجدد ندادن، من خودم براتون توضیح میدم. امروز وجداری بیاساتون بگم، دیروز با اینکه 26-27 درجه 28 درجه بالای صفر بود، اینقدر گرما و رطوبت رو در استودیو نداشتیم. البته پنکه ها و اینا کار میکنه، امیدوار هستم که تا آخر برنامه من دووم بیارم، گرما زده نشم، در خدمت شما عزیزان باشم و و بتونیم که برنامه قشنگی رو با هم دیگه داشته باشیم. ساعت 14:50 هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم، آگهی های تجارتی رو میشنویم، یک موزیک میشنویم، میریم سراغ خبرها و برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم. باز باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند

0: Fiat Cisi Faro Tarasi Chor. Nob Nob Bobu Nob.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: برگردیم به استودیو. صدای بهرام فروهرم با هم دیگه شنیدیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. اجازه بدید ببینم اینجا رم که این سفرم ببندم، من تصویرم برگردیم سر جای خودش. بله، داشتم از در مورد اسپانیا میگفتم که الان در سایت های خبری آپدیت جدید اومده که از این 50,000 نفر که به عبارتی در بعضی جاها میگن 60,000 نفر، خود میگن دولت اسپانیا اعلام کردن به منطقه سوتا که در شمال آفریقا هستش ولی مال اسپانیا، سه جای خیلی کوچیکیه، حدود 60,000 نفر مهاجر مراکش اومدن، 25,000 تاشون میگن که خودشون داوطلبانه برگشتن. گفتن حال ما هیجان زده شدیم یه کاری کردیم، ولی 25,000 تاشون برگشتن. ولی شما از 65,000 تا از 60,000 تا 25,000 تاشون کردن، 35,000 نفر اومدن اونجا و ایستادن. یعنی ببینین، من یه چیزی واسهتون بگم، اینا غذا احتیاج دارن، جا احتیاج دارن. نمیدونم این اگه تاریخچه این چیزها رو شما برید بخونید، همین اون قسمتی که منطقه جبل طارق و اینا که هست و اینا بذار من این گوگل چیز رو بیارم، گوگل مپس و گوگل ارث رو من براتون بیارم که بخوام صحبت کنم براتون، یعنی بتونم با تصویرم نشون بدم برای شما که طریق تصویری با ما هستین. این از اینجا، اینم کوچیکش کنیم که بیاریمش اینجا. بله، شمایی که میگم از طریق تصویری با ما هستید، من بهتون نشون بدم این قسمت جنوب اسپانیا که الان هم یه جورایی ابریه، اینجا ما یه منطقه‌ای رو داریم به نام جبل طارق دیگه، همین که تنگه‌ای هستش که آب‌های اینور رو به آب‌های اونور وصل میکنه، یعنی عملاً این دریای مدیترانه و اینا رو به چیز میکنه دیگه، ما به چی میگن، میدل هاوت میگن سوئدی دیگه، آره میدل هاوت رو وصل میکنه به اون طرف. حالا کاری نداریم به اقیانوس. اگر که این تمام این کشورهایی که این طرف هستند که مثل ایتالیا و یونان و نمیدونم قبرس و چما مام اینا، این سوراخ اینجا نبود، بدبخت بودن، بعد همه میمادن میرفتن از دریای سرخ میخواستن ردشن و برن، که اونجا هم درگیری های خودشو داره دیگه، میدونید که از طرف سومالی و الان اون حوثی های یمن و اینا، خلاصه کلی جی خدا سر اونجا هم هست. حالا بگذاریم، در این منطقه که عملا شمال آفریقا به جنوب اسپانیا که میشه جنوب اروپا میچسبه، یه تنگه ای وجود داره. این تنگه، این یه تیکه کوچولویی هست که دارید میبینید، یه تیکه کوهستانی خیلی کوچولویی، به اندازه چقدر بگم، باور کنیم با ماشین توش میرین، البته مال انگلستانه دیگه، انگلستان اینجا رو گرفته که بتونه کنترل بکنه، 20 کیلومتر 30 کیلومتر هم نیست توش، یعنی یه جای خیلی کوچولویه که مردم میرن نگاه میکنن. باند فرود هواپیماش وسط اتوبانه، یعنی وقتی هواپیما میخواد بشینه اتوبان رو میبندن، هواپیما میشینه، بعد ماشینا دوباره راه میفتن میرن. این اینقدر کوچیکه. بعد یه به این اینا اوه 200 سال پیش اگه اشتباه نکنم، شاید هم مالا یه ذره کمتر بیشتر، انگلیس ها این تیکه رو میخواستن بگیرن، شروع کردن دیدن نمیتونن پاشن بیان برن همینجوری بگن اینجا مال ماست، اومدن با اسپانیایی ها جنگ رو انداختن. بعد چون نیروی دریایی قوی هم داشتند، عملا اسپانیایی ها رو در اونجا شکست دادن، این تیکه رو گرفتن، یه تیکه کوچولو کوچولو کوچولو رو گرفتن که چیز دیگه اونجا شما پولشون پونده، همه چیشون انگلیس. اما اگه این ور جبل طارق رو نگاه بکنید که بهتر میشه شمال آفریقا، یه تیکه کوچولو هم اینجا هست که عملا چسبیده به همین مراکش و نمام اینا. خب یه تیکه کوچولوه که اینجا هستش و اینو اسپانیا برای خودش نگه داشته، یعنی پرچم اسپانیا روشه. بعد این تیکه‌ای که الان اینا اومدن شو ریختن به اینجا، دقیقا این تیکه هستش که اومدن ریختن تو. حالا برای من جالب اینجاست، این نیروهای بالاخره جزء خاک اسپانیاست دیگه، و اینا هم وقتی که اومدن دیوان عالی اسپانیا هم که اومد یه قانون گذاشت کسی که اومد اونجا تقاضای پناهندگی کرد و به همین راحتی نمیشه انداخت بیرون، باید بهش رسیدگی کرد. حالا ما میگیم 60,000 تا بودن طبق گفته های خودشون، همین منطقه سوتا 60,000 تا بودن، 25,000 تاشون خودشون برگشتن. اوکی ایول، 35,000 نفر رو اینا چجوری میخوان نهار و شام و صبحونه و توالت و حموم و چه میدونم چیز بهداشتی؟ خب بالاخره مریض میشن، نمیدونم مشکل پیدا میکنن، بالاخره اینو چجوری میخوان رسیدگی بکنن؟ اصلا امکانش نیست. من فکر میکنم با چند روز آینده، حداقل تا چند روز آینده، یه گوسری دیگه شون از گشنگی برمیگردن، چون اگه از قبل میدونستن اینا دارن میان شاید حالا رسیدگی میکنن. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. حالا دیگه زیاد وارد جزئیات نمیشیم، مشکل اوناست، ولی اگر که اینها از اون منطقه بتونن خودشونو به خاک اسپانیا برسونن، نه تنها اسپانیا بلکه اینکه تمام اروپا با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ اقتصادی مجددی درگیر خواهد شد، هم انسانی هم اقتصادی، چون معلوم نیست اینا کیان که طرف که شناسمش نذاشته چیزی بهش که بیاد که دویده اومده، یه سری از تو آب زدن اومدن، یک اصلا یک بساطی. حالا بگذاریم این، بذاریم اصلا یه کاری بکنیم، برگردیم بیایم بریم سراغ ساعت چنده؟ 15:13 است. بذاریم برگردیم بریم سراغ همین اسپانیای خودمون. بله بذارین همین اسپانیا رو که در برنامه خبری دیشب هم در موردش صحبت کردن. اتفاقا سایت استکهلمیان هم یه مطلبی رو گذاشته جالبه، اجازه بدین براتون بخونم. آینده ای تاریک برای اسپانیا، کشوری گرفتار در بحران سیاست‌های دولت پدرو سانچز. ایشون میدونه که از چپیای چپ هستش، این از اونایی که سمت راست اگه میخواد بره میپیچه چپ چپ چپ چپ تا بره سمت راست، همین سانچز. ولی خب در صورت رأی آورده دیگه، اومده رو کار، همینجوری هم که نیومده رو کار. که اسپانیا در سالهای اخیر به یکی دیگه از نمونه‌های بحث برانگیز در اروپا در زمینه مدیریت مهاجرت تبدیل شده، کشوری که به گفته منتقدان سیاست‌های دولت چپگرای پدرو سانچز مرز میان همبستگی انسانی و بیقانونی را بیش از پیش کمرنگ کرده. در اوایل ماه جاری دادگاه عالی اسپانیا حکمی صادر کرد که بر اساس آن مهاجرانی که از طریق دریا وارد خاک اسپانیا می شوند نمی توانند بدون طی مراحل قانونی به صورت فوری به مراکش بازگردانده شوند. منتقدان این تصمیم معتقدند چنین رویکردی عملا پیام خطرناکی به شبکه‌های قاچاق انسان ارسال می‌کند. اینک مسیر اسپانیا می‌تواند به دروازه آسان برای ورود غیرقانونی به اروپا تبدیل بشه. نتیجه این سیاست‌ها از نگاه مخالفان دولت افزایش فشار بر مناطق مرزی اسپانیا و ورود هزاران مهاجر بدون مدارک مشخص و بدون امکان بررسی فوری سوابق و هویت آنها بوده. نگرانی اصلی این است که کنترل مرزها که یکی از پایه‌های حاکمیت ملی هر کشور محسوب میشه به تدریج تضعیف بشه. گزارش های رسانه‌ای همچنین از درگیری میان برخی مهاجران و نیروهای پلیس در شهر سوتا خبر داد. درگیری هایی که در آن از پرتاب سنگ و ایجاد آشوب در بخشی از شهر سخن گفته شده و این حوادث بار دیگر بحث درباره ظرفیت واقعی کشورهای اروپایی برای مدیریت مهاجرت گسترده را شعله ور کرده. همونطور که براتون گفتم، حالا اینجا من نگه دارم مطلبو، همونطور که براتون گفتم اینا نیامده، یعنی شب رسیدن دیگه، نه دیگه شب نبود، بعد از ظهر رسیدن، سنگا آماده، نیروهای پلیس و اینا که در اون منطقه بودند و تمام ماشینای پلیس و اینا رو همه رو سنگ بارون کردن. بله اینو ما تصاویرش همه جا هم هست. حالا بگذاریم، عمل کرده دولت اسپانیا با انتقاد برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روبرو شده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با اشاره به تحولات سوتا مهاجرت غیرقانونی کنترل نشده را تهدیدی جدی برای امنیت مرزهای اروپا دانست. ملونی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تصاویر دریافت شده از سوتا تکان دهنده هستند و بار دیگر نشان می‌دهند که مهاجرت غیرقانونی کنترل نشده تهدیدی واقعی برای امنیت مرزهای اروپا است. او همچنین تاکید کرد که دولت او ایتالیا حاضر نیست در برابر تضعیف کنترل مرزهای اروپایی سکوت کند و دفاع از امنیت شهروندان، مبارزه با قاچاق انسان و بازگرداندن مؤثر مهاجران غیرقانونی را در اولویت قرار خواهد داد. بحران اسپانیا تنها یک اختلاف درباره مهاجرت نیست، بلکه نمونه ای از یک بحث بزرگ در اروپا است. آیا دولت ها می توانند در حالی که به تعداد انسانی خود پایبند، تعهدات انسانی خود پایبند هستند، همچنین کنترل مرزها و امنیت شهروندان خود را حفظ کنند؟ منتقدان دولت پدرو سانچز معتقدند پاسخ این دولت بیش از آن که بر واقعیت‌های امنیتی و اجتماعی استوار باشد، تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی قرار گرفته. از نگاه آنان تجربه اسپانیا هشداری است درباره خطر اداره یک کشور بر اساس شعارهای سیاسی بدون توجه کافی به پیامدهای عملی تصمیمات. تاریخ بارها نشان داده است که هرگاه حکومت‌ها منافع ملی، امنیت عمومی و واقعیت‌های اجتماعی رو قربانی تعصب ایدئولوژی کنند، هزینه آن را در نهایت مردم همان کشور پرداخت خواهند کرد. اسپانیا اکنون برای بسیاری از منتقدان دولت سانچز به نمونه دیگر از پیامدهای سیاست‌های تبدیل شده که به باور آنان فاصله میان آرمان‌های سیاسی و واقعیت‌های جامعه را نادیده می‌گیرند. ببینید، من براتون بزنم یه مثال بزنم از همین سوئد خودمون. ما یه چند تا حزب داریم، مثل حزب چپ، حزب میلیو یا همین حزب محیط زیست، سنتر. اینا حالا کریست دموکرات ها اینا رو جداگونه میتونیم در مورد صحبت بکنیم. این سه تا حزب همیشه روی 5-6% موندن، حالا تازه میلیو پارتی که رو 4% و اینا از یک حربه استفاده میکنن که رأی برای خودشون جمع بکنن، و اونم مسئله مهاجرت. عملا رک و پوسکنده میگن آقا در وا کنین، هر کی میخواد بیاد تو. خب موقع انتخابات که میشه، طرف میگه آقا اینا دارن به نفع ما کار میکنن، فردا همه فک فامیله و دوست و آشناها رو هم میتونیم برداریم بیاریم، یکی ها میخوان جلوشو بگیرن. سوسیال دموکرات ها تا موقعی که همچین زیر پاشون سفت و محکم نشده بود، اینا هم همین روشو پیش میبردن. حالا که به بالای 30% رسیدند و در نظرخواهی های مختلف نشون میده که نه، اینا تو هر چقدر بالا پایین بشه زیر 30% نمیاد، حالا اینا هم شروع کردن که با مخالفت کردن با مهاجرت نمیدونم لجام گسیخته و فلان. ولی تا پریروز میگفتن آقا نه، ما مهاجرت کشور ما و سوئد ما و اروپای ما و مرز ندارد، نمیدونم چی نداره. آقا چی نداره؟ شما نمیتونی رسیدگی بکنید. و حالا ببینیم که کار به کجا میرسه و این جریان، چون من بتونم بگم این شوخی بردار نیست، نکه فکر کنین که مال مثلا چون اسپانیا هستش و اینا اصلا باید شوخی گرفته بشه، اصلا. چون فردا همین گروه که میان، اگه که جلوشون گرفته نشه، 10,000 تا 20,000 تا 30,000 تا اجای دیگه هم میان، نه اینکه فکر کنین. حالا اینا که همسایه هستند و این کار رو انجام میدن، بعد اینا میان تو اروپا میخوان پخش بشن. در اروپا پخش شدن نه اینکه مشکل تک تک باشه، اون چون نمیدونی اینا کی هستند، از کجا اومدن و برای چی اومدنه که مشکل سازه. الان کشور سوئد خب الان یه 3-4 سالی هست یه ذره بهتر شده. قبلا شما به مرکز شهر استکهلم که میرفتید، حالا الانو نمیدونم، شاید هم هنوز باشه، ولی میدونم برخورد شدیدی شده، پر از بچه‌های مراکشی 13-14 ساله بود که همه حشیش می‌فروختن، همه. بعد پشت سرشون رو اگه نگاه می‌کردی رو صندلیایی که دم هم روبروی کونگ تئاتر و اینا نشسته بودن و طرفای کونگسرت گوردن و اینا نشسته بودن، می‌دیدی 4 تا آدم بزرگم ایستاده، آدم زوردار. چون بچه 13-14 ساله زوری نداره که اگر که گرفتنشون، خب این بچه 13-14 ساله رو میگرفتن، برشون میگردون در مراکش، بعد اینا دوباره برمیگشتن، چون مرز که نداره که، اینا بالاخره خودشونو میرسونن. اونایی که اون پشت ایستاده بودن این بود که اگه یه نفری اومد جلو و خواست با اینا دعوا را بندازه و موادشون ازشون بگیره و پول نده و اینا، اونا میومدن جلو. که میگم خیلی خیلی پلیس سوئد مجبور بود خیلی برخورد بود، چون با اولا با بچه های زیر سن هر جوری طبق قوانین دموکراتیک مملکت و دموکراسی که وجود داره نمیشه چیز کرد، برخورد کرد. تنها کاری که میتونستم بکنم برم بگن آیا بایا کار خوبی نکردی داری مواد میفروشی اینجا، بگیرنش بدنش دست سوسیال چنس، سوسیال چنس هم بده دست تول مارکت، تول مارکت هم بده دست پلیس، پلیس هم بدهش برشون گردونه به مراکش، که کسی بر نمیگیره. بعد دوباره 24 ساعت بعد همه اینجا بودن. بگذاریم، اینم از این مطلب. یه مطلبی رو در سایت استکهلمیان در مورد چیز گذاشتن، در مورد پاسپورت های جمهوری اسلامی گذاشتن، نمیدونم چند خط بیشتر نیست، چه زمین براتون بخونم. دورخیز مجلس ایران برای افزایش اعتبار گذرنامه های ایرانی به 10 سال. به نوشته سایت استکهلمیان.com، افزایش اعتبار گذرنامه ایرانی به 10 سال در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ایران به تصویب رسید تا اعتبار پاسپورت افراد بالای 15 سال به 10 سال و افراد زیر 15 سال به 7 سال تغییر یابد. این طرح به منظور کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت شهروندان دنبال می شود. آره حتما، موقعیت نداریم که چیز کنیم، پولا هم نمیخوایم خرج کنیم. ببخشید. بر اساس جزئیات مصوبه کمیسیون مجلس، برای سنین بالای 15 سال اعتبار گذرنامه 10 و برای سنین زیر 15 سال اعتبار گذرنامه 7 سال تعیین شده. هدف این طرح کاهش هزینه‌های اداری و حفظ سرمایه و وقت مردم عنوان شده. مراحل قانونی باقی مانده این تغییرات فعلا در حد مصوبه کمیسیون تخصصی است. برای اجرایی شدن قطعی نیازمند بررسی و تایید نهایی در صحنه علنی مجلس و سپس تایید شورای نگهبان است. امیر حیات مقدم نماینده مجلس در رابطه اظهار کرده افزایش مدت اعتبار گذرنامه از 5 سال به 10 سال در صورت طی مراحل قانونی نهایی میتواند موجب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و هزینه مردم بشه. وی افزود این اقدام به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و افرادی که به دلایل شغلی، تحصیلی یا خانوادگی سفرهای متعددی دارند میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. او گفت امید است با تکمیل فرایندهای قانونی این موضوع در راستای تسهیل خدمات عمومی به نتیجه برسد. اینقدر عمومی اینو میکنن که آدم یه ذره فکر میکنه میگه خدایا چیز هستش، اینا چقدر به فکر مردم هستن. خب شما که اینقدر به فکر مردمی میخوای اصلا یه کاری بکنی، چرا این کارو میکنی؟ بگونیش 20 سال دیگه اصلا دیگه خیال همه رو راحت میکنی. همچی مردم بگو آقا جون پول نداریم، موقعیت نداریم، جنس نداریم، وسیله نداریم، کاغذ نداریم، جوهر نداریم، امکان نداریم، پول نداریم آدم استخدام کنیم بیان در کار بکنن، پولا رو کسای دیگه آپولی میکنن. واقعا حالا که در مورد ایران داریم صحبت میکنیم بذارین چند خط هم براتون بخونیم. فاطمه مهاجرانی از نابودی کامل فرودگاه بوشهر خبر داد. بنوشته سایت استکهلمیان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در ایران در یک نشست مطبوعاتی گفت فرودگاه بوشهر از مدار خدمات رسانی کامل خارج است و هواپیمایی که به تازگی خریداری شده بود مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفته و تنها قسمتی از دوم آن باقی مانده. که این تصاویر رو با هم دیگه ببینید، این خود فرودگاهه، اینم دوم هواپیماه. بله، بعد نوشتم به نوشته رسانه های ایران فرودگاه زیبای بوشهر به کلی ویران و نابود شده و میبایست از نو ساخته شود. کابوس یک جنگ فرسایشی بی انتها و سناریوی قصد شدن ایران دیگر فقط یک فرضیه یا احتمال نیست. البته این فرودگاه اگر که مال لبنان و اینا بود حالا دوباره بازسازی شده بود، ولی خب حالا بالاخره ببینیم که چی کارش میخوام بکنن دیگه. البته میدونی که دشمن هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه و اینایی هم که آسیبایی هم که به اینا رسیده میشه اینا مال اموال مردم ایران که نیستش که به مردم ایران ضرر بخوره، که اینا اصلا مال اموال مال چیز نیست، مال مردم ایران نیست، اینا مال مریخی هست. اینه که به ایران و ایرانی ضرری نمیرسه دیگه، یه قلدری کردن اینها. مثلا این میمونه من پاشم برم سر کوچمون وایسم بگم آقا منده اینجا خونم اینجاست، از این به بعد هر کی از خیابون میخواد رد بشه باید به ما پول بده. یعنی قلدربازی یعنی این دیگه. چهار پنج تا هم از بر بچه ها رو جمع کنم، هر ماشینی که پول نده رو یه سنگ بزنن تو شیشش. خب همسایه ها چند وقتی که جمع میشن اول میگیرن خودتو یه کتک میزنن، بعدش هم خونه زندگی تو هم میکنن از اونجا هم میندازنت بیرون. یعنی اینقدر اینا وقیهن، اصلا به فکر این نیستن که آقا جون تمام این چیزهایی که داره ضربه میخوره، هر کدوم از اینها، اینا مال و اموال مردم ایران، اینا خودشونو مدعی بشریت و همه چی که میدونن هیچی، مدعی ایران و ایرانی هم که میدونن هیچی، تازه میگن شما که هیچی، کره زمین مال خداست، خدا هم گفته ما بیاییم بیا و درستش کن. ولش کنین زیادی اینجوری غور بزنیم، هم اعصاب شما خورد میشه هم اعصاب ما. بذارین برم چی براتون پخش بکنم، بذارین چی براتون پخش بکنم. فعلا که آهنگ درخواستی هم نداشتیم، چون من معمولا لیست آهنگای درخواستی رو همیشه میذارم چیز، میذارم اونایی که آهنگای درخواستی رو اول از همه پخش ما. این چیز، این بابک افراق قرار بود یه دونه کار جدید بده بیرون، بذارم بدم داده بیرون یا نه. کاراشو من خیلی دوست دارم، خیلی مردمیه، خیلی چیز هستش. نه هنوز نیومده، نه هنوز نیومده، نه. خیلی خب مسئله ایست، هیچ اشکالی نداره، بریم یکی از کاراشو بشنویم، برگردیم و بریم سراغ خبرهای دیگه.
1: یکم با خودت عشق و الکل، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه، طلا و دلار رو ولش کن در

0: بله، اینم بابک افرا. میگم کارهای بسیار قشنگی رو داره و خیلی هم شعراش طوری تنظیم شده که به دل آدم بشینه، نه کلمات عجیب غریبی استفاده میشه نه چون، ولی شعر کارهایی که زیبا هستش. بسیار عالی، صدای گرمی هم داره. بریم سراغ این خبرم که اصلا به درد الان نمیخوره. من نمیدونم دوستان ساعت 15:30 میرسن بیان روی خط امروز یا نه، در مورد برنامه فردا مجددا توضیح بدن یا نه. یک چند دقیقه رو صبر میکنیم که اگر که اومدند حتما این کارو میکنیم. من اینجا یادداشت کرده بودم در رابطه با گروه ها، یه سری دیگه از عزیزانی که فردا قراره که در پراید فستیوال شرکت بکنند، در تونلبان روتوست ما بین ساعت 11 تا 12 قراره که جمع بشن و در اونجا دور همدیگه باشن، سکشن 168 هم دارن، 0766-71-71-71 هم تلفنشون است. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط خوش آمدید
1: آقای آزادی. درود بر شما، درود بر شما، محترم شما،
0: خواهش میکنم، منتظرتون بودم اتفاقا.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از وقتی که دادن آقای آزادی.
0: خواهش میکنم.
1: من با اجازه شما یه مروری میکنیم برنامه دیروزی که خدمتون هم عرض کردم که ما شنبه چه برنامه هست.
0: بله خواهش میکنم.
1: اول آگوستی، بله، ساعت 11:30 همینطور که شما هم اشاره فرمودین، فردا ما فستیوال پراید هست و ما هم در اون به اصطلاح فستیوال جایی رو دوستان قرار دادن که بتونیم در کنار هم به اصطلاح یه تجمعی داشته باشیم و همینطور که دیروز عرض کردم خدمتون، دوستان باید لطف کنن وقتی تشریف آوردن به آدرس نورمال توری استرند، باید حتما بپرسن از دوستانی که مسئول اونجا هستن که دنبال سکشن 119 بگردن، که هرچند پرچم شیر خورشید مشخصه ولی برای اطلاعات بیشتر اگر که دچار مشکل شدن به دنبال سکشن 119 باشن.
0: خیلی خب، سکشن 119 نورا میلان استرند فردا ساعت 11:30، درست میگم؟
1: بله آقای زود. آقای عزیزی، بعد از صحبتی که من با شما داشتم، بعضی از دوستا با من تماس گرفتن، تلفن منو دارن، با من صحبت کردن که چرا ما باید در فستیوال پراید شرکت کنیم. اول که یه چیز دل بخواهی هست، ولی قرار بر این شده که به این خاطر این برنامه رو دوستان برنامه گذاری کردن که ما اینو باید اعلام کنیم به همه دنیا که ما در فردای ایران آزاد همه انسان ها با هر نوع گرایش جنسی اینا آزاد هستن که در جامعه ایران در کنار هم آزادانه زندگی کنن، در اون جامعه که وجود داره. و ما الان این حرکت رو انجام میدیم که به دنیا ثابت کنیم انقلاب ما انقلابی هست که دور از هر اتفاقی که میخواد بیفته، ما همه انسان، ما همه انسان هستیم و همه در کنار هم در به هر شکلی، هر نوع گرایشی، هر نوع مذهبی که داشته باشه، همونطور که شاهزاده فرمودن، در کنار هم آزادانه زندگی کنیم.
0: بعدش هم یه نکته ای رو نباید فراموش بکنیم، هر شعاری که فردا، هر پرچمی که فردا بالا بره، حداقل 10,000 تا دوربین داره ثبتش میکنه، در تمام رسانه‌های گروهی جهان پخش خواهد شد. اینا لحظاتی هستش که برای رسوندن صدای یک ملت بسیار به نظر من مهم هستش.
1: همه اینا فقط آقای آزادی این هست که ما صدای انقلاب شیر خورشید به تمام دنیا، همینطور که توی این مبارزه ما هشتم شدیم، توی این هشت ماه به گوش همه دنیا برسونیم. و همینطور آقای آزادی من اشاره کنم، ما روز شنبه هم طبق معمول هر هفته ای که برنامه داشتیم شنبه ها، این هفته به دلیل اینکه فستیوال پراید بود، البته خب دوستان تشریف میارن، ما یک شنبه برنامه خودمون رو طبق معمول ساعت 13:30 در نورابنتوریه داریم.
0: جدی؟
1: و بله، میشه 2 آگوستی.
0: آن روز یک شنبه؟
1: بله قربان.
0: آها، یک شنبه. پس بذار من اینجا بنویسم، یک شنبه 2 آگوست هم چه ساعتی؟ همون
1: 13:30
0: در نورا بانتوریت. آها، من دیروز یه نفر از من سوال کرد، من فکرم که دیگه فقط همین شنبه است. خب خوب شد که گفتید.
1: بله، این مقدار برنامه ها تداخل پیدا کرد به خاطر برنامه روز شنبه، این مقدار دیرتر برنامه رو اعلام کردم، به همین خاطر من صبر کردم تا امروز مزاحم شما بشم. و روز یک شنبه بسیار روز مهمی هم هست، به دلیل اینکه یک راهپیمای اعتراضی است علیه اعدام، اعدامی که در ایران داره پی در پی انجام میشه و متأسفانه سازمان‌های حقوق بشر، تمام دولت‌ها، سیاستمدارا همه دست رو گوششون گوشن و چشماشون و همه سکوت اختیار کردن و ما در این باز تلاش خودمون رو می‌کنیم، دوستانی که تشریف میارن صداشون صدای مردم ایران باشن، بتونیم لااقل ذره بیشتر اگر بشه بشه گفت بتونیم تلاش خودمون کنیم که به گوش اینا برسه و شاید عکس العمل نسبت به این اعدام‌ها و اتفاقاتی که در ایران داره میفته بتونن واکنشی نشون بدن.
2: بسیار سپاسگزارم. پس فعلا فردا ساعت 11:30 در نورا میلر استراند سکشن 119 و روز یک شنبه ساعت 11:30 دقیقه در نورابن توریت راهپیمایی اعتراضی بر علیه اعدام‌ها در ایران قراره که برگزار بشه.
1: جناب آزادی، خیلی ممنون از شما و از وقتی که دادین. امیدوار هستیم که دوستان بتونن، هوا هم نسبتا خوبه، بتونن در کنار هم دیگه بتونن صدامون رو بلندتر به گوش همه دنیا برسونیم.
2: من سپاسگزارم از شما، خسته نباشید، بهتون میگم امیدوار هستم که همه چی به خوبی برگزار بشه.
1: سپاسگزار از وقتی که دادین جناب آزادی.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز بشید. شما هم همینطور، خدا نگهدار. بسیار نیکو. خیلی خب، پس این رو عزیزان رو که شنیدیم توضیحات رو دادن. یه گروه دیگری هم که در سکشن 168 هستند، ما بین 11 تا 12 در روتهوست، تونلبان روتهوست قرار دور هم دیگه جمع بشن. شماره تلفن تماسشون هم از 0766-71-71-71 اگر که مایل هستیم به اون عزیزان هم میتونید که بپیوندید. خب بریم یک یادی از شاهرخ بکنیم، بریم یک یادی از شاهرخ بکنیم، یکی از کارهای زیباش به نام برج عاج رو با هم دیگه بشنویم.

ساعت 11:42 رو پشت سر گذاشتیم، صدای گرم شاهرخ رو شنیدیم که او هم خیلی زود از پیش ما رفت، ولی کارهای جاودانه از خودش باقی گذاشته. شهر استکهلم در هفته جاری، یعنی از روز دوشنبهی که پشت سر گذاشتیم، 27 ژوئیه الی یک شنبه دوم ماه آگوست، مرکز جشنواره سالانه دگرباشان جنسی است که از سراسر سوئد و اروپا به استکهلم اومدن. در طی این هفته جشنواره و سپس رژه و جشن خیابانی سالانه و بین‌المللی دگرباشان جنسی تحت عنوان رژه پراید در استکهلم برگزار می‌گردد که نقطه اوج این جشنواره به شمار می‌رود. رژه خیابانی جشنواره پراید در روز شنبه با بیش از 50,000 شرکت کننده دیدنی ترین بخش آن به شمار میره که بیشترین جهانگردان و توریست ها و در جمع نزدیک به 500,000 نفر رو به خیابان های مرکزی پایتخت سوئد میکشونه. به عبارت دیگه، روز شنبه اول ماه آگوست رو در خانه نمانید. دگرباشان جنسی در این جشنواره ضمن برگزاری مراسم جشن و شادی به طرح مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوط به جامعه خود نیز می‌پردازند. مردم و همچنین جهانگردان بسیار زیادی جهت تماشای این جشنواره و خصوصا رژه خیابانی دیدنی آن که در روز شنبه صورت می‌گیرد، از نقاط مختلف سوئد، اروپا و جهان به استکهلم میان. جشنواره پراید استکهلم نه تنها بزرگترین جشنواره سالانه استکهلم، بلکه بزرگترین جشن خیابانی شمال اروپا نیز محسوب میشه. در طی هفته برگزاری جشنواره پراید، شهر استکهلم با رنگ‌های رنگین کمان که نماد دگرباشان جنسی است رنگین می‌گردد. دگرباشان جنسی ایرانی نیز عموماً از نقاط مختلف سوئد، اروپا و جهان در سالهای گذشته در این فستیوال و رژه خیابانی مربوط به آن شرکت نمودند. هنرمندان سوئدی و بین‌المللی بسیاری نیز در طی فستیوال پراید به هنرنمایی می‌پردازند. امسال نیز تعداد زیادی از هنرمندان در کنسرت‌های شبانه جشنواره پراید به هنرنمایی پرداختند. لیست هنرمندان شرکت کننده در جشنواره پراید حتی در سایت خود پراید استکهلم هم هست. جشنواره یک هفته‌ای و سالانه پراید علاوه بر دفاع از حقوق دگرباشان جنسی، تبدیل به سمبل دفاع از آزادی‌های انسانی در انتخاب نوع زندگی بدون دخالت نیروهای دموکراسی ستیز، بنیادگرایان و نجات پرستان نیز شده و به همین دلیل مورد حمایت همه جانبه سیاستمداران، چهره‌های برجسته سیاسی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی مدافعان آزادی‌های فردی و همچنین شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ سوئدی و بین‌المللی قرار دارند. حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در جامعه نشانه از تحمل پذیری مردم و سیاستمداران آن جامعه است. اصل بر این است که چنانچه فرد، سازمان و یا سیاستمداری از حقوق همه اقشار جامعه به صورت یکسان حمایت به عمل نیاورد، بدون شک نمیتواند حامی منافع هیچ کدام از دیگر گروه های جامعه باشد. بنابر این اصل، سوئدی ها در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی نیز مانند دیگر اقشار جامعه سنگ تمام میذارند. رهبران احزاب، نمایندگان پارلمان، وزرا، سیاستمداران، هنرمندان و نمایندگان گروه‌های مختلف شغلی و صنفی از جمله شرکت کنندگان همیشگی در رژه خیابانی سالانه جشنواره پراید استکهلم هستند. اینکه نخست وزیر سوئد بالکن محل اقامت رسمی نخست وزیر این کشور را در طی هفته پراید با پرچم‌های رنگین کمانی دگرباشان جنسی آراسته می‌کند و به همراه همه دیگر سیاستمداران و شخصیت‌های بلندپایه کشور در صف نخست رژه دگرباشان جنسی یا همون پراید حرکت می‌کنند، لزوماً به این معنی نیست که او دگرباش جنسی است. نخست وزیر به خوبی می‌داند که ممنوع و محدود کردن آزادی فقط یک گروه از جامعه به معنی قرار گرفتن گروه‌های بعدی در صف نوبت هستند. آندش بوریس، سیاستمدار حزب مدرات که هر ساله در این رژه خیابانی شرکت می‌کند، در مورد آن گفته: با وجود اینکه ما در سوئد در زمینه آزادی‌های انسانی دستاوردهای چشمگیری داشته‌ایم، اما این کماکان مهم است که مرتباً
تأکید کنیم که همه انسان‌ها آزادند تا آن گونه که می‌خواهند زندگی کنند. از نظر من جشنواره پراید مانیفستی برای دفاع از جامعه، جامعه‌ای باز و پرتحمل است. نقش برجسته رسانه‌های سوئدی در حمایت از اصل آزادی فردی و حمایت از حق هر انسان در انتخاب شیوه زندگی نیز بسیار قابل توجه است. بسیاری از شخصیت‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌ها در سوئد نیز از این جمله‌اند. احزاب سیاسی سوئد هر ساله پیام خوشامدی در رابطه با افتتاح جشنواره پراید منتشر می‌کنند و در آن غرفه و نماینده دارند. بیش از 100 کمپانی بزرگ سوئدی و بین‌المللی از اسپانسرها و حامیان مالی این جشنواره هستند تا نظر مثبت مصرف کنندگان دگر باش که از قدرت خرید بالایی هم برخوردار هستند رو به سوی کالا و خدمات خود جلب کنند. همه دستندرکاران جشنواره پراید در استکهلم به صورت رایگان و همه افتخاری با آن همکاری میکنند و سوداوری در چارچوب فعالیت‌های این جشنواره مجاز نیست. این جشنواره و به خصوص رژه خیابانی آن را از دست ندید. چنانچه میهمانان تابستانی دارید، حتما آنان را به تماشای این جشنواره و مخصوصا رژه خیابانی آن در روز شنبه دعوت کنید و دوربین‌های عکسبرداری و فیلمبرداری را نیز از یاد نبرید. رژه خیابانی جشنواره پراید از چنان محبوبیتی برخوردار است که نزدیک به نیمی از جمعیت استکهلم را به خیابان‌های شهر می‌کشاند. این فستیوال خیابانی در استکهلم از 50,000 نفر تشکیل شده و حدود 500,000 نفر را نیز جهت تماشای آن به خیابان‌های پایتخت می‌کشد. درج اطلاعات در مورد جشنواره پراید در استکهلمیان در طی سالهای گذشته منتهی به بازدید تعداد زیادی از ایرانیان و میهمانان و جهانگردان تابستانی که از ایران و نیز کشورهای دیگر به استکهلم آمدند شده و از این جشنواره و مخصوصا رژه خیابانی آن شده. بسیاری از ایرانیان از این رژه خیابانی دیدن کرده و عکس‌ها و فیلم‌های زیادی نیز از آن تهیه می‌کنند. مطبوعات، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌های سوئد هر ساله گزارش‌های مفصلی از جشنواره پراید استکهلم تهیه و پخش می‌کنند. خبرهای مربوط به جشنواره نیز مسائل مربوط به دگرباشان جنسی همواره از رؤوس اخبار سوئد در طی هفته برگزاری اونه. در خلال برگزاری جشنواره پراید، رستوران‌ها، کافتریاها، فروشگاه‌ها، چادرهای مربوط به انجمن‌های مختلف، بازی‌های مختلف و سن‌های مختلف جهت هنرنمایی هنرمندان و آرتیست‌های جشنواره در سطح شهر برپا می‌گردد. جشنواره پراید محلی برای برگزاری سمینارها، نمایش فیلم، تئاتر و نمایشگاه مربوط به دگرباشان جنسی نیز هست. جهت ورود به برخی برنامه‌ها در طول هفته پراید میبایست کارت ورودی تهیه نمود، اما امکان تهیه کارت ورودی روزانه و هفتگی نیز وجود دارد که میتوانید از طریق اینترنت تهیه کنید. برای جوانان و سالمندان نیز تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته شده. در قسمت آخر این مطلب اومده رژه خیابانی جشنواره پراید استکهلم با بیش از 50,000 شرکت کننده و 500,000 تماشاچی دیدنی ترین و نقطه اوج آن به شمار می رود که بیشترین جهانگردان و توریست ها را جهت تماشا به سوی خود می کشند. به عبارت دیگر روز شنبه در خانه نمونید. رژه خیابانی پراید در ساعت 13 یعنی یک بعد از ظهر روز شنبه از کونگز هولمز توری شروع میشه و اینجا بذاریم ببینم. آره دیگه، نقشه دقیقش هم که در سایت مال چیز خود سایت پراید هست، stockholmpride.org میتونید برید، یا اگر که مایل هستید میتونید به سایت stockholmian.com برید، روی لینک فشار بدید و ببینید. من میتونم که این نقشه رو بهتون نشون بدم که اینم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید میبینید که کونگز هولمز توری شروع میشه، به طرف کونگز هولمز گاتان میان، رد میکنن کلارو بریس گاتان رو رد میکنن، به هم گاتان میان، بعد کونگز رد گوردن گاتان رو رد میکنن، به هم گاتان میان، بعد کونگز رد گوردن گاتان رو میگذرونن، از روی پل رد میشن و

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکالا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی.

0: های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
1: مسلمن تو انتخاب حال آینده
2: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
1: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
0: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
6: خب عزیزان شنونده نازنین ما، بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها که تحت تاثیر تعطیلات تابستانی هم قرار گرفته. بعضی روزا 15 دقیقه 20 دقیقه پشت سر هم دیگه شنونده داریم، بعضی روزها یکی دو نفر بیشتر نیستن. اینه که ببینیم که امروز چطور خواهد بود. 08-23-98 و 08-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما در این بخش هم هستیم. سران کشورهای مختلف در حالا در اروپا و غیر اروپا دارن در رابطه با مسئله که برای اسپانیا پیش اومده دارن نظر میدن و همه میگن که نمیدونم خیلی وحشتناکه، بعد نمیدونم. حالا ببینیم که چطوری پیش میاد. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
7: درود بر شما آقای ازادی.
6: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
7: یه خونه داشتیم در پاشت سنترون.
6: بله، چند
7: اتاقه؟ مبل داد
6: مبله،
7: بعد پارکینگ و اینترنت و همه چی رو خودش.
6: بسیار عالی. یه دو اتاقه در فاشتا سنتروم، مبله، پارکینگ، اینترنت و تلفن تماس.
7: نه 0760
6: 0760
7: 88
6: 38
7: 38 34
6: 0760 88 38 34. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
7: خیلی هم ممنون، متشکرم. خواهش
6: میکنم، خدا نگهدارتون. 2098 43 درود بر شما.
8: سلام، خسته نباشین.
6: شما هم خسته نباشید.
8: ایشالله که تعطیلات خوبی هم داشته باشید.
6: خواهش میکنم، خواهش میکنم، سپاسگزارم. بفرمایید.
8: یه تخته فرش ماشینی 9 متری داشتم.
6: فرش ماشینی 9 متری، بله.
8: در آکالا قرار داره، قیمتش هم 500 کرون.
6: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشم؟
8: 0700
6: 0700
8: 72
6: 72
8: 91 92.
6: خانم تعطیلات خوبی داشته باشین.
8: ممنون، شما همچنین با همکارا.
6: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام جناب آزادی، خسته نباشید.
6: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم، بفرمایید.
9: عرض کنم خدمت شما که یه ویلای کوچیک 40 متری دو اتاقه مبلرات به کسی که کار ثابت داشته باشه و مکانی نداشته باشه اجاره داده میشه و در بریهن یاکوبسبری در یرپلا قرار داره. این
6: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا.
9: خواهش میکنم. 070
6: 070
9: 48
6: 48
9: 25
6: 25
9: 627
6: 627 070 48 25 627 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام آقای آزادی، روزتون بخیر.
6: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
10: این خانم که فرشو گفت میشه شما بشه یه بار بگی؟
6: 0700
10: بله
6: 72
10: بله
6: 91 92. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. 23 98 و 98 38 43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها هست. بعد از اون تصادفی که اتفاق افتاد که یک قایق تفریحی با یک پدر و مادر و دو بچه، یک پسر و یک دختر، با یک قایق باری تصادف کردند، پدر و پسر رو نجات دونستن در جا بدن، ولی مادر رو روز بعد پیدا کردن جنازه‌شو و حالا خبر اومد که متاسفانه جنازه دختر رو هم پیدا کردن و مادر و دختر هر دو از دست رفتند. آها، چه خبر جالبی دیروز. نمیدونم حالا بگم فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا با 50 رأی موافق و 0 رأی مخالف اومدن فیفا رو چیز کردن، تحریم کردن که اگر این برنامه‌ای که این آقای فانتینو میخواد جام جهانی رو بخشایشو به شرکت‌های خصوصی بفروشه رو محکوم کرد و گفتن اگر که این کارو بکنید یک دونه تیم از اروپا در جام جهانی شرکت نخواهد کرد و با اکثریت آرا، یعنی کاملا بدون مخالف تصویب شد دیروز. و حالا ببینیم این آقای انفانتینو، این مثل یه تنش به تن ترامپ خورد. ترامپ آدم پولکیه دیگه، کاسبه، با بیزنسمنه، حتما با هم دیگه نشستن گفت فلانی چیه این یه ذره پول دارم، یه چسمس خال پول دارم. بیا تیکه تیکش کن بفروش، کلی مایه میاد تو. اما اینا فکر نمی کنن که بابا جان یه چیزی هم وجود داره. یک مقاومتی هم وجود داره و اون هم اسمش اروپاست. در هر صورت ببینیم که چطوری پیش خواهد رفت و آیا از این فکری که در البته تصمیم نیست، فکریه که در مغزشونه، از همین الان همه دارن جبهه ها رو جبهه گرفتن و بهشون دارن میفهمونن که آه همینجوری همینجوری هم نیست. من یادم چیز همین اتحادیه اروپا در همون شروع کارش خب دید که کشورها همه بعد به هم دیگه پیوستند و خیلی دیگه گفت آقا دیگه 400 میلیونیم دیگه در مقابل آمریکا که مثلا 300 میلیون اون موقع. اومد گفتش که یه دونه طرح دادن که سینماهای اتحادیه اروپا 90% فیلمایی که میذارن باید ساخته اروپا باشه و فقط 10% میتونه که از هالیوود باشه. خب 90% این و 10% اون طرف. هالیوود هم اومد برگشت که حالا که قراره که 10% فقط به ما بدین، ما اصلا دیگه به تو فیلم نمیدیم، شما برین همون 90% خودتون رو کنید. روز بعد گفتن شرمنده حضور همگی، اشتباه کردیم، بیخیال این حرفا، چرا اصلا دلخور میشین؟ حالا یکی حرفی زد بیخیال هیچی تموم شد. اما اگه شما میتونی بیای با 4 تا فیلمی که توی اتحادیه اروپا درست میشه بیای با هالیوود مثلا مقابله کنی. حالا اتحادیه اروپا یعنی فوتبال اروپا اومد در مقابل این برنامه آقای انفانتینو مال فیفا ایستاد. خب بذاریم ببینم، مثل این که حماسی ها هم قرار شد که اطلاعه هاشون رو دیگه بذارن زمین و بذاریم ببینیم که در خبرهای امروز چی میگن. اگر که بود که بود، نبود به خودم یه ذره چیز کردم. این میگم اینجوری که بوش میاد مثل که حماس دیگه پرچم صلح و بالا برده. حالا نمیدونم، حرف و سخن که زیاده، ولی اینجوری که من شنیدم و الانم در خبر رو دارم میبینم مثل این که قراره که حماس دیگه کنار بیاد و چیز بکنه طبق اوورنس کمیسه ای که دارند. بعد ببینیم که حالا چطوری هستش، خبرها رو دنبال بکنیم. ساعت 16:09 است، بخش نیازمندی ها هستیم، ماکسیموم 6 دقیقه دیگه هست. ببینم دوستان چی نوشتن. اینفانتینو و ترامپ برنامه‌ریزی های آماده شده دارن و فقط به اطلاع مردم رساندن که کی اجرا خواهد شد. نه بینه اینجوری هم نیست دوستان عزیز، اینجوری هم نیست که مثلا اینا بیان برنامه‌ریزی بکنن بگن اینجوری، نه. شما خود شما، من، جام جهانی که توش تیمای اروپایی نباشن نگاه میکنیم، اونا جامهای آمریکای جنوبیشون رو دارن، جامهای مال اونور رو دارن. حالا مثلا ژاپن میخواد با چین بازی بکنه، کسی نگاه نمیکنه. تبت مثلا بیاد با بنگلادش بازی کنه، کسی نگاه نمیکنه. و نه مطمئنا تصویب نخواهد شد همچین مسئله. البته طرحش طرح بدی نیست، اما یه مشکل داره که وقتی قضیه پولکی بشه، همین جوریش پولکی هست این فیفا و همین میگم جام جهانی و اینا، ولی از اون حالت گرمی ببینید، من یه چیزی واسهتون بگم. اگه شماهایی که در اروپا زندگی کردید و آمریکا رو هم دیدید، اون محیط گرم چه زندگی خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی اروپا رو معمولا کسی ول نمی‌کنه با آمریکا عوض کنه. به همین دلیل هم از خیلی مهاجرت میکنن با آمریکا، بعد یه مدت بر میگردن. کلن هر چیزی که به دست این آمریکا میفته، به دست آمریکا میفته، چون سیستم یه سیستم پولکیه. آمریکا یه کشور نیست، یه شرکت بزرگه که کلی هم سرمایه توشه و دنیا رو داره میچرخونه. یعنی تحت تأثیر خودش، در هر سال نچرخونم، تحت تأثیر خودش داره. ولی وقتی وارد یک سری جزئیات میشیم میبینیم اصلا به درد نمیخوره اون سیستم، به درد زندگی حالت عادی، اون گرمایی که ما، اون مهربونی و اون چیزی که ما داریم. وقتی پول تعیین تکلیف بکنه، خیلی از حق و حقوقا زیر پا میره. در صورتی که ما این مسئله رو، درسته در اروپا همه چی کامل نیست، ولی مثل اونجا نیست. اینجوری واسه تو میگم. همین داره. خب البته 300 میلیون آدم داره اونجا زندگی میکنه، نه اینکه من بگم که چیزه. هر دانشمند و خواننده و هنرمند و نقاش و نویسنده و چیزی هم میبینی و در دنیای تکنولوژی نمیبینی، عشقش اینه که بره بعد در آمریکا کار کنه، بره در اونجا زندگی بکنه، در اونجا پیشرفت بکنه. جای پیشرفت همه چی هست، جای وحشتناکی نیست. اما یه سری چیزاش به مزاق ما اروپایی ها خوش نمیاد دیگه، خوش نمیاد. ساعت 11:12 است و خیلی خوب دیگه، حالا که بخش نیازمندی ها کسی زنگ نمیزنه، زنگ نزنین آهنگ بخش میکنم و تهدید بکنم که اگه زنگ نزنین آهنگ پخش میکنم. بریم بزن یه کاری کنیم، یه کار آروم قشنگی رو براتون پخش بکنم با صدای شکیلا. ولی اگر کسی هم در این مابین زنگ بزنه، قاعدتا به روی خط خواهیم بردشون و این 3 دقیقه رو هم صبر خواهیم کرد.

0: 23 92 18 درود بر شما.
1: سلام آقای آزادی،
0: خواهش میکنم.
1: امیدوارم که خسته نباشین و حالتون خوب باشه و از این هوا لذت ببرید.
0: یک
1: شما.
0: دنیا سپاسگزارم. همه چی نور خورشید که باشه من راضیم.
1: بله خدا. من یک ترانسپورت شهر دارم، اینو میخوام آچبنده و اینو میخوام بفروشم.
0: ترانسپورت شهر یعنی منظورتون از این
1: چرخایی هست که 4 تا چرخ داره و یک دسته داره که با اون آدم میتونه ترمز کنه با حرکت بده و
0: نمیدونم رولاتوره منظورتون؟
1: نه نه نه، رولاتور که رولاتوره، این یه چرخی ترانسپورته، مثلا آدم میخواد خرید بکنه برای تابستون پیکنیک، گاهی اوقات بچه ها رو توش میشونن. اوکی. این داگیسا آره، از این چرخایی که مال خرید معمولی بزرگتره.
0: بله متوجه هستم، حالا فهمیدم کدوم ترانسپورت شهرها. خیلی خوب، با چه شماره دوازده میتونم با شما در تماس؟
1: تلفن من هست
0: 0739 فرمودین؟
1: سی بله
0: بله
1: ترنو 1242
0: 0723 930 1242 درسته؟ سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی براتون آرزو می‌کنم.
1: اگر کسی تمایل داشته باشه من عکس و تمام اینفورماسیونشو دارم، میتونم براشون اس ام اس کنم. و این آکبند هنوز باز نشده،
0: نوعی نوع آکبند است. 0723 930 1242 تلفن شما هست.
1: بله
0: تعطیلات خوبی داشته باشین.
1: شما هم
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام علیکم.
0: خواهش میکنم عزیزم جانم،
2: خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما. شما خوب هستین؟
2: زنده باشید. زنده باشید جانم. مرید ترکتومداره هست؟
0: بله
2: سالم. ویرپول مارکش هست، باید خدمت از کنم. یه چمدونم ابزار نو هست، 4 طبقه از این رسوسکا مثل رسکای رسا هست.
0: بله بله بله بله
2: نداره. کاملا نوعه، مارک سوئیس هم هست، اونم به فروش میرسه دوستان اگر نیاز
0: خب داشتن. تلفن تماستون لطفا
2: خواهش میکنم 0770 74 81 81 550.
0: بسیار نیکو، بعد از سال خوبی داشته باشید.
2: همچنین تعطیلات خوبی.
0: قربان شما، خواهش میکنم. شما هم تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. همچنان در بخش نیازمندی هست.
3: جان. یه سوال فنی داشتم.
0: خواهش میکنم.
3: صبح ها و خیلی کم بعد از ظهر یهو من دارم گوش میکنم، یهو میبینم رادیو ایران زمین شد. از این موج چجوری در این اتفاق میفته؟ برای دیگران هم اتفاق میفته یا نه؟ یا نه چون موج اونا خیلی قدیه این اتفاق میفته؟
0: ایران زمین که موج خودمونه که همین 98
3: نه نه نه
0: 94 دو
3: 91 و 7 مال مجاهدین.
0: آها 91 و 1
3: آره میفته رو اون یه اون نمیدونم چه یه بدوره اول کلی گوش میکنم خوده این چی داره میگه.
0: شما کجا رو گوش میکنید که میره رو اون؟
3: من 94-20 مال شما صبح، مال شما رو الانم که روزا هم میشه مال شما رو دیگه.
0: خب ببینین، من تا اونجایی که من 91 و 1 نمیدونم اوکی، ولی 94 و 2 ساعت 9 تا 12 رادیو همین ایران زمین هستش، بعد تا 9 که ما هستیم، 9 تا 12 اونا هستن، بعد 1 تا 6 هم دو ما هستیم.
3: نه خلا این مجاهدین 2 تا رادیو دارن که خیلی قبی، هر جای شهر من جنوب میرم شمال میرم آینه صحبت صداشون میاد. یه همه پر میره رو خط اونا
0: 91 و 1 برای این که اصلا آنتنشون اون طرف هستش. ولی من نمیتونم بگم، من تا حالا نیدم، خودم هم تو شهر
3: نیستم.
0: ولی چون 91 و 1 کجا، 94 و 2 دهم کجا، اصلا خیلی با هم فرق میکنه. نه متاسفانه اطلاعی ندارم. قربان شما، خدا نگهدار. خب اگر اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم. عزیزان سپاسگزارم که تا این لحظه در این بخش در کنار برنامه خودتون بودید. کار زیبایی از شکیلا رو براتون آماده داریم، میشنویم و آگهی ها رو میگیریم و میریم سراغ خبر.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه، رنا تیق و ساخر مر کشه، رنا.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک اول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. ساعت 5 عصر تهران است. بیننده بخش خبری دیگه ای از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. پاک سپاری غریبانه دو جاویدنامه اعدام شده در محلی دور افتاده در اصفهان. پیکر جاویدنامان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان به خاک سپرده شد. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در پایتخت. شهروندان از مرگ درخت‌های 50 ساله و آسیب به محیط زیست نگرانند. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌ها به هجوم 10,000 مهاجر غیرقانونی به اسپانیا. آلمان از اخراج مهاجران حمایت کرد. ایتالیا و فنلاند می‌گویند عضویت اسپانیا در منطقه شنگن تعلیق شود. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد بامداد امروز دو نفتکش را که با اسکورت‌های هوایی آمریکا در آب‌های منطقه حرکت می‌کردند هدف قرار داده و آنها را متوقف کرد. سپاه همچنین اعلام کرد 4 نفتکش دیگر پس از این حملات تغییر مسیر داده و به مبدأ خود برگشتند. سپاه پاسداران همچنین بیانیه اخیر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام را کذب خواند و به مالکان کشتیرانی و شرکت‌های بیمه هشدار داده به اطلاعیه‌های سنت کام توجه نکنند. نشریه بریتانیا تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر از اقدامات تبلیغاتی سپاه پاسداران برای توجیه ادامه جنگ گفت و اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز را اقدامی ضد ملی توصیف کرد که موجب تشدید بحران اقتصادی و فشار بر مردم ایران می شود.
2: تونل نشینانی که خودشون در تونل ها زندگی میکنن و مردم ایران رو گروگان گرفتن، دارن به قیمت این که دلار از 190 هزار تومان عبور کنه، سفره‌های مردم کوچکتر بشه، تورم مواد غذایی سرقمی بشه، ابر بحران تورم شکل بگیره در ایران، تاکید کنن بر ناامسازی تنگی هرمز، به جای این که حکومت به سر عقل بیاد بره عادی سازی کنه روابط خودش رو، نه با کشورهای منطقه فقط، نه از توهم نابودسازی اسرائیل دست برد، بلکه وارد یک همزیستی مسالمت‌آمیز بشه با طبیعتاً اروپا و غرب و آمریکا. خب یک چنین کاری نمی‌کنن، اما این تلاش برای ناهمسازی تنگ هرمز یک جنگ میدانی فراموش نکنیم یک وجه تبلیغاتی هم داره، یعنی به نوعی جنگ روایت ها هم شکل میگیره و اینجاست که بیانیه های سپاه پاسداران جدای از اقدامات اختلالی و تهدیدآمیزی که انجام میده یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای یک تبلیغ در سطح جهانی که بگه همچنان تنگ ناامنه. جالبه من اینجا اشاره کنم در بیانیه سپاه پاسداران گفته که ما به مالکان همه شرکت‌های کشتیرانی و بیمه اعلام می‌کنیم که به اطلاعیه سنتکام توجه نکنند. یعنی این بیانیه سپاه بیشتر طنزآمیزه، گفته از کسانی که فریب خوردن و دچار حادثه شدن برین سوال کنین. گویی شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های کشتیرانی منتظر گزارش سپاه پاسدارانن، در حالی که اون روندی که اونها تحت پوشش آمریکا در تنگه هرمز به جریان انداختن یا ادامه داره اون رو کنار می‌ذارن میان اتکا کنن به گزارش سپاه پاسداران. ولی جدای از این وجه طنز که در سطح جهانی داره رخ میده این جنگ تبلیغاتی، یک وجه ماجرا برمیگرده به این که سپاه پاسداران به نوعی داره این اقدامات خودش رو با تحریف حقیقت میفروشه به افکار عمومی، حتی به بدنه حامی حکومت در داخل کشور، که اگر من دارم یک جنگ فرسایشی رو تحمیل میکنم به مردم ایران، در ازاش دارم اقدامات بزرگی انجام میدم، در حالی که واقعیت اینه که در هفته های گذشته بماند حتی در روزهای اخیر شلیک موشک های سپاه به حداقل رسیده، کمتر و کمتر شده و در طرف مقابل هم رهگیری این موشک ها و اقدامات بیشتر شده. این توازن قوا کاملا داره به هم میخوره، اما اصرار تونل نشینان، اصرار سپاه پاسداران بر ادامه این جنگ فرسایشی تبدیل شده به یک امر ضد ملی که متاسفانه مردم ایران باید ناظر باشن و هزینه اون رو بپردازن.
1: در پی افزایش تنش با حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یمن، روزنامه گاردین به نقل از منابع یمنی گزارش داده نیروهای عربستان سعودی در حال آماده سازی برای یک عملیات احتمالی دریایی و زمینی هستند. بر اساس این گزارش، نیروهای عربستان سعودی در حال عقب نشینی از بخش‌های شرقی یمن هستند، اقدامی که مقدمه‌ای برای تشدید عملیات نظامی در جنوب این کشور برآورد می‌شود. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر درباره صف‌آرایی عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن گفت جمهوری اسلامی پس از تنگه هرمز به سراغ باب‌المندب رفته و به حوثی‌ها برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه کمک می‌کند.
3: همیشه کارت‌های بازی تا وقتی ارزشمندن که قدرتت رو حفظ بکنی برای مذاکره بعدی تا بتونی امتیاز بگیری. اگر مثل کودکان لجباز روی یک کارت بازی بایستی و فکر کنی که اگر دو جا تونستی بزنی همیشه این قدرت رو داری، کارت بازی رو از دست میدی، اون امکان رو از دست میدی. جمهوری اسلامی همیشه این کار رو کرده. تو جنگ 8 ساله نگاه کنید، بعد از فتح خرمشهر امکان این رو داشت که وارد یک مذاکره بین المللی منطقه‌ای بشه. حتی اون وقت گزارش‌های منتشر شده بود که عربستان سعودی حاضر شده بود برای اینکه این جنگ بین ایران و عراق تمام بشه، خسارت‌ها رو به جای عراق پرداخت کنه و بعد خودش مثلا وارد تعاملی با عراق بشه برای جبران این پرداخت خسارت. اما همه اینا رو جمهوری اسلامی کنار گذاشت و این جنگ تا 8 سال ادامه پیدا کرد. الان هم همینطوره. امکانی در تنگه هرمز داره، ولی الان داره می‌بینه که این کارت دیگه به دردش نمیخوره، خودش در محاصره ای قرار گرفته که به قول مسئول پزشکیان حتی یک بشکه نفت نمیتونه بفروشه. برای اینکه بازی رو بدتر بکنه، حالا رفته سراغ باب المندب از طریق حوثی ها. همه این شواهد نشون میده، جدا از خبر گاردین که در رسانه‌های عربی هم البته به نقل از گاردین خبر رو زدن، احتمال یک رویاروی زمینی میان عربستان سعودی و حوثی ها جدی است.
1: در ادامه برخوردهای قضایی با معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان اعلام جرم کرد. اتهام این شهروندان مخالفت با اعدام معترضان دیماه و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ 40 روز است. دادستانی تهران معترضان به این احکام را کودتاگر و عوامل دشمن خوانده و تهدید کرده که با هر گونه حمایت از محکومان بدون ارفاق برخورد خواهد کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، پیکر ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو جوان معترض اعدام شده را در مکان‌های بسیار دورافتاده در استان اصفهان به خاک سپرده است. این اقدام تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بسیار محدود بستگان این دو جاویدان انجام شد. ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند که در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پیکر جاوید دام ابوالفضل سپاهی در روستای داوری از توابع شهرستان اردستان به خاک سپرده شده. همزمان پیکر جاوید دام امیر حسین صفری هم در شهرستان خور و بیابانک به خاک سپرده شد که این منطقه حدود 5 ساعت با شهر اصفهان فاصله دارد.

0: همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر از تشدید فشار بر خانواده‌های جاوید نامان گفت.
1: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که میکشه، اعدام میکنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان میخواد بیفته و اینکه چطور میخواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه، نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم این که خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم این که بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکن، هر بلایی که تونستن سر شهروند بیارن، حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
0: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از جاویدنامان ورزشکار ایران بود که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در 18 دی ماه 1404 به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در قزوین کشته شد. همکارم فرود سروندی نگاهی کرده به زندگی او.
2: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
3: بنده کوچیک شما و همه آفرودهای عزیز، قاسم وکیلی هستم،
2: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد.
4: پس خون جوان
2: قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی، آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند، از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
3: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
5: بله.
3: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعا بچه های آفرود جمع کردن.
2: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاوید نامان بسیار غم‌انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد. قاسم پیش رو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست‌اندازها و پیچ و خم‌های جاده زندگی گیر می‌کرد، اما متوقف نمی‌شد. آفرود سوار انقلاب ملی راهگشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فرود سروندی، لندن.
0: بیلنده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله سپاه پاسداران به 2 نفتکش در آب‌های منطقه. یک رسانه بریتانیایی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از احتمال تشدید حملات عربستان سعودی به حوثی‌ها. گاردین نوشت ریاض در حال آماده سازی برای عملیات دریایی و زمینی در یمن است. خشک شدن و خشکاندن درختان پارک‌های جنگلی در تهران از جمله دغدغه‌های شهروندان پایتخت است که در پیام‌هایشان به مدیابات ایران اینترنشنال آمده. یکی از شهروندان از تهران با فرستادن پیام و چند تصویر به ایران اینترنشنال میگوید بعد از واگذاری مدیریت پارک جنگلی لویزان به شهرداری تهران درختان خوش شده و قطع میشوند. به گفته او درختان 50 ساله هم امسال خوش شدند.
5: این درخت و درخت بغلش که خوش شده کم کم 50 سالشون، تا همین پارسال این سبز بودم. کاجی که این همه شرایط سخت تحمل کرده دیگه امسال موفق نشد و خوش شد. حیف درختی که کلی براش زحمت کشیده شده همه بعد خوش بشه. اینا سرمایه ملیه.
0: احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی میگوید خشک شدن درختان تهران موضوعی بسیار فراتر از چند درخت در یک بلوار است و باید آن را در قالب کمربند سبز تهران و ریه‌های تنفسی شهر دید.
6: تازه ما امسال با یک بارندگی خیلی بیشتری در منطقه جنوبی کشور روبرو بودیم و خب بایستی این خشکی‌ها رو کمتر ببینیم. اما در بحث تهران گزارشی که شما پخش کردید یک موضوع کوچک نیست. ما در مورد چند تا درخت معمولی در یک بلوار صحبت نمی‌کنیم. داریم در مورد کمربند سبز تهران صحبت می‌کنیم. در مورد ریه‌های تنفسی شهر و می‌دونیم که تهران از نظر سرانه فضای سبز بسیار بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانیه و خوش شدن این درخت‌ها خب موزل همیشگی تهران که بحث آلودگی هوا هست و بیشتر خواهد کرد. اما قبل از اون ببینیم ما 3 مفهوم داریم: یکی خوش شدن طبیعی، یکی خوش شدن مدیریتی و دیگر خوش شدن عمدیه. باید ببینیم که کدوم یک از ایناست، یعنی اینکه باید توی هر این 3 مورد صحبت کنیم. در مورد خوش شدن طبیعی خب ما می‌دونیم که هوا داره به نسبت سال‌های قبل کمتر گرم‌تر میشه، بارندگی‌ها متفاوت شده و در یک شرایط خوشسالی قرار داریم و خب مدیریت منابع آب کشور مخصوصا در تهران دچار خطاهای فاحشی شده بود که الان تو تنش آبی در تهران داریم. خب یک سری اندازه‌گیری هایی رو انجام میدن که آبیاری نوع دیگه ای باشه. وقتی در مورد بحث خوش شدن عمدی صحبت میکنیم، این الان احتیاج داره به یک سری مواردی که شهرداری باید بیاد توضیح بده که دلیل اصلی این خوش شدن ها چی هستش. پارک لویزان تقریبا در قسمت شمال شرقی تهران قرار داره و وقتی که جهت بادهای اصلی تهران و جهت حرکت آلودگی رو نگاه میکنیم میبینیم که خب معمولا ما از سمت غرب به سمت شرق این آلودگی ها رو داریم و یک حجم آلودگی زیادی به اون قسمت میرسه، یعنی اهمیت فوق العاده ای داره بحث لویزان در جهت بهبود کیفیت هوای شهر، مخصوصا در قسمت شمال شرقی. خب ما میدونیم که الان با ساخت سازهای بسیار بی رویه ای که در شمال این قسمت در ناحیه کوهپایه‌ای کوههای جنوب البرز انجام شده، این یعنی که فرصت فرو رفتن آب در لایه‌های زیرین خاک رو از دست میدیم. پس بنابراین هم تغذیه آبخان پایین میاد، هم کیفیت خاک تغییر پیدا میکنه و همین که خشکسالی میشه. یعنی ما میام جریان طبیعی آب رو به هم میزنیم، بعد برای آبیاری میریم متوسل میشیم به تانکر و لوله کشی، از قسمت‌های پایین‌تر برق مصرف کنیم، انرژی مصرف کنیم، اون آب رو بیاریم انجام بدیم.
0: وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد 60,000 مهاجر در 24 ساعت گذشته موفق به عبور از مرز مراکش و ورود به شهر سبته در اسپانیا شدند. تا این لحظه اسپانیا از یافتن 834 نفر از مهاجران خبر داده. همزمان نخست وزیر این کشور ورود گسترده و بی‌سابقه 10,000 نفر را نقض آشکار تمامیت ارضی اسپانیا اعلام کرد. وزارت کشور اسپانیا ساعتی قبل اعلام کرد حدود 25 هزار نفر از این مهاجران از سبته به مراکش بازگشتند. بحران مهاجرت در

0: ایتالیا تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن را پیشنهاد کردند. نخست وزیر دانمارک هم گفت اتحادیه اروپا باید تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن را بررسی کند. او هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود. همچنین نخست وزیر بریتانیا موج گسترده عبور مهاجران در اسپانیا را نگران کننده خواند و گفت بریتانیا هم باید اقدامات بیشتری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام دهد. همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم در خصوص این خبر بیشتر حرف بزنیم. همونطور که خودت میدونی امروز یکی از مهمترین خبرها همین مهاجرت گسترده و به حال غیر قابل حدس برای اسپانیایی ها بوده که واکنش های زیادی رو هم در اروپا به دنبال داشته. دامنه این واکنش ها تا کجاست؟
1: خب منصور، اول از خود بحران شروع کنم. خب در چند روز گذشته در شهر سئوتا در منطقه خود مختار اسپانیا با موج بی سابقه ورود مهاجران از خاک مراکش روبرو شده، به طوری که ده هزار نفر وارد این منطقه شدن. آخرین آمار همون 60,000 نفریه که تو بهش اشاره کردی، ولی خیلی ها میگن این احتمالاً تا 100,000 نفر هم بره. خب اسپانیا مجبور شده نیروهای پلیس و ارتش رو برای کنترل اوضاع اعزام کنه. دولت اسپانیا میگه تحت فشار شدیدی قرار گرفته و از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس خواسته که به اونها کمک کنن. اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدن این فقط یک مشکل داخلی اسپانیا نیست، چون سئوتا یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این مرز کنترل نشه مهاجران میتونن در نهایت وارد منطقه شنگن بشن و به کشورهای دیگه هم برن. به همین دلیل ایتالیا خب شدیدترین واکنش رو نشون داده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته اسپانیا اگه نتونه این مرزهای خارجی اروپا رو محافظت کنه، باید حتی تعلیق عضویت این کشور در شنگن مورد بررسی قرار بگیره. پیام ایتالیا اینه که امنیت مرزهای خارجی مسئولیت همه اعضای شنگن و کوتاهی یک کشور کل اروپا رو تحت تأثیر قرار میده. بعد از ایتالیا هم خب فنلاند از این موضع حمایت کرد و گفته که مقام‌های فنلاندی میگن پایه و اساس شنگن حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است و اگه این اصل زیر سوال بره اعتماد بین کشورهای در واقع آسیب میبینه. در کنار این اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا موضع متفاوتی گرفته و به جای انتقاد مستقیم از اسپانیا بر همبستگی کشورهای اروپایی تاکید کرد و گفته کمیسیون اروپا آماده است با اعزام نیروهای فرانتکس یا همون مرزبانی اروپایی به اسپانیا کمک کنه. کمک‌های عملی از اسپانیا برای مدیریت در این بحران در واقع حمایت کرده. در واقع بروکسل داره تلاش میکنه بحران رو به یک همکاری جمعی در واقع پیوند بزنه، مدیریت کنه، نه اینکه با تقابل سیاسی. البته از نظر حقوقی پیشنهاد تعلیق اسپانیا از شنگن به این سادگی ها قابل اجرا نیست، چون قوانین اتحادیه اروپا سازوکار مشخصی برای اخراج یا تعلیق یک کشور عضو شنگن پیشبینی نکرده. اما همین مطرح شدن این پیشنهاد نشون میده بحران سئوتا به یک اختلاف سیاسی جدی درباره نحوه حفاظت از مرزهای اروپایی داره تبدیل میشه. خب کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای شمال اروپا مانند دانمارک، سوئد، فنلاند و حتی آلمان از این نگرانن، میدونن که اسپانیا در واقع محل یا اون کشور مطبوع این مهاجرا برای موندگاری نیست و مطمئنن به کشورهای دیگه اینها مهاجرت میکنن. خب از طی یک دهه گذشته ما بارها موج این مهاجرا رو داشتیم، یک بار از سوریه سال 2015 و بار دیگه از اوکراین، که شاید طی سالها این چند سال اخیر کشورهای اروپایی این مهاجرا رو سر و سامان دادن و یکی دو ساله دارن نفس راحت میکشن و حالا نگران این موج عظیم مهاجران از اسپانیا هستن که وارد کشورهای دیگه اروپا بشن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم مهران عباسیان از سوئد در این بخش خبری کنار ما بود. پلیس متروپولیتن لندن و دادستانی سلطنتی بریتانیا یک پرونده جاسوسی برای سپاه پاسداران را در دستور کار قرار دادند. بنابر داده‌های این پرونده، رشاد سلطانوف 44 ساله با تابعیت بریتانیایی آذربایجانی به جمع‌آوری اطلاعات از یک پایگاه هوایی در قبرس و انتقال آن به سپاه پاسداران متهم شده. او دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی در قبرس بازداشت شد و حالا بریتانیا روند استرداد او را دنبال می‌کند. به گفته پلیس لندن این نخست

0: این پرونده جاسوسی است که قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور دنبال می‌کند. همکارم علی رشید در بخش پیشین خبر از اهمیت قانون امنیت بریتانیا و تأثیر آن بر این پرونده بیشتر گفت.
1: دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته های قبل اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده.
0: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت می‌کرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشان می‌دهد این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. حالا نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. همراه بشیم با مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. اگر مشخص بشه این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با چه پرسش ها و انتقاداتی مواجه میشه؟ بیشتر از تو بشنویم در خصوص اطلاعات و پیامدهای این پرونده.
2: منصوره، همونطور که خودت گفتی اگر مشخص بشه که این فرد در جاسوسی برای چین نقش داشته، برای کانادا بسیار بد خواهد شد. چرا که در زمانی که این فرد میخواست در مقر نظامی ناتو استخدام بشه، مسئولیت بررسی زمینه ها و پرونده های قبلی این فرد به عهده پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی این کشور بوده. با توجه به اینکه او نقش های بسیار مهمی در دولت کانادا داشته در طول سالهایی که اینجا زندگی میکرده، این فرد 33 ساله هست و رزومه بسیار درخشانی داره، در آژانس فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا کار کرده و بارها در نهادها و پوزیشن‌های دولتی مشغول به کار بوده. همونطور که گفتم رزومه خیلی خوبی داره، کارشناسی ارشد خودش رو از اتاوا دریافت کرده در زمینه کامپیوتر و بسیار میشه گفتش که بعید هست فردی با پیش زمینه کامپیوتر در مقر نظامی ناتو بخواد استخدام بشه و اینها همه برای کانادا سوال برانگیز خواهد شد. از طرف بلژیک نام این فرد مشخص نشده بود، اما رسانه CBC کانادا با اطلاعاتی که از پروفایل هایی که از این فرد موجود بود در روی پلتفرم های اجتماعی تونست اونها شناسایی بکنه به نام BY جنگ که به نام کلیر هم خودش رو معرفی کرده بود. پیشتر همونطور که گفتی یک پرونده قضایی هم داشت به عنوان یک کار متقلبانه ای که انجام داده بود برای استخدام از دو آدرس ایمیل مختلف که بسیار شبیه به هم بودن با دو رزومه‌ای که نام اونها فقط کمی با هم متفاوت بود، برای استخدام در آژانس مرزی کانادا سعی کرده بود که بتونه استخدام بشه و دو بار در آزمون شرکت کرده بود. در سال 2023 این به عنوان یک تقلب شناسایی شد در دادگاه در سال 2024 هم حکم او دوباره تایید شد بعد از اینکه درخواست تجدید نظر کرده بود و اینها همه در زمینه استخدام این فرد نادیده گرفته شده. با توجه به قوانینی که در بلژیک وجود داره، نام فردی که متهم هست مشخص نمیشه تا زمانی که جرم او ثابت بشه، اما آنچه که در کانادا متوجه شدن و مطمئن هستن این همین فردی هستش که به 3 زبان هم مسلطه، زبان چینی، ماندارین، فرانسه و انگلیسی، و در نتیجه زمینش براش خیلی فراهم میشه که بتونه به عنوان جاسوس برای چین فعالیت بکنه. با توجه به اینکه خودش هم یک چینی کانادایی هست، اما باید دید که این پرونده به کجا خواهد رسید. فعلا حکم بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده. در روز شنبه این فرد دستگیر شده. از روز شنبه میشه گفت که به صدر خبرهای کانادا تبدیل شده و بسیاری نهادهای امنیتی کانادا رو حالا زیر سوال میبرن که ببینن چطور این فرد از شکافهای قانونی این کشور عبور کرده.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم مهسا مرتضوی رو از تورنتو شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه در تماسی تلفنی با احمد الشر رئیس دولت سوریه درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد در این تماس احمد الشر بار دیگر تلاش نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی عربستان سعودی را محکوم کرده. مقام‌های آتش نشانی بریتانیا می‌گویند آتش سوزی گسترده در منطقه سافوک همچنان ادامه دارد و وسعت آن اکنون به اندازه 200 زمین فوتبال رسیده. بنابراین گزارش، نیروهای امدادی همچنان برای مهار آتش تلاش می‌کنند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خوشحالم از اینکه شما رو دارم. پیش شما همینجا شما بلند بخونید با من. خوشحالم از اینکه خدا

بسیار زیبا، بسیار نیکو، بسیار نیکو. فکرشو بکن الان یه مملکت آزاد داشتیم، توی کنسرت داشتن برنامه اجرا می کردند، مردم دور هم دیگه داشتن می زدند و می کوبیدند، ما هم داشتیم گزارش تهیه می کردیم، بعد وسط پازش یا موقعی که برنامه تموم شد می رفتیم یه مصاحبه ای می کردیم. ای داده بیداد، ای داده بیداد، ای داده بیداد. آکه خب من میبینم که مثل این که چیز یوتیوب خوشش نیومده بود از این که ما این کنسرت رو پخش کردیم، در صورتی که چیز نداشت، کپی رایت نداشت، ولی را میفته و درست خواهد شد، اینو بهتون قول میدم، مشکلی نیست. یک لحظه به من اجازه بدید. نه مثل این که یک لحظه مثل این که خیلی دیگه خوششون نیمده. من یه چند ثانیه باید، چون دقایق پایانی برنامه هم هست، یک لحظه بعد به من اجازه بدید بذارید دعوتتون بکنم یه موزیک با هم دیگه بشنویم. چند لحظه بعد به من اجازه بدید عزیزان، شرمنده حضورتونم که در این قسمت پایانی از بین

0: با عرض شرمندگی از حضور شما عزیزانی که با ما بودید از طریق تصویری و یک قطعی رو داشتیم. خیلی عجیبه، من چک کرده بودم این کار کپی رایت نداشت، ولی خب مثل که داشته و اینا یادشون رفته بوده که اعلام کنه. خب بگذاریم، حالا زیاد مهم نیست. یک تیکه زیبایی از نوشافرین هم شنیدیم. همونطوری که نمیدونم خودش، داشتم با شماها پشت خط تلفنی صحبت میکردم و تبادل نظر داشتیم میکردیم با هم دیگه، من نفهمیدم که در رابطه با این چیز، در رابطه با این جریان حماس و اینا شنیدید یا نه، ولی اجازه بدید من این شنونده عزیزمونو ببرم روی خط. درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: درود نوید گرامی.
0: خواهش میکنم. درود بر شما
1: نوید جان، امیدوارم خوب باشی. خواستم اطلاع رسانی کنم در مورد برنامه راهپیمایی فردا در پراید فستیوال.
0: بله، من جای شما گفتم، ولی خوشحال میشیم یک بارم از با صدای خودتون بشنویم.
1: سپاسگزارم نوید جان، نشون میده که رقیب خیلی خوبی هستی نوید جان.
0: در تخت نرد که نه، ولی خب حالا ببینیم.
1: ولی من تصمیم کبرا رو گرفتم.
0: خب بگیم ببینیم چی کار میکنیم
1: نوید جان. فردا طبق سالهای گذشته که ما در همونطور که میدونید راهپیمایی پراید فستیوال یه فستیوالیه که جمعیت بیشماری در کنار خیابان میستن و اون رژه کنندگان که رژه میرن رو تماشا میکنن. ما هر ساله در این برنامه شرکت میکنیم فقط و فقط برای نشان دادن اعتراضمون به مردمی که کنار خیابون ایستادن، حالا سوئدی فرق نمیکنه، تونس، هرچی که هستند، خشم و نفرت و انزجارمون از جمهوری اسلامی با در دست داشتن یه بنر بزرگ 5 متری که به فارسی و انگلیسی مرگ بر جمهوری اسلامی نوشته. اینجا یه نکته میخواستم بگم که دوستان هم میهنان میگن ما از کلمه مرگ استفاده نمی کنیم. خواستم بگم که این مرگ شخص یا کسی رو ما نمی خواهیم، ما مرگ یه سیستم فاسد رو می خواهیم. و مرگ بر جمهوری اسلامی که میگیم به انگلیسی وقتی ترجمه میکنید Down with Islamic Republic of Iran میشه،
0: یعنی سرنگون باد.
1: سرنگون باد، دقیقاً. و این مرگ اون مرگی نیست که ما بگیم مثلا مرگ بر خامنه یا مرگ بر ایکس یا ایگرگ، این اون مرگ نیست که ما میخوایم. ما این سیستم رو نشونه گرفتیم و با در دست داشتن پرچم‌های ملی شیر و خورشید نشان و عکس‌های و پلاکارد‌های مزمن به مرگ بر جمهوری اسلامی در این برنامه شرکت خواهیم کرد. ما برای اینکه هم‌میهنان گمراه نشن، چون جمعیت بیشماری میان مقابل تونلبان روتوسه ساعت 11 تا 12 و 15 دقیقه اینا جمع میشیم و چون میدونیم محل قرار گرفتنمون کجاست، سکخون یا شماره 168 است این محل قرار گرفتن ما در جمعیت در این رژه، و از تونلبان روتوسه برای راحتی همیهنان که میخوام بیان روبرو شدن کافه هست، ما اونجا جمع میشیم تا ساعت 11-12 اروپ. بعد از اونجا همگی با هم حرکت میکنیم به سمت محل راهپیمایی. همیهنان میتونن برای پیوند با تلفن 0766-71-71 در پیوند باشن.
0: بسیار نیکو. پس اگر هم که دوستان پیدا نکردن، حالا اونجا نهیدن، از هر کدوم از اون مسئولینی که اونجا هستن و لباسهای مخصوص دارن بپرسن سکشن 168 کجاست، قاعدتا بهشون نشون میدن.
1: بله، سپاسگزارم نوید.
0: من از شما سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم.
1: ولی نوید جان، من تایید میکنم بازی شما خوبه ها، ولی بازی من بهتر از شماست.
0: چه به روز زوزوکی چی گو بالاخره اون بیرون هم دیگر رو میبینیم. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم، قربان شما. بله، خب اینم از این عزیزان دیگه، کاملا در رابطه با برگزاری راهپیمایی پراید فستیوال فردا صحبت کردیم. دو گروه بزرگ هم در کنار هم دیگه در این صف خواهند بود که دیگه مطلع شدید. داشتم اینو میگفتم، نمیدونم شنیدید که یا نه، بالاخره دونالد ترامپ در همین شبکه اجتماعی تروث سوشیال خودش نوشت که به یک توافقی با هیئت صلح. این هیئت صلح یه هیئتیه که بعد از اون درگیری ها در نوار غزه تشکیل شد و حماس هم اعلام کرد که گفت بابا جان اسلحه هامون رو میذاریم زمین به شرطی که اسرائیل از غزه خارج بشه، مرزها رو هم باز نگه دارن. امیدوار هستم که همه چی به خوبی پیش بره و بالاخره صلح و آشتی به منطقه برگرده و مردم بتونن نفس بکشن، با مخصوصا سرنگونی حکومت اسلامی ایران. 2398 درود بر شما جانم، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام علی جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
2: خواستم بگم آدرس رو لطفا به من میدید، من این کتاب واسه بفرستم.
0: شما میخواین کتاب تخت‌بازی برای من بفرستین؟
2: بله، تمرین بکنی خوبه، بعد خودم میام یادت.
0: اتفاقا من کتاب شما رو از جای دیگه تهیه کردم، تصحیحش کردم، نسخه جدیدش رو براتون فرستادم که بخونین یاد بگیرین. کلی غلط توش بود.
2: اینه که اومده شما فرستادی؟
0: بخ، کلی غلط توش بود. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربانت، مرسی، خدا نگهدار. بگذریم از تخت‌بازی و از این جور حرفا، بریم سراغ عزیزان. این جریان اسپانیا اصلا خیلی گنده تر از اون چیزی که باید میشد شد. این هجوم حدود 60,000 نفر به مرزهای اسپانیا، حالا رهبر اپوزیسیون اسپانیا اعلام کرده که سانچز یک خائن، فردی فاسد و آدمی بی‌شرم است، اون مانند دشمن مردم اسپانیا عمل میکند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها حدود 50,000 مهاجر غیرقانونی طی یک شبانه روز از مراکش خود را به شهر سوتا رساندند. اکنون رهبر حزب اپوزیسیون در اسپانیا یا همون وکس، نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز رو خائن و مسئول این بحران معرفی کرد. بر اساس گزارش‌های جدید رسانه‌ها حدود 50,000 مهاجر غیرقانونی وارد منطقه برونمرزی اسپانیا شدند که عمدتاً مردان جوان عرب و فاقد هر گونه هویت ثبت شده هستند. حزب وکس این موج مهاجرت را یک تهاجم و اشغالگری بیگانه توصیف کرد و مسئولیت آن را متوجه دولت چپگرای پدرو سانچز دونسته. رهبر این حزب سانتیگو در شبکه‌های اجتماعی نوشته سانچز یک خائن، فردی فاسد و آدمی بی‌شرم است و او مانند دشمن مردم اسپانیا عمل می‌کند. آباسکال مهاجران را سربازانی در سنین جنگجویی توصیف کرده. او گفته که دولت شرایطی ایجاد کرده که این افراد بتوانند از مرز عبور کنند و به طور غیر مستقیم وارد اسپانیا شوند. حزب وکس همچنان ویدیوهایی منتشر کرده که نشان می‌دهد چگونه برخی از مهاجمان از سانچز حمایت و او را تشویق می‌کنند. همزمان خورخ بوکساده نماینده این حزب در پارلمان اروپا این رویداد را یک تهاجم و حمله و تهاجم گسترده علیه سوتا توصیف کرده. او نوشته است تنها مسئول سانچز است، قربانیان ساکنان سوتا و در نهایت همه اسپانیایی ها هستند. در شبکه‌های اجتماعی اسپانیا و اروپا پدرو سانچز با آنگلا مرکل مقایسه شده، سیاستمداران چپگرایی که اروپا را به لجن کشیدند. اما موج گسترده انتقادها در اروپا از دولت اسپانیا همزمان با بحران مهاجرت در سوتا. بنوشه همچنان از سایت استوکرمیان براتون در نظر گرفتیم، دولت سوئد اعلام کرده که اگر بحران مهاجرت در منطقه سوتا بر امنیت ملی یا وضعیت مهاجرت این کشور تأثیر بگذارد، احتمال اتخاذ تدابیر جدید را رد نمی کند. اولف کریستسون نخست وزیر سوئد نسبت به تکرار بحران مهاجرت سال 2015 هشدار داد. بر اساس گزارشات طی 24 ساعت گذشته بیش از 60,000 مهاجر غیرقانونی از مراکش وارد منطقه برون بومی سوتا متعلق به اسپانیا شدند. این رویداد موجی از نگرانی و انتقاد را در کشورهای مختلف اروپا برانگیخته. کریستسون نخست وزیر سوئد تاکید کرده که دولت اسپانیا باید هرچه سریعتر کنترل اوضاع را در دست بگیرد و به تعهدات خود در چهارچوب پیمان شنگن عمل کند. او همچنین اعلام کرده است که دولت سوئد همه گزینه‌های لازم را برای جلوگیری از تکرار شرایط سال 2015 بررسی خواهد کرد. نخست وزیر سوئد در این حال از دولت سوسیالیست اسپانیا نیز انتقاد کرده و گفته است که این دولت نباید همان اشتباهی را مرتکب شود که به گفته او سوسیال دموکرات‌های سوئد در سال 2015 انجام دادند، زمانی که اجرای سیاست‌های مهاجرتی با قاطعیت کافی همراه نبود. در سال 2015 بحران مشابهی در سوئد به وقوع پیوست و 350 هزار فرد فاقد هویت، در میان آنها تعداد زیادی مجرم وارد سوئد شدند. فاجعه‌ای که سوئد کماکان از سنگینی آن کمر راست نکرده. به مانند اسپانیا، سوئد نیز در سال 2015 توسط یک دولت سوسیال دموکرات اداره میشد که توسط دو حزب افراطی چپ و محیط زیست در پارلمان به گرو گرفته شده بودند. به دنبال سقوط دولت سوسیال دموکرات در سوئد و بر روی کار آمدن دولت دست راست در انتخابات سال 2022، این کشور صراحتاً اعلام کرد که در چارچوب سازوکار توزیع مجدد مهاجران در اتحادیه اروپا مهاجر جدیدی را نخواهد پذیرفت و روند موج مهاجرت انبوه و کنترل نشده به سوئد را متوقف کرده. ساعتی پیش جیمی اوکسون، رهبر حزب دموکرات های سوئد، وضعیت سوتا را تهاجم توصیف کرد و از دولت اسپانیا خواست که مرزهای خود را به طور کامل ببندند. او همچنین گفته است اگر اسپانیا موفق به کنترل مرزهایش نشود، باید موضوع ادامه عضویت این کشور در منطقه شنگن مورد بازنگری قرار گیرد. اما بریم سراغ فنلاند. فنلاند نیز خواستار تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن شد. در پی فاجعه ورود ده ها هزار مهاجر غیرقانونی از مرز مراکش به خاک اسپانیا، ایتالیا خواستار مجازات مادرید با اخراج موقت از منطقه شنگن شد و اینک دولت فنلاند نیز حمایت خود را از این مجازات اعلام کرده. پس از ورود موج بزرگی از مهاجران غیرقانونی از خاک مراکش به شهر سوتا و بحرانی شدن وضعیت برای اسپانیا، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از بررسی خود نسبت به اتخاذ تدابیر فوق‌العاده در پاسخ به بحران مهاجران خبر داده و همچنین خواستار مجازات اسپانیا با معلق ساختن عضویت این کشور در منطقه شنگن شد. این درخواست با حمایت ماری رانتانن وزیر کشور فنلاند مواجه شده و او امروز جمعه تاکید کرد همه کشورهای اروپایی باید از پیشنهاد ایتالیا به منظور بیرون انداختن موقت اسپانیا از منطقه شنگن حمایت کنند. رانتانن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسپانیا کاملا در محافظت از مرز خارجی منطقه شنگن در برابر نفوذ شکست خورده. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد. همه کشورهای اروپایی باید از پیشنهاد ملونی حمایت کنند. کشورهایی که به وظیفه خود برای محافظت از این مرز خارجی عمل نکنند، نمیتوانند عضو منطقه شنگن بمانند. به دنبال بروز این بحران، موجی از انتقادات علیه دولت سوسیالیست پدرو سانچز در اسپانیا از سراسر اروپا به سمت مادرید سرازیر شده. اروپایی که مردمش دیگر از جرم و جنایت و افراطگرایی وارداتی افراد فاقد هویت که بدون هر کنترلی به صورت انبوه به قاره سبز هجوم آوردند به سطوح آمدند. نکته تیز انتقادات به سوی احزاب چپ و سوسیالیست نشان رفته. میگم حالا یه سری متون دیگه ای هستش که در جای دیگه اومده که وای وای وای، این آخر کار همین میشد ایزان. این یعنی سانچز خیلی خیلی به اصطلاح خودش داشت آزادانه فکر میکرد، ولی نمیدونه که تهاجم، مخصوصا تهاجم کشورهای بیشتر مسلمان به اروپا، یک برنامه کاملا برنامه ریزی شده هست، کاملا برنامه ریزی شده هست. و میگم از تصاویری که اومده بود که یک مارکای رو پیرناشون بوسه میزدند و الله اکبر گویاند حملشون انجام کرده بودن، مشخصه یعنی این برنامه ریزی شده است دیگه. ولی اتحادیه اروپا باید مسئله مهاجرت رو بتونه که کنترل بکنه، فرقی هم نمی کنه از کشور مسلمان باشه یا غیر مسلمان. مسئله مهاجرت، مهاجرین بدون اسم و رسم از همه جا بدتره. دوستی نوشتن اگه ته این مهاجرت از مراکش رو ببینی رد پای جمهوری اسلامی پیدا میشه، شک نکن، مطمئن باش که درست دارین شما حدس میزنین. اما حالا برگردیم یه سری هم بزنیم به کشور خودمون ایران. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران اعلام کرد جایگزینی اتباع افغانستانی با کارگران کشورهای مسلمان بنگلادش و میانمار. بله، محمود طولایی رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران از طرح جایگزینی اتباع افغانستانی با کارگران بنگلادش و میانمار خبر داد. به گفته این مقام ایرانی با وجود بیکاری گسترده در داخل کشور در برخی مشاغل سخت و یدی مانند مرغداری، گاوداری و ساختمانسازی کمبود نیروی کار محسوس است و نیاز به نیروی خارجی وجود دارد. به عقیده محمد طلایی به جای تمرکز صرف بر اتباع افغانستانی که به گفته او با تبعات امنیتی، اجتماعی و هزینه‌های رفاهی همراه است، از نیروهای مجرد و ارزان قیمت کشورهای مسلمان مانند میانمار و بنگلادش استفاده شود که تحت نظارت کامل، بهره‌وری بالا و تهدیدات کمتر را به همراه دارد. این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی جدی و یک بار برای همیشه است. شایان ذکر است که بیانات محمود طلایی در شبکه اجتماعی ایران دستمایه طنز نیز شده که خواندن آن برای بسیاری از شهروندان خالی از لطف نبود. بله، از افغانستان ورود وارد کردند برای سرکوب مردم ایران، از عراق وارد کردند، از یمن وارد کردند، از سوریه وارد کردند، از فلسطین وارد کردند، از لبنان وارد کردند و حالا فقط مونده بود که میانمار و بنگلادش هم بیان به عنوان به اسم نیروی کار. ببینید چه ترسی اینا از مردم ایران دارن، ببینید چه ترسی. و خود اینا کار خودشون رو تموم شده میدونن، کاملا کار خودشون رو تموم شده میدونند. ولی ای داده بیداز، بذاریم ببینم یک دوست دیگه سچنده 17:45 است، یک دوستی یک چیزی فرستادم، من اینو ببینم میتونم بزرگش بکنم که بخونمش. نوشتن محمد الکفارنه، روزها پزشک، شبها تروریست. سالهاست که حماس بیمارستانها را به مراکز ترور تبدیل کرده، اکنون اعترافات خود تروریستها و آگهیهای ترهیم جنبه دیگری از این استراتژی را آشکار می‌کند. حداقل 18 پزشک، پرستار و کادر بیمارستان که مدت‌ها به عنوان کارکنان پزشکی بیگناه به تصویر کشیده می‌شدند، اکنون توسط خود حماس و جهاد اسلامی فلسطین به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی شدند. یه تصویری هم گذاشتن، نمیدونم حالا واقعی این یا چیز هستش. نوشتن که خب اون دیگه بذاریم هم به همین متن چیز بکنیم. دوست ما یه ذره رادیکال شرح میدن که اگه اجازه بدید بعدا چکیده از صحبت هایشون رو براتون میگیم. بله، این هم از اینو دیگه واسه تون بگم. آن راستی در رابطه با اون مادر و دختری که در تصادف یک قایق، یک کشتی باری با یک قایق تفریحی که پدر و پسر چیز شدن نجات پیدا کردن ولی مادر و دختر و جنازه‌شون رو بعد دو روز پیدا کردن، حالا کاپیتان اون کشتی فکر میکنم نروژی است که بار میبرده اینور اونور، فعلا ایشون رو گرفتنش، مثل اینکه دقت کامل در کارهای خودش نداشته، جعبه سیاه کشتی رو دارن نگاه میکنن و اینجوری که بوش میاد مثل که یک اشتباه بسیار بزرگی کرده بوده که باعث تصادفش با این قایق تفریحی و مرگ دو نفر شده بوده. این هم از این. یک کار جدیدم دارم که اونم میتونم چیز بکنم. 48 دقیقه است. من یه مطلبی رو دارم، نمیدونم این یه ذره برای من عجیبه. نوشتن که از سال آینده آبل مرغون واکسیناش دیگه به صورت مجانی در دو دوز، که دوز اول برای بچه های تا 18 ماه هستش و یا از 18 ماه، یا بعدش دوز دوم و 7 تا 8 سال که در مدرسه ها میزنن. ولی برای من عجیبه که چون من تا اینجا که میدونم مجانی بود، هیچ وقت پولی نبود. حالا چرا این به عنوان یه خبر ازش یاد کردن نمیدونم. بورس استکهلم امروز یک رکورد خوبی داشت، وضعیت نشون میده که وضعیت اقتصاد اوکیه. بورس نیویورک اما از اون طرف در رابطه با مال اپل، شرکت اپل و چیز، یه مقداری مشکل پیدا کرده بود، یک رکود چند درصدی رو داشت، 9% اگه اشتباه نکنم، به خاطر اینکه یه گزارشی و شرکت اپل داد که مثلا که کمبود آوردن سر قطعات همین آی سی ها و اونجور چیز میزان هالویله داره ها به اصطلاح بهش میگن، مثل که مشکل داشتن که حالا بعد ببینیم که اونایی که بلدن بعدن برامون توضیح بدن. متاسفانه الان نمیرسیم. یک آقایی رو در شهر اومئو در یک رستوران، یک پسر 20 ساله رو دستگیر کردن که به یک خانومی در داخل رستوران تجاوز کرده بوده. نمیدونم چجوری اینا تو داخل رستوران تجاوز میکنن، خدا داند. حالا بگذاریم. یک نفر رو در رابطه با حمله به لوکال مال سوسیال دموکرات ها که همین دیروز یا پیروز بود براتون در منطقه سلوش بوری براتون توضیح دادم، دیگه چیکسن هکتات کردن، یعنی دیگه در بازداشتگاه نگرش داشتن. گفته میشه که ایشون از گروه های راست افراطی هستند. بعد دیگه وسطتون بگم چیزایی که جا مونده بود. و آهان، یک آقایی رو امروز دستگیر کردن در منطقه رونبی، در اتوبوس شهری جلوی یک دختر خانوم 14 ساله لباساشو در آورده، لخ شده و میخواسته به این دختر خانوم تجاوز بکنه که راننده متوجه میشه و خلاصه در جا زنگ میزنن و پلیس میاد و این آقا رو دستگیر میکنه میبره. میگم گرم زده به سر مردم اینجوریه، اون یکی تو رستوران و اون یکی هم مثلا. بعد اینم که از این، خیلی خوب دیگه فکر نمیکنم چیز دیگری باشه، اینا رو هم که ببندیم و بذاریم سر جای خودش. اینم که احتیاجی، یه هکر ایرانی هم که میدونین در ترکیه دستگیر کردن که البته شهروندی ترکیه رو داشته و اینا. بعد در کجا بود خدایا، در ایشون از ایران به استانبول میره سال 2021، بعد یه هویت جدید برای خودش درست میکنه، اسمش هم هست امیر براتی. بعد از اون نابغه ها هم هست، از اون هکرایی که ولی برای جمهوری اسلامی کار میکنه. سریع هم تا وارد ترکیه میشه، یه دونه آپارتمان خیلی گرون تو همین اسکوئر هاوس تاور مال آمار میگیره برای خودش، از اون جای پولدار نشینه. بعد دیگه کشورهای مثل آمریکا و اینا متوجه میشن که این از جزء همون هکرهایی هستش که دنبالش هستن و خلاصه حالا FBI دنبالش رو میگیرنش دیگه. 4 تیر در شهر در مونتنگرو بازداشتش کردن، گرفتن، که حالا ببینیم اطلاعات بیشتری باشه حتما براتون میگم. و دیگه بذارید اسمس ها رو من سریع نگاهی بکنم ببینم اگر چیزی هست که براتون بگم. دوستی نوشتن کلمه مرگ منفی ترین کلمه در اصفهان است، یعنی نیستی به طرز فجیع. این کلمه به جای اثر مثبت یک اثر بسیار منفی مخرب در احزان عموم ایجاد می کند. این کلمه از فرهنگ سیاسی ایران باید پاک شود برای آرامش بیشتر کشور. بله، به نظر منم به جای کلمه مرگ باید از سرنگون باد استفاده بشه، که همون چیزی که این دوستمون توضیح دادن، منظور سرنگونی یک ایدئولوژی و یک رژیم هستش. به همین دلیل کلمه مرگبر یه ذره گروف هستش معمولا، وقتی که داون ویت مثلا یو اس ای یا داون ویت اسلامیسکار مثلا در رپابلیک در ایران و اینا صحبت میکنن، این در رپابلیک در ایران و اینا صحبت میکنن، این به عنوان سرنگونی

خب اینم کار جدید بابک عفرا بود به نام صبح بخیر، تقدیم به همه شما نازنینانی که صبح هست و تکرار برنامه رو دارین گوش میکنیم. اما اگه اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص بشم، آرزوی تعطیلات خوبی براتون داشته باشم. اگه فردا به پراید فستیوال میرید مراقب باشید، برنامه زیادی هست، نزدیک 500,000 نفر آدم معمولا جمع میشن و نگاه میکنند این قطار به این بزرگی که حدود 50,000 نفر در شرکت میکنند. همه هستن، سیاست مدارا رو میخواین ببینین هستن، نمیدونم شرکت دارا مرد. همه آدم های مشهور بیشترشون هستن و امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره. اگر که رفتین نرفتین، در کنار خانواده و دوستان هر جا که هستید بهتون خوش بگذره، زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه، غم و دور بدبختی و دوری و همه این چیزا از شما دوری بکنه و امیدوار هستم که شاد و خندان این دو روز رو پشت سر بذارید در کنار خانواده و دوستان و روز دوشنبه بتونیم با دستی پرتر در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه‌های هم سفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. پیروز باشید عزیزان.

کشورهای حوزه خلیج فارس به پایگاه های هوایی اسرائیل انتقال یافته و به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این کشور برای عملیات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی به سوی آسمان ایران پرواز کردند. رسانه های اسرائیل تا پیش از آخرین ساعات قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در لغو عملیات، مطالب منتشره در رسانه های غربی برای مشارکت اسرائیل در محاصره زمینی در اطراف ایران، از جمله بمباران تأسیسات حیاتی و پلهای مرزی ارتباطاتی در اطراف ایران و آسیای میانه را نیز به گستردگی بازتاب داده و آن را به عنوان یک ضربه کاری که میتواند شیرازه اقتصاد ایران را به فروپاشی کامل برساند ترسیم می‌کردند. مشارکت دوباره اسرائیل در کنار آمریکا در حملات به ایران در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، ملاقاتی که خود او گفت بخش عمده‌اش در مورد ایران بود. آقای نتانیاهو در مورد لغو عملیات آمریکا فعلا سکوت کرده، اما سخنان شماری از وزیران نزدیک به او و همحزبیش با رسانه‌های اسرائیل مانند اسرائیل کاست

0: وزیر دفاع و الی کوهن وزیر انرژی حاکی از ناخشنودی است که اسرائیل را در برابر تصمیمات غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا در بر گرفته. کاتس به شبکه 14 گفت: ما یک برنامه کاملا مستقل نیز برای عملیات خودمان را داریم، بدون توضیح بیشتر. الی کوهن تاکید کرد اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را احیا کند، حمله مستقل اسرائیل به ایران قطعی است. هر دو وزیر ارشد و عضو کابینه امنیتی سیاسی حامی عملیات بیشتر برای وارد کردن ضرباتی هستند که به گفته آنها ایران را تا دهه‌ها از پای بیاندازد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند با مشارکت دوباره کشورشان در عملیات بمباران، بخش ضربه زدن به منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، صنایع عمده باقی مانده ایران مانند خودروسازی‌ها و احتمالاً برخی حملات ترور هدفمند در حیطه اختیارات اسرائیل می‌بود. حال دونالد ترامپ از طرف اسرائیل گفته که این کشور نیز با آمریکا در عدم حمله به ایران برای دادن فرصت دوباره به وقت مذاکرات با تهران شریک است. اظهاراتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل بدون مشورت با رهبری اورشلیم بیان شده و عملاً به این کشور تحمیل گردیده. به دلیل حساسیت مناسبات با آمریکا، رسانه‌های اسرائیل گفته‌های مقامات رسمی سیاسی و نظامی خود را بدون نام آنها و تحت عنوان منابع امنیتی و سیاسی منتشر می‌کنند. این منابع گفتند ارتش اسرائیل در حالی که روز شنبه آماده باش را به بالاترین سطح ارتقا داده بود، به ناگهان خبر لغو عملیات را شنید. شبکه 12 تلویزیون مدعی شد اسرائیل در بیخبری ماند و از طریق پیامی که آقای ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعیش منتشر کرد از لغو عملیات آگاه شد. یک منبع امنیتی بلندپایه به ایتای بلومنتال، گزارشگر نظامی شبکه یکان، گفت در چنین وضعیتی توان ارتش برای کاربرد نیروها و برنامه ریزی های مهم موضوعیت خود را از دست داده. اشاره تلویحی به برنامه ها برای استفاده دوباره از سدها، خلبان و تجهیزات نیروی هوایی. یدیوت اخرانات نیز مقاله‌ای در مورد آشفتگی ایجاد شده در ارتش در استفاده از نیروهایش در شرایط اپام کنونی منتشر کرد. رون بنیشای، گزارشگر با سابقه امور نظامی، در وبسایت واینت نوشت اسرائیل به عروسک خیمه شب بازی در دست آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده. یک منبع نظامی به اوی اشکنازی در روزنامه معریف گفت وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق در برابر ایران برای اسرائیل یک خطر حیاتی است. به نوشته معریف، منابع نظامی اسرائیل هشدار دادند در شرایطی که ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر شده و توان موشکی خود را احیا می‌کند، خروج آمریکا از صحنه رویارویی با ایران رها کردن اسرائیل به حال خود با خطرات است. منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند تعیین تکلیف نهایی برنامه هسته‌ای ایران یک چالش حیاتی برای اسرائیل باقی مانده. از سوی دیگر، تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ تاکید کردند بازگشت آمریکا به کارزار نظامی علیه ایران با همان الگوی پیشین واقعیات میدانی را تغییر نخواهد داد و تهران را تسلیم آمریکا نمی‌کند. به نوشته آقای سیترینوویچ در روزنامه اسرائیل هیوم، یک حمله بزرگ دیگر حتما توان وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های راهبردی ایران را دارد و شاید هم شمار دیگری از مقامات ارشد ایران را حذف می‌کرد، اما واقعیات را تغییر نمی‌داد و تهران تصمیمات راهبردی خود را عوض نمی‌کرد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را شنیدید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده. بیشتر بشنویم نگزارش از همکارم الهه روانشاد.
2: ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویری از مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده که سحرگاه دوشنبه به اجرا درآمد. قوه قضاییه میگوید در جریان دو حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، امید بهزاد و پوریا صفوت با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی، کمک شایانی به اسرائیل در رسیدن به اهدافش کردند. خبرگزاری میزان افزوده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با رصد رفتارهای رسانه‌های خارج از کشور و برخی از کانال‌های خبری و مدل ویدیوهای ارسالی موفق به شناسایی این دو نفر شده است. قوه قضاییه مدعی است که بررسی‌های فنی انجام شده روی تلفن همراه امید بهزاد این موارد را نشان داده و خود او هم در جریان تحقیقات به این موارد اعتراف کرده است. در مورد دیگر اعدام شده پوریا صفت در این گزارش او به همکاری مستقیم با موساد متهم شده اما شواهدی ارائه نشده است. قوه قضاییه تا کنون مستندات و شواهدی در مورد اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و این گزارش نیز تنها بر اعترافات اجباری استوار است. اعترافاتی که نهادها و فعالان حقوق بشری آنها را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و این افزایش شمار اعدام‌ها نگرانی‌ها در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی امنیتی در ایران را نیز به شدت افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور شتاب زده احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در ارتباط با اعدام‌ها پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسیش در شرایط جنگی استفاده می‌کند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نیز از مقامات قوه قضاییه خواستار پایان دادن به اعدام‌ها شده بود. همچنین سازمان عفو بین‌الملل هم تأکید کرده که در ایران هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد. بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز سال 2026 میلادی یعنی 7 ماه پیش تعداد اعدام شدگان با اتهامات جاسوسی یا همکاری با دولتی که متخاصم خوانده شده‌اند 14 نفر بوده است. از آغاز جنگ 40 روزه یعنی از 5 ماه پیش با احتساب دو اعدامی که روز دوشنبه انجام شد 12 نفر بوده است که 2 تن از این شمار با اتهام جاسوسی برای کشورهای عربی و 10 تن با اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد معترضان دی ماه اعدام شده را نیز 26 نفر، معترضان زن زندگی آزادی را 2 نفر و اعدام شدگان با اتهامات مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون را 13 نفر اعلام کرده است که مجموع این دست اعدام‌ها را به بیش از 50 اعدام می‌رساند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما به رویدادهایی بپردازیم که جمهوری اسلامی سالهاست اون رو به عرصه‌ای برای نمایش نفوذ منطقه‌ای، بسیج اجتماعی و تبلیغات سیاسی خودش تبدیل کرده. مراسم موسوم به راهپیمایی 40 که در سالهای اخیر دیگه تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست، این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ همکارم مصطفی خلجی در پی پاسخ این دو پرسش بر اومده.
3: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به 40 که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40 روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی 40 نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردند. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خوب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در محل اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه‌هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای به یاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
3: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
5: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های همچنین مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تا هشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
3: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
4: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدا صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم، در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که اصلا خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه، که نه اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
3: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
6: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند. تمامی مرخصی ها در این اعداد لغو شده و علی رغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم و حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
3: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
5: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به برشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی این جور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما حتما بیشتر خواهد بود.
3: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
4: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته و این خب هرچند ممکن یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دراز زورده میکنه و به شکاف دولت و ملت اضافه میکنه.
3: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط میشود. منتقدان میگویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود میداند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده روی اربعین را به نوعی تایید سیاست های حکومت ارزیابی می کند.
1: گزارش همکارم مهدی خلجی رو شنیدید، اما مصطفی خلجی رو شنیدید. اما هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده. در این نامه‌ای که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر بشه. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کنه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم روز یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده. در همین زمینه دیدگاه مهدی نادری فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو بشنویم.
7: من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساسا در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دستگاه وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم و هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه بار دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری. ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرایی یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
8: این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاشمو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزی که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم، واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سوم، به جای اینکه خیلی سریع تر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی درش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
1: دیدگاه مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو شنیدید. اگر شما هم می‌خواید ارتباطی داشته باشید با تحریریه رادیو فردا و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا مطلبی هست با این عنوان که چگونه به صورت امن با ما تماس بگیرید. از طریق این سیستم میتونید پیام‌ها، نظرها و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با آنگ سان سوچی، رهبر زندانی میانمار، ملاقات کرده. این برنده جایزه صلح نوبل از فوریه 2021، زمانی که دولت غیر نظامی منتخب به رهبری او توسط ارتش میانمار در یک کودتا سرنگون شد، در بازداشت به سر میبره. جزئیات بیشتری رو بشنویم. نگزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: در عکس‌هایی که حکومت نظامی برمه از ملاقات آن سان سوچی و هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده، خانم سوچی در حال دست دادن با یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ دیده می‌شود. آن سان سوچی اندکی پس از سرنگونی دولتش توسط نظامیان میانمار در سال 2021 بازداشت شد و به 33 سال زندان به اتهاماتی که به طور گسترده به عنوان اتهامات واهی تلقی می شوند محکوم شد. حکم این برنده جایزه صلح نوبل بعداً کاهش یافت و او به حبس خانگی منتقل شد. از تمام جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های آنگ سان سوچی فقط یک عکس محو از او در دادگاه منتشر شد و اطلاعات موثقی در مورد وضعیت جسمی و روحی او منتشر نشده بود. با وجود اطمینان‌های مکرر مقامات نظامی میانمار مبنی بر زنده و سالم بودن آن سان سو چی، آنها هرگز هیچ مدرک قانع کننده‌ای در این مورد ارائه نکرده بودند. پسر آن سان سو چی، کیم آریس، که تبعه بریتانیاست، در ماه‌های اخیر یک کمپین بین‌المللی را برای درخواست مدرک مبنی بر زنده بودن این نماد دموکراسی 81 ساله به راه انداخته است. اکنون رهبران نظامی برمه به هیئتی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا با او ملاقات کنند. این اولین ملاقات تایید شده او با کسی خارج از دولت پس از نزدیک به 4 سال است. عکس‌های منتشر شده از آن سان سو چی به همراه تیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ او را در حالی نشان می‌دهد که آرام به نظر می‌رسد، اگرچه جزئیاتی از وضعیت سلامت او یا صحبت‌هایشان ارائه نشده است. دولت میانمار که هنوز تحت رهبری رهبر کودتا مین آن کلینگ است، تلاش می‌کند تا با انجام یک سری سفرهای رسمی به کشورهای همسایه به انزوای دیپلماتیک خود پایان دهد. از جمله خواستهای اصلی از رهبری نظامی میانمار پایان دادن به بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان، آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی و آزادی آن سان سو چی بوده است. آنها تاکنون این درخواستها را رد کردند. یک سیاستمدار کهنه‌کار حزب سوچی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت: خوشحالیم که عکس او را به این شکل می‌بینیم. اگر واقعاً ملاقات او با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باشد، اکنون می‌توانیم بدانیم که او زنده است. این سیاستمدار افزود: با این حال او باید فوراً آزاد شود، زیرا او به طور غیرقانونی بازداشت شده است. آن سان سو چی پیش از اینکه ریاست دولت غیر نظامی میانمار را بر عهده بگیرد، به عنوان وزیر خارجه، وزیر نیرو و وزیر آموزش و پرورش فعالیت کرده بود. خانم سو چی به دلیل مخالفت با حکومت نظامیان در این کشور در فاصله سالهای 1989 تا 2010 در مجموع به مدت 15 سال در زندان و حصر خانگی بود. آن سان سو چی دختر ژنرال آن سان، قهرمان استقلال میانمار است که در سال 1948 هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. کودتای نظامی در میانمار و محاکمه آن سان سو چی با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی همراه بوده است.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:58 هست و داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. اما فرصت داریم تا سری بزنیم دوباره به تنگه هرمز. داده های کشتیرانی نشون میده دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی در پایان هفته از تنگه باب المندب عبور کردن و از دریای سرخ خارج شدن. همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز هم پس از گزارش چند حمله تازه کاهش پیدا کرده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، نفتکش لسبوس با حدود 1 میلیون بشکه نفت عربستان و نفتکش وایپ هاو با 2 میلیون بشکه نفت در حالی از باب المندب عبور کردند که سامانه‌های شناسایی خودکار اونها خاموش بوده. شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد هم گفته که از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی حوثی‌ها در 2 هفته گذشته 22 کشتی مرتبط با چین بدون حادثه از تنگه باب المندب عبور کردند و در بندر بنادر عربستان پهلو گرفتند، در حالی که در همین دوره 4 نفتکش سعودی هدف حمله قرار گرفتن. به گفته این شرکت الگوی مشابهی در تنگه هرمز هم دیده شده. یک نفتکش قولپیکر با پرچم هنگ کنگ که مقصد خودش رو خدمه و مالک چینی اعلام کرده بوده، در روزهای 30 و 31 ژوئیه با محموله حدود 2 میلیون و 140 هزار بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده. جزئیات بیشتر این بررسی ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. و میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد، از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در تهران که بار دیگر با شما خواهم بود.

0: ساعت 15 به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ از آغاز مذاکرات با ایران در روز دوشنبه خبر داد. مجلس خبرگان امید به دستیابی به توافق با واشنگتن را بی نتیجه خواند. و سپاه پاسداران میگوید یک پهپاد را در تنگه هرمز هدف قرار داده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دور تازه این مذاکرات میان واشنگتن و تهران از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. این اعلام دونالد ترامپ پس از اعلام شب قبل او در مورد لغو حملات به ایران صورت گرفت. آقای ترامپ روز یکشنبه هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته در نیوجرسی به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری گفت آنها از ابعاد حمله آگاه بودند و نمی‌خواهند مورد حمله قرار گیرند. اکنون ما با آنها گفتگو می‌کنیم. او درباره محل برگزاری، طرف‌های شرکت کننده و ضرب‌الاجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی ارائه نداد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد. آقای بقایی افسود گفتگوهای جاری با عمان بر تعیین مسیری موقت برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است. در همین حال هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای تازه اعتماد به آمریکا امید به دستیابی به توافق با واشنگتن را بی نتیجه خواند. این بیانیه که روز دوشنبه و به مناسبت اربعین منتشر شده آمریکا را به نقض مکرر تفاهم‌نامه متهم کرده و تاکید کرده هر اقدامی برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی باید در چارچوب نظر و تدابیر منتسب به رهبر انجام شود. فضای سیاسی جمهوری اسلامی از زمان امضای یادداشت تفاهم با آمریکا با اختلافات بیشتری روبرو شده. در تیر ماه نیز تعدادی از اعضای مجلس خبرگان در نامه‌ای سرگشاده شروطی را مطرح کردند که بخش‌هایی از آن با مفاد تفاهم دو جانبه در تعارض بود. اما سپاه پاسداران میگوید که نیروی هوافضای سپاه یک فروند پهپاد از نوع MQ-9 را در تنگه هرمز هدف قرار داده. بر اساس اطلاعیه سپاه این پهپاد با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضا سرنگون شده. سپاه پاسداران جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نکرده و فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. قیمت نفت روز دوشنبه به دنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر توقف حمله به ایران کاهش یافت. بهای نفت برنت برای تحویل در ماه اکتبر با نزدیک به 7% کاهش به کمی بیش از 83 دلار در هر بشکه رسید. در همین حال بازارهای سهام اروپا پس از افت شدید قیمت نفت و افزایش امیدها به کاهش تنش میان آمریکا و ایران با رشد همراه شدن. با این حال کاهش قیمت نفت نتوانست بازارهای سهام شرق آسیا را تقویت کند. شاخص کاسپی کره جنوبی نزدیک به 5% و شاخص نیکه ژاپن 1.7% افت کردند. تحلیلگران نگرانی از کاهش شتاب رونق هوش مصنوعی را عامل اصلی افت بازارها معرفی کردند. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بامداد دوشنبه اجرا شده. از زمان شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه در این باره نوشته این دو نفر متهم بودند در جریان جنگ مختصات و تصاویر مراکز نظامی و امنیتی و سامانه‌های پدافندی را از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف برای اسرائیل و شبکه ایران اینترنشنال ارسال کردند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید.
1: ما را پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست برای شنیدن و دنبال کردن برنامه خودتون. جامعه ایران و سگانه اصلاح، گذار و یا انقلاب. در ابتدا اجازه بدید که با هم گفتاری رو بشنویم درباره موضوع پاراگراف اول امروز از وحید پور استاد.
5: سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های علیه اعدام و جنبش‌های اجتماعی، در نامه تازه به آصف بیاد، استاد جامعه شناسی در آمریکا و نویسنده سیاست‌های خیابانی و انقلاب را زیستن، درباره اعتراضات دیماه، جنگ و آینده ایران نوشته است. این نامه که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، پاسخ سعید مدنی به آخرین نامه آصف بیاد است. از اردیبهشت 1403 تا کنون چندین نامه و نوشته میان این دو جامعه شناس برجسته رد و بدل شده است. مکاتبه‌ای که زمانی آغاز شد که سعید مدنی در زندان اوین بود و محور اصلی آن راه‌های تغییر سیاسی و آینده جامعه ایران بوده است. سعید مدنی در نامه تازه خود وضعیت کنونی ایران را یک ترومای ملی می‌خواند. به نوشته او، خاطره کشتار معترضان در دیماه همراه با تورم، فقر، بیکاری، تضعیف طبقه متوسط و سایه جنگ، احساس ناامنی و بی‌آیندگی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. به باور مدنی، اعتراضات دیماه در آغاز امتداد طبیعی جنبش‌های اجتماعی پیشین بود و اگر در مسیر درونزا و خشونت پرهیز ادامه می‌یافت، با وجود سرکوب هزینه انسانی کمتری داشت و امکان بیشتری برای پیشبرد گذار دموکراتیک پیدا می‌کرد. او با اشاره به آمارهای رسمی میگوید برای دست کم 10538 نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و بخش بزرگی از بازداشت شدگان دیما جوانان 18 تا 30 ساله از طبقات کم درآمد یا متوسط فقیر بدون شغل ثابت و عمدتا با تحصیلات دیپلم یا کمتر بودند. این جامعه شناس همچنین به حدود 12 میلیون جوانی اشاره می کند که نه شاغلند و نه در حال تحصیل، نسلی که از نگاه او یکی از نیروهای اصلی اعتراضات بوده است. سعید مدنی فرسایش طبقه متوسط را فقط یک بحران اقتصادی نمی داند. به باور او، این طبقه از مهمترین پشتوانه های کنش مدنی و اعتراض خشونت پرهیز است و تضعیف آن می تواند زمینه خشونت بیشتر را فراهم کند. او همچنین می نویسد اعتراضات دیما به بیش از 400 نقطه رسید، دو برابر گستره جغرافیایی جنبش زن زندگی آزادی. او روایت رسمی درباره نقش تروریست ها و عوامل موساد در کشتار معترضان دیما را رد می کند و مسئولیت خونهای ریخته شده را متوجه حکومت می داند. همزمان از وعده کمک خارجی و طرح‌های دیگر اپوزیسیون نیز انتقاد می کند. جنبندی او به این گونه است که جنگ، کودتا و شورش کور راهی برای دموکراسی باز نمی کنند. مسیر پیشنهادی مدنی تقویت جامعه مدنی و گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است.
4: پس از شنیدن گفتاری از وحید پوراستاد با مهمانان پاراگراف اول، در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد. داریوش محمدپور، دانش آموخته مطالعات سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. آقای محمدپور به عنوان دانشیار دپارتمان پژوهش‌های دانشگاهی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن مشغول هستند. از کتاب‌های ایشون میتونیم به کتاب اقتدار بدون قلمرو، شبکی توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی اشاره کرد. دیگر مهمان من جلال ایجادی، جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی است. آقای ایجادی در دانشگاه های سوربن پاریس 13 و گوستاو ایفل در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد پایدار و نظام های مدیریتی تدریس می کنند. از کتاب های آقای ایجادی هم می توان به کتاب جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، از شما آغاز کنیم با این پرسش که آیا ما شاهد یک تغییر وضعیت اجتماعی هستیم در ارتباط با آنچه که در ایران میبینیم، به ویژه به واسطه از سر گذروندن جنگ و حالا یک اعتراض خشونتبار در دیما؟
1: بله، ببینید، درود به شما و درود به مهمان گرامی و درود من به ملت ایران. ببینید، تغییرات وضعیت اجتماعی پدیده‌ای هستش که در ایران که ما بخواهیم بحثمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، پیوسته ادامه داشته در زیربنای اقتصادی جامعه و همچنین مناسبات اجتماعی و در عرصه فرهنگ و باورهای مردمی و غیر و غیره. و این هستش که به هر حال به نظر من در این 10 سال اخیر به دنبال دوره اولی که نسبت به جمهوری اسلامی باورها و توهمهای گوناگونی بود که این هم در چارچوب اسلام سیاسی بود، اون تمام شد. مرحله دوم مرحله هستش که در واقع باور به راه حل های اصلاح طلبانه هستش و تلاش هایی در این زمینه که این هم در واقع به پایان رسید. و در این 10 سال اخیر جامعه در واقع وارد یک مناسبات جدیدی شد و این مناسبات جدید از جمله بیان گسست بخش مهمی از طبقه های اجتماعی در ایران نسبت به قدرت سیاسی، که این قدرت سیاسی یک حکومت توتالیتر اسلامی هستش. و به این خاطر هستش که عملا با در این دوران اخیر در واقع میبینیم که جامعه بیش از پیش خودش رو آماده میکنه و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین انقلاب در واقع دیما به این طرف که بتواند در زورآزمایی اجتماعی جمهوری و جمهوری اسلامی رو در واقع به پایین بکشونه. البته خب به لحاظ ضعف‌ها و یا ویژگی‌هایی که هنوز کامل نشده است، این مسئله پایان نپذیرفته و کماکان در دل جامعه بحران نفی حاکمیت به شکل بسیار پررنگی وجود داره. و در این دوران جنگی هم که به نظر من اگر ما اشاره بکنیم به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، از نگاه من مسئول اصلی این جنگ دوران جنگی در واقع جمهوری اسلامی هستش که به هیچ وجه نسبت به خود جامعه روایت به اصطلاح مسالمت آمیزی نداره. پیوسته علیه جامعه جنگ کرده و در سطح منطقه هم در واقع ما می‌بینیم که بحران سازی و جنگ ادامه خط سیاست جمهوری اسلامی است.
4: آقای محمدپور، صحبت‌های ایجادی رو شنیدیم، اما اگر برگردیم به آنچه که حالا آقای مدنی روش تاکید دارن و صحبت میکنن در مورد طبقه متوسط، به ویژه تاکیدی که ایشون دارن و در شکل جنبش های اجتماعی، به ویژه که آقای مدنی بر جامعه جنبشی بودن ایران بسیار تاکید دارن و اعتقاد دارن که به هر حال جنبش های به نوعی فرصت طلبی در خودشون دارن، آیا ما میتونیم در پیوند با جنگی که اتفاق افتاد، اعتراض های خشونتباری که در دیما شاهدش بودیم، اینها رو با هم پیوند بدیم و به این نتیجه برسیم که جامعه ایران وضعیتش نسبت به آنچه که بوده با تصویری که آقای ایجادی دادن همخوانی داره یا نه ما مرحله‌ای شبیه همون مراحل گذشته رو داریم در قالب دیگه ای تکرارش میکنیم؟
6: خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای ایجادی. عرض شد که من فکر میکنم که در این 1-2 سال گذشته هم جامعه ایران هم جامعه جهانی هم ناظران بیرونی به یه رازدودایی از وضعیت سیاسی و وضعیت مردم ایران رسیدن. اون رازدودایی هم اینه که برخلاف تصورهای رایج رسانه‌ای، آنچه که در ایران اتفاق میفته دو تا قطب حاد نداره که یه طرفش اپوزیسیون باشه یه طرفش جمهوری اسلامی باشه. این منطقه خاکستری که تقریبا ما هیچ داده خیلی مشخص و قابل اعتنایی در براش نداریم، عموما در قوقا و هیاهوی رسانه‌های اجتماعی، اخبار و روایت‌های اپوزیسیون یا خود حکومت گم میشن. وضعیت هم این است که اولا که اون نکته که درباره جامعه متوسط میگید نکته بسیار درستی است، به خاطر اینکه جامعه متوسط ایرانی در دهه گذشته و به طور خاص در این دو سال گذشته به شدت زیر فشار بوده و آسیب شدیدی دیده، هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی، هم از طرف نیروهای خارج از ایران. نیروهای خارج از ایران که میگم اپوزیسیون به اضافه آمریکا، کشورهای غربی که به طرق مختلف به تعبیر بنده کمر جامعه متوسط شکستن. و بارها من اینو گفتم که یکی از شیوه های صدمه جبران ناپذیر زدن به طبقه متوسط در ایران اعمال تحریم های کمرشکن است که الان همه میدونن که ضرری به ساختارهای قدرت، ضرری به ساختارهای سرکوب وارد نمی کنه. تنها کاری که می کنه که انسانهای عادی رو و به خصوص طبقه متوسط رو از اثرگذاری باز می دارد، یا در واقع جامعه مدنی را فشل و فلج می کند. این نکته بسیار مهمی است که خیلی سهم داره در شناختی که ما از جامعه باید داشته باشیم. نکته بعدی این است که فراموش نکنیم که جامعه ایران به شدت تحت فشار. من درباره مردم داخل ایران صحبت میکنم. شما یک لحظه تمام این انسانهای ایرانی خارج از مرزهای ایران رو به شمول خود بنده رو کاملا بذارید کنم، ماها هیچ در واقع این پوست ما وسط این دعوا نیست، به خاطر اینکه من و شما صبح از خواب بیدار میشیم نمیریم در نونوایی ببینیم مثلا قیمت نونمون 10 برابر شده، قیمت گوشتمون 100 برابر شده، قیمت بنزینمون گرون شده، فرد دندگران نون شبمون به احتمال بسیار زیاد نیستیم. به این دلیل من فکر میکنم که هر انسانی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر باری که درباره ایران صحبت میکنه باید با احتیاط و با دقت زاید الوصفی حرف بزنه. به این دلیل است که مشاهده یه آدمی مثل سعید مدنی به دلایل عدیده برای من بیشتر حجت و قابل اعتبار است و هر انسانی که خارج از ایران زندگی کنه به شمول خود بنده. ولی نکته این است که فشار بر مردم زیاده، هیچ کم نشده، بهبودی هم حاصل نشده. بله یه حسی از همبستگی در یه پا بخشایی از جامعه به وجود اومده، علل خصوص در اون بخشی که فکر میکردن که خب آقا یه جنگی بشه میان حکومت عوض میکنن بالاخره خلاص میشه از شر این ماجرا. اولین بمب‌ها که فرود آمد بعد فهمیدن که آقا این قصه نمیتونم هدفمند بودن و نقطه زنی و این حرف واقعا قصه است و در این جنگ اون کسانی که آسیب میبینن و جانشون از دست میدن اتفاقا مردم معمولی و مردم عادی هستن و اونایی که در مناصب قدرت هستن یا متصدی سرکوب اینا هستن معمولا آخرین کسانی هستن که صدمه میبینن. مردم الان تا یه حدودی به این آگاهی رسیدن ولی هنوز این آگاهی اونقدر ریشه دار نشده. ولی اتفاق دیگری هم افتاده که متاسفانه حاکمیت سیاسی هنوز اون درسی که باید بگیره نگرفته، یعنی به تعبیر یه جایی غره شده، به خودش گرفته. اینی که مردم در برابر مرگ خواهی ایستادگی میکنن و زندگی میطلبن و گاهی مرد این حکومت به خودش میگیره و اینو ما از زبان کسانی که داخل ایران هستن شنیدیم، یعنی هم میرسه موسوی رو گفته، هم آقای خاتمی رو گفته، هم خود پزشکیانی رو گفته، هم اصلا روحانی رو گفته. ولی آنچه که تصور من اینه که روز به روز این روند به سمت فرسودگی بیش از حد میره. چشمانداز آینده رو منتها ما باید با دقت ملاحظه کنیم که به کجا میخواد بره. آنچه که به نظر من کلیدیست این است که فراموش نکنیم وقتی میگیم مسئول اصلی این است یا مسئول اصلی اون است، ما آرزوهامون و خیالاتمون رو نباید صورت واقعیت بیان کنیم. هر کسی در این قائله سهم داره. جمهوری اسلامی سهم خودش رو داره و سهم جمهوری اسلامی در رساندن ایران به این وضعیت که هست به هیچ عنوان سهم کم و قابل اغماضی نیست. آمریکا سهم داره، اسرائیل سهم داره، حتی من و شما هم سهم داریم. من و شما هم به خاطر گفتن یک سخن ناسواب، به خاطر دادن یک تحلیل غلط، به خاطر یک امید واهی به مردم ایران دادن سهم داریم. هر کسی که از خارج ایران به مردم گفته باشد یه نسخه معجزه آسایی برای حل مسئله ما وجود داره و بعد این مردم فرستاده باشه گوشت دم توپ کرده باشه، از الان تا قیام قیامت مسئول خون این مردم است. شما نمیتونید ببین، مثل این مثالی برای شما بزنم، فرض کنید من پدری هستم، مادری هستم، بچه‌ای دارم، بعد میدونم در فلان محله ما یه اطلاعات اوباش وجود دارن و این اراذل اوباش ممکنه بزنن پدر بچه شما رو در بیارن، ممکنه بزنن جسم و جانش رو خرد کنن، ممکنه بهش تجاوز کنن، بعد شما اینا رو بفرستید اونجا، میگه برو عزیزم برو پدر اینا رو در بیار، بعد بچه که رفت اونجا کشته شد پدرش در اومد، شما نمیتونی بگی آقا این اراذل اوباش بودن که زدن این بچه ما رو کشتن. خب آقا تو به عنوان پدر مسئول بودی که بفهمی بچه‌ت نباید بفرستی تو محله اراذل اوباش، و وقتی فرستادی با گردن میگیری بگی آقا منم سهم داشتم.
4: شما اینو متناظر به حکومت میبینید آقای محمدپور، یا این رو متوجه اپوزیسیون، یا هر دو میبینید؟
6: نه، اینو متوجه اپوزیسیون خارج کشور میبینن. این معنیش نیست که حکومت کارش خوبه، معنیش نیست که اون محله اراذلوباش اراذلوباش فرشتن، اراذلوباش اراذلوباش، ما در این که بحث نداریم، گو سر جاشه، ولی من باید عقل داشته باشم که بچه همون افرستم تو دهن گرد. میدونی این سوال خیلی مهمیه، اینی که من دارم میگم این جامعه مدنی، حالا شما بگید طبقه متوسط، من بیشتر از میگم، من میگم جامعه مدنی بین دو لبه قشیر کرده، اپوزیسیون خیالباف و حکومتی که تمامیت خواهه. من یه تحدیث خیلی ظریفی هم بزنم با چیزی که آقای ایجادی فرمودن، گفتن این توتالیتر اسلامیست، آقای توتالیتاریسم
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگارتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
9: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی، از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه
14: byggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده

0: دربار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
4: در 24 ساعت گذشته پس از اعلام رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ تصمیم خود را برای یک حمله سخت به جمهوری اسلامی گرفته، از زمین و زمان خبر و هشدار پشت سر هم آمد که تا ساعتی دیگر حمله رخ می‌دهد. اما برای هفتمین بار تقریبا ترامپ حمله را کنسل کرد. او پس از گفتگو با بن سلمان که التماس دعای عدم حمله داشت، در تروست سوشال نوشت: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توان نظامی، قدرت و آمادگی رزمی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه بوده است، کاملا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. با این حال ایران و همچنین دیگر کشورهای خاورمیانه از ما درخواست کردند که هر گونه حمله را به تعویق بیاندازیم، زیرا بر سر چارچوب‌های یک توافق به تفاهم رسیدند. این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و همچنین پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. بر اساس این درخواست و به منظور منافع آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و برخوردار از رفاه، با لغو این حمله موافقت کرده‌ام. مشروط بر این که

0: توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک توافق دست یابیم. به این ترتیب مردم از صف پمپ بنزین‌ها خارج شدند و به زندگی عادی بازگشتند. عده‌ای نفس راحتی کشیدند و عده‌ای به املاکی دشنام دادند که ملت را مسخره خودش کرده. البته در تمام ساعت‌های پردلهره رفتار ترامپ نشان دهنده این بود که آن شب حمله‌ای در کار نیست. تمام مدت او بیدار بود و به جای هر حرفی پشت سر هم پست‌های ساخته شده با هوش مصنوعی می‌گذاشت. پست‌هایی که هیچ ربطی به هم و به حمله‌ای که خیلی‌ها منتظرش بودند نداشت. ترامپ در میان این پست‌ها تصاویر جنگی هم منتشر کرد که باعث شد بر التهاب‌ها افزوده شود. سنتکام هم تصویر یک هلیکوپتر CH-47 شینوک را منتشر کرد و توضیح داد که این هلیکوپتر ارتش ایالات متحده در حال آماده سازی برای فرود در خاورمیانه است و گفت شینوک یک هواپیمای دو موتوره است که برای حمل پرسنل، تجهیزات و تدارکات در انواع محیط‌ها طراحی شده است که برای خیلی‌ها این به منزله سیگنال ورود نیروهای زمینی آمریکا به ایران بود. و گمانه‌زنی‌های توأم با ترس و هیجان از اینکه ممکن است این حمله تبدیل به یک نبرد طولانی شود، چرا که جمهوری اسلامی خودش را برای حمله زمینی آماده کرده و می‌خواهد حسابی از آمریکایی‌ها تلفات بگیرد. در همان لحظاتی که همه با دلهوره و استراب انتظار رخدادهای مبهم و مشوشی را می‌کشیدند، در آمریکا یک کهنه سرباز با یک مجری سرشناس حرف می‌زد و تحلیل متفاوتی ارائه می‌داد. جوئل لمبرت در برنامه تامی لارن گفت این جنگ به یک نبرد طولانی و فرسایشی زمینی تبدیل نخواهد شد و هدف برداشتن غده سرطانی جمهوری اسلامی در یک جراحی سریع است. جوئل لمبرت کهنه سرباز عملیات نظامی آمریکا، عضو سابق یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا و کارشناس بقا و تعقیب و گریز است و طبعاً تحلیل‌هایش مبتنی بر تجربه است که در ارتش آمریکا کسب کرده است.
1: What is your overall take on the situation?
0: مجری، در مجموع ارزیابی تو از این وضعیت چیست؟ لمبرت، راستش نگاه من به این موضوع کمی متفاوت و شاید نامتعارف‌تر است. من فکر می‌کنم آنچه در حال رخ دادن است، پاکسازی آخرین نیروهای نیابتی دولت پنهان و رهایی جهان از سلطه سیتی لندن است. به گمانم اکنون دارند کنترل آنها بر انرژی و قیمت انرژی را از میان میبرند. بنابراین فکر نمی کنم قرار باشد وارد جنگ طولانی و فرسایشی شویم که مستلزم حضور نیروهای زمینی باشد. به نظرم آنچه در حال وقوع است شبیه جراحی دقیق برای بیرون آوردن یک غده سرطانی از پیکر بشریت است. به همین دلیل نگران نیستم. فکر می‌کنم این روند به زیبایی در حال پیشرفتن و آشکار شدن است. البته تلویزیون دائما به همه ما می‌گوید که وحشت زده شویم و مردم هم از آن تبعیت می‌کنند. اما من فکر نمی‌کنم واقعاً در معرض خطر بزرگی باشیم. احتمالاً در این مسیر با چند اتفاق ناهموار و دشوار روبرو خواهیم شد. ولی به باور من آنچه اکنون در حال وقوع است به شکلی بسیار زیبا و حساب شده طراحی و هماهنگ شده است. مجری، خوشحالم که این را از زبان تو میشنوم چون واقعا کمی به من آرامش میدهد. هنوز اندکی تردید دارم اما حالا حس بهتری دارم. لمبرت، آرامش یک ابرقدرت است. حرف‌های جوئل لمبرت به ایرانی‌های نگران هم آرامش میدهد و آرزو میکنند کاش او این حرف‌ها را با اطلاع از پشت پرده‌ها زده باشد. آن بخش از حرف‌های لمبرت که می‌گوید این جنگ طولانی و فرسایشی نمی‌شود، همان حرفی است که ترامپ بارها گفته. درباره برداشتن غده سرطانی هم می‌توان گفت که این یک ایده رویاپردازانه نیست، بلکه با توجه به قدرت و امکانات آمریکا، امری است کاملاً شدنی. اما اینکه چرا تا به حال نشده، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن شاید این باشد که آمریکا نخواسته تا آخر مسیر را برود فعلاً. شاید به این دلیل که می‌خواهد بیمار زنده و سالم از زیر این جراحی بیرون بیاید. آن آرامش و اطمینانی که تامی لارن دوست می‌دارد در واقع نتیجه این اعتقاد است که یک نیروی بزرگتر، هماهنگ و با برنامه در حال پاکسازی جمهوری اسلامی است و جای هیچ نگرانی نیست. آنچه لمبرت درباره دولت پنهان یا دیپ استیت و کنترل جهان توسط لندن یا همان دولت فخیمه انگلیس می‌گوید قابل اثبات نیست و شواهد و مستنداتی برای آن نمیتوان یافت، اما میتوان آن را بر پایه آنچه از رقابت آمریکا و انگلیس در سالهای اخیر علنی شده تفسیر کرد. منطقه خاورمیانه همواره حیات خلوت انگلیس بوده و آمریکا سالها تلاش کرده تا در رقابت با روباه پیر در این منطقه ثروتمند نفوذ پیدا کند و همیشه هم نقشه هایش با دخالت پیدا و پنهان انگلیس به نتیجه نرسیده. عجیب است که جوئل لمبرت مانند بسیاری از ایرانی ها پدید آمدن جمهوری اسلامی را نتیجه سیاست های انگلیس و حتی جمهوری اسلامی را نیروی نیابتی انگلیس می داند. این که دولت انگلیس آخرین جایی بود که سپاه را تروریستی اعلام کرد یا دلیل ندادن اجازه به آمریکا در استفاده از پایگاه های انگلیس هم به همین رقابت سخت و خونین باز می گردد. جوئل لمبرت میگوید این رقابت حالا به نقطه تعیین تکلیف رسیده و آمریکا میخواهد و میتواند با یک جراحی دقیق و سریع کار را تمام کند. عبارت جراحی دقیق آیا همان حمله به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و برق شهری است؟ بر اساس تحلیل جراحی دقیق میتوان گفت که گرچه حمله یک حمله تنبیهی نیست، اما هدف آن ویران کردن تمام ایران هم نخواهد بود. بلکه بر این اساس باید به احتمال زیاد یک کارزار هوایی چند لایه برای فلج کردن همزمان ماشین جنگی، شبکه فرماندهی و بخشی از زیرساخت‌های جمهوری اسلامی باشد، اما نه به شکلی که زندگی میلیون‌ها غیر نظامی را فلج کند، بلکه به صورتی که به جمهوری اسلامی ضعیف که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارد ضربه بزند. محمد باقر قالیباف در ساعت‌های اخیر حرف‌هایی زده که از هر کدام از واژه‌هایش ضعف و فلاکت و آشفتگی می‌بارد و نشان می‌دهد که آنها توانستند با چنگ زدن به هر چیزی بدون هیچ برنامه‌ریزی منسجمی تا این لحظه از سقوط جلوگیری کنند. نشان می‌دهد که آنها بسیار ضعیف اما بسیار هم مکارند. حرف‌های قالیباف باید به دقت شنیده و تحلیل شود. او خواسته نمایش مدیریت مقتدرانه بحران بدهد، همان چیزی که آرزویش را دارد، اما تقریباً هر جمله‌اش ناخواسته از آشفتگی، ترس و بداهه‌کاری در رأس حکومت پرده بر می‌دارد.
2: حالا من فرصت نیست بگم اون 9 اسفندی که من خودم 9 اسفند، حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم. حتی آیت الله لاریجانی اینا به خاطر مجمع که بود، مجمع یک فقیه شورای نگهبان دنبال کنن کار، حالا نمیخوام توضیح اونا رو بدم.
0: قالیباف میگوید از ساعت 9 صبح که علی خامنه ای را زدند تا آنها بتوانند دور هم جمع بشوند 11 ساعت طول کشیده و آنها ساعت 8 شب توانستند سرانجام جایی برای ملاقات و تصمیم گیری بیابند. این یعنی وضعیت بسیار آشفته بوده و هر چقدر قالیباف بخواهد بگوید ما مدیریت کردیم، چیزی از ضعف و به هم ریختگی سیستمی کم نمی کند که تازه پس از زدن رهبر و سایر سرانش، قالیباف و لاریجانی با هم قرار گذاشتند که چند ساعت به چند ساعت در مکانهای مختلف به شکلی فلاکتبار با هم تماس برقرار کنند. اتفاقی که هرگز برای مقامات اسرائیلی یا آمریکایی نمی افتد و فقط مختص یک فرقه و یک گروه تروریستی است.
2: ما هم میگم خیابان از کجا شکل گرفت؟ ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10-10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12 و نیم شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن. خلاصه با آقای لاریجانی رحمت الله علیه ساعت حدودی دو مرتبه 1 بود 1:30 بود همدیگه رو پیدا کردیم و چون ما مرتب، ما دو نفر قراره گذاشته بودیم که مرتب همدیگر رو در خلاصه با همون طراحی که کرده بودیم هم رو توی یک قراره و جاهایی تنظیم کردن. ما ساعت حدود یک دو مرتبه با هم صحبت کردیم که اینطوری شده، حالا اونم تصمیم گرفتیم فردا صبح ساعت 8 چون بود ما افراد مجمع از سحر تازه باید آقای زرقد رو آقای لاریجانی دنبال میکردن، باید تلفنی رأی اونا رو میگرفتن، نفر مشخص کنن، شورای رهبری رسمیت پیدا کنه تا 8 صبح ما بتونیم اعلام شهادت هم بکنیم، شورای رهبری هم همزمان بگیم شکل گرفته. ولی ما دیدیم اصلا اگه با این دست فرمونی که ما داریم میبینیم اگه یه اتفاقی طوری بره اصلا نمیشه. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری تو رو خورده نخورده همه بیاییم تو خیابون. وگر نه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
0: علاوه بر تشتت و آشفتگی و هیئتی عمل کردن بقایای جمهوری اسلامی در ماجرای مهمی که قالیباف تعریف می‌کند، او یک اعتراف بسیار مهم دیگر هم دارد و آن اینکه اگر حامیان حکومت را به خیابان نمی‌فرستادند، مخالفان حکومت و مردم واقعی به خیابان می‌آمدند و همه چیز به شکل دیگری به گفته قالیباف رقم می‌خورد و حکومت به احتمال زیاد سرنگون می‌شد. همان احتمالی که آمریکا و اسرائیل با توجه به خشم و نفرت مردم از رژیم و با توجه به قیام دیماه روی آن حساب کرده بودند. اما با مکروهیله‌های ناشی از ضعف و غریزه قدرتمند بقا، بقایای جمهوری اسلامی توانستند مانع شوند. قالیباف اعتراف می‌کند که می‌دانست در چنین شرایطی ده‌ها نقطه کشور آماده قیام هستند.
2: هر چه گذشت دیدم عنایت خداست، لطف خداست. شاید واقعا یه چیز دیگه میشد، صبح همه می آمدن و گفتن چه کاره بودی شما دو نفر ما نشستیم تصمیم گرفتیم بعد رفتیم تصمیم گرفتیم. ولی همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما، ده ها نقطه ما چک کردیم دیدیم که اینطوری هست، گفتیم ما تصمیم میگیریم و واقعا این ملت مبعوث شدن. الان 150 شبه اینا دارن میان و اینا شدن.
0: تصویری که قالیباف ترسیم میکند تصویر یک اتاق فرمان منسجم و از پیش آماده نیست. در حکومتی که دهه ها خود را برای جنگ با آمریکا و اسرائیل آماده کرده و آماده کشته شدن رهبرش هم بوده، پیدا کردن سران حکومت و جمع شدن آنها نباید چندین ساعت طول بکشد و پس از جلسه هم هیچ کانال دائمی و امنی برای تصمیم گیری فوری نداشته باشند. قالیباف اعتراف می‌کند که رسانه‌های خارج از کشور نه تنها روایت را از بقایای جمهوری اسلامی رو بودند، بلکه سرعت اطلاع رسانی آنها از سرعت ارتباط داخلی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود. اعتراف مهم دیگر قالیباف این است که می‌گوید از همان ساعت اول از کشته شدن خامنه‌ای مطمئن بودند، اما آنها به دروغ گفتند خامنه‌ای زنده است و در اتاق فرمان دارد جنگ را رهبری می‌کند و از این حرف‌ها. برنامه آنها این بود که خبر مرگ خامنه‌ای و تشکیل شورای رهبری همزمان اعلام شود، اما وقتی رسانه‌های خارج از کشور نیمه شب خبر قطعی را منتشر کردند، طرح آنها به هم ریخت. در آن ساعت‌های حساس نه سلسله مراتب فرماندهی مشخص بود، نه مرجع تصمیم نهایی و نه حتی حدود اختیار سران نظام. قالیباف خیلی روشن می‌گوید اگر حامیان حکومت را تحریک نمی‌کردند و به خیابان نمی‌فرستادند، ممکن بود اتفاقات دیگری رقم بخورد. اتفاقات دیگر تعبیری کاملا واضح دارد. مخالفان حکومت به خیابان می آمدند و مرگ خامنه ای را تبدیل به لحظه آغاز یک خیزش بزرگ می کردند. پس فراخوان سحرگاهی داده شد، نه برای سوگواری بلکه به عنوان یک عملیات امنیتی که شانسی باشد برای تصرف پیشگیرانه خیابان. قالیباف می گوید حامیان رژیم 150 شب است که در خیابان هستند. یعنی 150 شب آنها را در خیابان نگه داشتند از وحشت آمدن مردم واقعی به خیابان و سرنگون کردن حکومت. بنابراین آنچه قالیباف آن را قدرت حضور مردم می‌نامد در واقع اشغال پیشگیرانه خیابان است. حکومت هوادارانش را 5 ماه در خیابان نگه داشته برای اینکه خیابان را مخالفان پر نکنند. این روایت قالیباف به سادگی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قدرتمند نیست، بلکه گرفتار است. آنها نتوانستند از رهبرشان محافظت کنند، نه برای کشته شدن و حذف او سازوکار ارتباطی و جانشینی آماده داشتند، نه حتی توانستند اخبار را کنترل کنند و نه خیالشان از جامعه راحت بود. در حرفهای قالیباف واقعیت مانند روز روشن است. آنچه رژیم را تا به امروز نگه داشته نه انسجام و اقتدار، بلکه معجونی است از شانس، بداهه‌کاری، هیئتی بازی، دروغ، سرکوب، اشغال خیابان و استفاده ابزاری از اقلیتی که باید شب به شب در صحنه نگه داشته شود تا اکثریت فرصت ظهور پیدا نکند. در واقع قالیباف می‌خواست تدبیر و پیروزی را روایت کند، اما ناخواسته صورت جلسه وحشت را خواند. با چنین حکومتی حمله بعدی می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از حمله 28 فوریه باشد برای آنها، نه فقط از نظر شدت حمله، بلکه از این نظر که همه طرف‌ها می‌دانند ساعت‌های اول چه ارزشی دارد. یک تفاوت هم اما وجود دارد. جمهوری اسلامی احتمالاً در این 5 ماه درس گرفته، آماده تر شده و ارتباطات موازی ساخته. بنابراین تکرار همان حمله الزاماً همان میزان غافلگیری را ایجاد نمی کند. بلکه برای تبدیل ضربه نظامی به تغییر سیاسی باید 4 جریان تقریباً همزمان به هم برسند. اول ضربه به فرماندهی، یعنی حذف اکثر سران حکومت. دوم ایجاد اختلال در زنجیره سرکوب. سوم حضور و اعتراضات مردم در خیابان و 4 اوج گرفتن ریزش‌های درون حکومت. اگر یکی از این حلقه‌ها مفقود باشد، حکومت ممکن است پس از چند روز آشفتگی دوباره خود را جمع کند. بسیاری از ناظران مدام بر این تاکید می‌کنند که ترامپ به جای زدن زیرساخت‌ها مردم را تقویت کند.
3: مردم ایران گوش کنید آقای ترامپ. شما مگه نگفتید که من شرایط رو طوری آماده می‌کنم که شما بتوانید که این نیروی جنایتکار رو غلبه کنید بهش؟ و بیکار بکنید دیگه. شما گفتید که من این کار انجام میدم. ما از شما انتظار نداریم که حکومت عوض کنید و جایگزین کنید، ولی مردم ایران از شما انتظار دارن اون کاری که گفتید انجام بدید.
0: حضور مردم بدون تضعیف نیروی سرکوب و بدون ریزش‌های وسیع از درون حکومت و بدون زدن فرماندهان نتیجه جز قتل عام نخواهد داشت. کسانی که از ترامپ می‌خواهند به مردم گوش کند، باید خواستار آن سزل دیگر لازم برای حضور مردم نیز باشند. و این در فرصتی که پدید آمده و قالیباف هم اعتراف کرده که چقدر حکومت آشفته و ضعیف است، بسیار مهم به نظر می‌رسد. به همین دلیل برخی ناظران می‌گویند نیازی به زدن زیرساخت‌ها و نابودی آنها نیست.
3: چیزی از نهاد جمهوری اسلامی به نام قدرت باقی نمونده. ساخت اصلی نیروی انسانیه. نمیدید جنراتورها رو منفجر کنید. یک اتاق کنترل صنعتی اونجا هست که این دستگاه ها از اونجا کنترل میشه. شما اون اتاق رو از کار بندازی، به هدفتون رسیدی، زیرساخت ها رو نزدی. از بین بردن زیرساخت ها به هیچ عنوان لزومی نداره و تفاوتی هست بین نابود کردن زیرساخت ها و از کار انداختن آنها برای مقاصد اهداف نظامی و اهداف راهبردی، برای اینکه جنگ رو ببره در اونجا پیروز بشه.
0: اگر آمریکا و اسرائیل بخواهند میان فلج کردن ابزار سرکوب و فلج کردن جامعه تفاوت قائل شوند، باید اقدامات مهم زیادی انجام بدهند، از جمله تمرکز بر زدن فرماندهان، ارتباطات نظامی و ابزارهای سرکوب، کمک به حفظ اینترنت و فراهم کردن ابزارهای ارتباطی جایگزین، زیرا در صورت هر حمله‌ای رژیم اینترنت را قطع و مردم را از دنیا جدا می‌کند. خودداری از حمله به زیرساخت‌هایی که به زندگی مردم مربوط می‌شود، ارائه راه خروج امن به نیروهای ریزشی، شناسایی یک مسیر قانونی و سیاسی برای انتقال قدرت، مانند طرح دولت در تبعید که توسط ویکتور دیویس هنسن و مارک لوین مطرح شده و آنها شاهزاده رضا پهلوی را برای رهبری آن پیشنهاد دادند، و جلوگیری از ورود نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلح به خلأ قدرت. در قیام دی ماه خونین مردم با اطمینان از قدرت یک آلترناتیو به خیابان آمدند. آنها تلاش کردند به جهان و به رژیم بگویند که می‌خواهند به مسالمت‌آمیزترین شیوه جمهوری اسلامی را بردارند و پهلوی را به کشور برگردانند و مسیر آینده ایران را از طریق صندوق رأی مشخص کنند. اما در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند ماه و پس از آن، آنها بابت حمایت آمریکا از آلترناتیوشان مردد شدند. وقتی ترامپ مدام حرف از ونزوئلایی شدن ایران زد و با قالیباف شروع به مذاکره کرد. اپوزیسیون هم نتوانست بر سر رهبری دوران گذار به توافقی برسد. حکومت هم خیابانها را طبق گفته قالیباف پر کرد که مردم نیایند. و اینها همه باعث شد از مردم خبری نباشد. در حالی که اگر ترامپ و اپوزیسیون پهلوی را به عنوان آلترناتیو به رسمیت می شناختند، انگیزه و امید مردم به حدی افزایش می‌یافت که اقلیت حامی رژیم را در خیابان جارو می‌کردند. اما چنین نشد و کینه کور از پهلوی یک بار دیگر مسیر تاریخ را عوض کرد.
4: دو دقیقه وقت بذار، خواهشن اینو تا آخر گوش کن. احتمالاً تو زندگی برای تو هم این سوال پیش اومده که سال 57 چی شد مردم عاشق خمینی شدن؟ چی شد اون سیل را افتاد و به قول خودشون دیو رو بیرون کردن و فرشته رو آوردن؟ چی شد که مردم یک کشور در حال توسعه که آمار رشدشون تو دنیا بی‌نظیر بود، اینا راه حلشون برای زندگی بهتر شد سرنگونی اون حکومت؟ خیلی ساده است، جوابش الان جلو چشممونه. یه فاصله بگیر از شرایط الان و به چشم یه ناظر بیرونی و بی‌طرف و با عقل سرد، کاملا با عقل سرد به شرایط الان خودمون نگاه کن. مثل افسانه ها، مثل قصه ها میمونه. میلیون ها آدم میگن اعدام نکنین، مردم میرن داخل و خارج و تا صبح بیدار میمونن، گریه، دلهره، افسردگی، پیر و جوان پا میشن میرن تو میدون که شاید بتونن بچه ها رو نجات بدن ولی نمیتونن، اونا هم اعدام میکنن. تمام زندگی و نمیدونم ثروت آیندهمون دست یه مش جونوره که از مغول قرن 6 بدترن. حالا تاریخ و علم و تجربه و عقل و آمار جهانی میگه توی همچین شرایطی بر اساس واقعیت و خصلتی که انسان داره نیاز به یه وحدت داریم. یعنی جبهه هایی که با هم دارن دعوا میکنن و اینا نمیتونن بر علیه یک دشمن واحد بجنگن. بهتر متحد بشن، یه رهبر داشته باشن که بشه روش اجماع کرد، محبوب باشه، راحت بشه مردم رو دوره جمع کرد، کسی که مسئلهش کشور آزادی باشه، بگه اینو، جوابگو باشه، تن به چه میدونم پاسخگویی بده، مصاحبه کنه، فلان، حالا کار نداره. حالا توی همچین شرایطی که کشورها همه به دنبال منافع خودشون هستن، این قانون سیاست دیگه، ترامپ و نتانیاهو به درست به دنبال منافع خودشونن، خودشون و کشورشون، هیچ تضمینی هم وجود نداره که با جمهوری اسلامی دیل نکنن، نمیدونم جمهوری اسلامی شروع به تسویه حساب داخلی نکنه، هیچ تضمینی وجود نداره، یعنی که نه به نظر من نمیکنن، ایشالله و ماشالله نداره، ممکنه پیش بیاد دیگه. خب و تو شرایطی که قطر و عربستان و ترکیه و امارات و خیلی کشورهای دیگه به درست به خاطر منافع خودشون یه کشور قدرتمندی مثل ایران که اونجوری مرکزیت باشه و فلان و اینا نمیخوان و زبونم لال، توی شرایطی که ممکنه ما شاهد صحنه‌ای باشیم که فکرش ترس تو جونمون میندازه، یه بخش زیادی از مردم برای نجات ایران رهبری یک نفر رو قبول کردن. یعنی تو دل سیاهی یه روزنه باز شده که تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم تنها گروهیه که برنامه داره، تمام ایران طرفدار داره، نمیدونم میلیونی جور که میگن، اینجور که اوورده تو خیابون چند صد هزار نفر تو خاره تو لس آنجلس و نمیدونم فلان، که خود آمریکایی‌ها نمیتونن چیز کنن اینقدر آدم بیارن، برنامه داره، نمیدونم امکان دادن فراخوان داره، تو ایران حرفشو گوش میکنن، حزب سیاسی، تمام ویژگی های یک حزب سیاسی رو داره، نقاط قوت داره، نقاط ضعف هم داره، بله مثل همه احزاب سیاسی. حالا اینایی که میگم چه ربطی به سال 57 و دیوچو بیرون رود و اینا داره؟ ببینید الان چه نیروهایی داره خرج زدن همین روزنه امید میشه. روشنفکران چپ و راست کمر به نابودی همین روزنه بستن. نفرت کور، همون که تو سال 57 مردم رو بسیج کرد.
0: محمد جواد ظریف هم اعتراف کرده که آمریکایی‌ها حاضر بودند در افغانستان پادشاهی برنگردد و جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خود را کرد تا این اتفاق نیفتد. زیرا بازگشت پادشاهی به افغانستان برای جمهوری اسلامی خطرناک بود، چون مردم ایران هم احساس می‌کردند این برای آنها هم ممکن است.
5: این کدومو باید دنبال کنیم؟
6: درست.
5: ما در
6: مثلا من
5: در کنفرانس بود در مورد افغانستان ما یه منافعی داشتیم، تبیین کردیم این منافع اتفاقا این بود که ما می‌خواستیم آقای کرزی بیاد سر کار. ما می‌خواستیم در افغانستان حکومت شاهنشاهی برگزار نشه. خب اروپایی‌ها می‌خواستن شاهنشاهی بشه افغانستان. شما اگه تاریخ کنفرانس بن رو نگاه بکنید، زمانی که بنده وارد کنفرانس بن شدم، تقریبا روی یک نظام پادشاهی با نخست وزیری آقای سیرت موافقت شده بود. خب اون کی به هم زد؟ ایران آمریکا. خب آیا اونجا ما بعد میگفتیم چون آمریکا میخواد نظام پادشاهی در افغانستان نباشه یا حاضر نباشه ما باید جلوشو بگیریم؟
0: حالا هم جمهوری اسلامی به جایی رسیده که علیه هیچ کدام از چهره‌ها و جریان‌های مخالف خود حرف نمی‌زند به جز پهلوی. به طوری که مجیز مسعود رجوی را در صدا و سیمای حکومت می‌گویند تا شاهزاده پهلوی را بزنند و به گفته برخی گویا احساس خطر باعث شده اتحاد قدیمی علنی شود و در تلویزیون ملیشان از مسعود رجوی تعریف کنند.
6: مسعود رجوی آدم باسواد و کتاب خونده‌ای بود.
7: بله.
6: دو تا سیلی هم خورده. شکنجه مکنجه نشده بود. دو تا چک خورده بود. قطعا خیلی باهوش‌تر از اینی که الان هست. یعنی اصلا این که منگول، این که کودن هستن. یعنی به نظر من واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ضریب هوشی داره. یعنی آقای مدعی چیز. اون موقع این کارایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش با رجوی با
7: پهلوی رو
6: دیگه انجام میداد.
7: بابا دیگه نه آخه دیگه گفتنی نیست، همه میدونن دیگه. سید پهلوی رو میگه.
6: رجوی گلدور بود اصلا. یه چیزی بود رجوی صحبت میکرد یا استادیوم شیرودی 30,000 نفر قش و زفت اسمشون هم تنها دختر بودن قش و زفت میرفتن. باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم.
0: برنامه تخریب پهلوی با این شدت و با اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در دستور کار رژیم قرار گرفته. مصاحبه اهالی رویترز با شاهزاده رضا پهلوی و استقبال چپ‌ها هم از این دست است. بسیار دشوار میتوان تصور کرد که مردم بار دیگر به خیابان بیایند وقتی میبینند نه ترامپ و نه سایر جریان‌های اپوزیسیون بر یک آلترناتیو که از دید اکثر آنها پهلوی است اجماع ندارند. در حالی که اگر چنین اجماعی حاصل شود، یعنی هم ترامپ بگوید شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان انتخاب اکثر مردم ایران برای دولت در تبعید به رسمیت می‌شناسد و اپوزیسیون هم دست از آن کینه و نفرت کور بردارد، در آن صورت مردم ناامید امروز امیدوار می‌شوند و مانند 18 و 19 دی ماه به محوریت پهلوی و با اطمینان از اینکه انتخاب دیگران هم پهلوی است به خیابان می‌آیند. همان دیماهی که باعث شد مسئولین نظام به خامنه ای نامه بنویسند و بگویند مردم کاملا از ما بریدند. به نظر شما آیا حمله جدید آمریکا و اسرائیل می تواند به این مردم انگیزه و نیروی لازم را برای آن صحنه پایانی بدهد؟
8: 3 روز قبل از شهادت رهبر انقلاب 400 تا از مسئولین سابق و بیشتر اساتید علوم انسانی ما یه بیانیه دادن.
9: چی بود اون بیانیه؟
8: اون بیانیه داره میگه ما در حال فروپاشی هستیم، ما مردم کامل با حاکمیت گسستند، ما دووم نمیاریم.
10: همه رفتند از این خانه، خجالت بکشید. زندگی رفته ز کاشانه، خجالت بکشید. جای می، جای صراحی و قدح، جای سبو، خون دلهاف به پیمانه، خجالت بکشید. تاق و ایوان و حریم حرم و کاخ و سرای زیر رو گشته چو ویرانه، خجالت بکشید. شرف و غیرت و رادی، کرم و مهر و وفا، خاطراتی چو افسانه، خجالت بکشی. نیست خورشید جهان تاب و نمانده شمعی، عمر را باخته پروانه، خجالت بکشی. جادوی نکبت این خاک شما اید، شما بدتر از دشمن و بیگانه، خجالت بکشی. وارث تخت کیان وای که امروز شده است سائل بخشش یارانه، خجالت بکشید. ملک ایران ز خرافات چنان است که هست نفس مردم فرزانه، خجالت بکشید. کاش یک سطر ز دیوان خرد میخوندید. قوم رجال و دیوانه خجالت بکشید. کاخ ها کوخ شد از این همه بیداد و ستم. آخر از قربت عبیانه خجالت بکشید.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه. من یک اجازه بدین یک چیزی رو من اینجا چرا اشتباه نوشتم، یک لحظه من سریع اینو تصحیحش بکنم. بله، امروز 12 مرداد ماه هستش. خب از اول شروع کنیم. امروز روز دوشنبه 3 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 12 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 32 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز کردیم. هفته اول ماه آگوست است و دیگه ذره ذره مسافرین تعطیلات تابستانی دارن بر میگردن به کشور. البته هنوز تا یه هفته دیگه هم جا داره، و بعد دیگه از روز 15-16 اینا دیگه ذره ذره مدارس و 13-14-15 اینطورا دیگه ذره ذره مدرسه ها به جاهای مختلف کشور و در سطوح مختلف شروع به باز شدن میکنند و زندگی عادی دوباره سر جای خودش برمیگرده. شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-40-439-81-94 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل، و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشتید. تمام شما عزیزانی که در جشن پراید شرکت کردید خسته نباشید، بسیار با شکوه برگزار شد، بسیار قشنگ برگزار شد. امیدوارم که میگم هر کار، هر قدمی که برمیدارید برای آزادی ایران، برای نشون دادن دردها و بدبختی‌ها و سرکوب‌های مردم ایران، دستتون درد نکنه. واقعا خسته نباشید، واقعا خسته نباشید. تصاویر بسیار زیادی برای من فرستاده شد از تظاهرات، به قشنگی، به خوبی، همه چی، یعنی من فکر نمی‌کنم دیگه بهتر از این میشد که عزیزان هموطنمون در دو گروه مختلف که شرکت کرده بودن در این تظاهرات، در واقع در این فستیوال مال پراید، از این بهتر دیگه میشد که انجام بشه. که میگم یک بار دیگه به همتون خسته نباشید. میگم من در استکهلم نبودم، ولی چیز هستش، من در استکهلم نبودم ولی تصاویر زیادی رو در این رابطه دیدم. اجازه بدیم ببینم، یکی از دوستان نوشتن مگه رادیو اشکالی داره؟ نه، من تا نیم ساعت پیش که والا اشکالی نداره. هیچ مشکلی در هیچ جایی نیست، تصویر هست، صدا هست، رادیو هست، همشون دارن کار میکنن. خب بریم سراغ وضعیت هوا، بریم یک چرخی بزنیم ببینیم که تعطیلات قشنگی رو پشت سر گذاشتیم. روز یک شنبه یه ذره باد داشت ولی همچین مدس بود، خوب بود. امروز هم که هوا یه مقداری آرومتر بود، گرما همچنان هستش و همینجوری هم خواهد موند. روز چهارشنبه یه رگه بارانی به ما میرسه از صبح به طرف بعد از ظهر، بعدش هم دیگه میذاره و میره. خوشبختانه زیاد چیز عجیب غریبی هم نخواهد بود. امروز 22 تا 23 درجه بالای صفر بود. قسمت شمالی ریزش باران 14 درجه، قسمت جنوبی 24 درجه. امروز بعد از ظهرم 21 درجه کاملا صاف خواهد بود در استان استکهلم. فردا صبح با یک روز 19 درجه آفتابی آغاز میکنیم. در میانه روز 26 درجه خواهد بود، صاف صاف صاف. قسمت شمالی همچنان بارانی 11 درجه، قسمت جنوبی ما بین 24 تا 26 درجه. بعد از ظهرش هم همینجور. بعد از ظهر روز سه‌شنبه یه رگه بارانی میاد روی یوتوبور، میاد چرا روی شهر یوتوبور و از اونجا ذره ذره خودشو به طرف شرق میکشونه که در میانه روز چهارشنبه یه ریزش باران درست حسابی خواهیم داشت و خیلی هم زود از روی ما میره و هوا رو حدودا 16 درجه بیشتر نگه نمیداره. پنجشنبه این هوای بارانی از مرکز به طرف بالا میره و تازه یک جایگوی دوست و رفیق دیگه هم پیدا میکنه که اونم از روی نروژ دوباره میاد روش و حسابی قسمت مرکزی به طرف بالا باران شدید و خود نروژ هم همینطور برای روز پنجشنبه کاملا بارانی خواهد بود. در استکهلم 23 درجه آفتابی و در قسمت جنوبی ما بین 22 تا 24 درجه آفتابی خواهد بود. یوتوبوریا بارونی. روز جمعه 21 درجه آفتابی، روز شنبه 21 درجه آفتابی و روز دوشنبه 21، روز یک شنبه، جمعه 21، شنبه 21 و یک شنبه هم 21 درجه بالای صفر و کاملا آفتابی خواهد بود که اگه تا پایان هفته تغییری نکنه که ذره ذره میریم جلو. اسمهای سازمان هواشناسی کشورم تمام این 10 روز آینده رو بالای 20 و اندی درجه حساب کرده. حالا فردا مثلا میتونه به 24 تا 26 درجه برسه. در مرکز استکهلم یه ذره میتونه ابرها بیشتر از حد معمول بشه، ولی بازم نیمه ابری نیمه آفتابی. چهارشنبه ابری در میانه روز، ریزش باران، بعد از ظهر صاف، یعنی صافتر، و دیگه همینجوری دیگه ذره ذره بریم جلوتر. حالا میگم در طول روزهای مختلف، چون برای اینکه تغییرات ممکنه که انجام بشه، ما یک دو سه روز میریم جلو. در استان استکهلم ساعت 4:40 صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 6 دقیقه غروب خواهد کرد، 16 ساعت و 26 دقیقه روز و 7 ساعت و 34 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم، به غیر از روز پنج شنبه ما بین ساعت 11 تا 5 بعد از ظهر که باتا یک کوچولو شدیدتر میشن، چیز عجیب غریبی رو در پیش نداریم و باتا به صورت استابیل یک باد معمولی میمونه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگیم که دیگه مرداد، دیگه الان امروز چندم دیگه 12 مرداد، یعنی وسط تقریبا مرداده، و اهواز و آبادان متاسفانه 50 و 51 درجه. سازمان‌های هواشناسی که تازه در سایه اینا متر میشه حساب کردن اهواز و آبادان رو. بعد اردبیل 27، همدان 35، کرج 33، کرمانشاه 30، مشهد 34، سنندج 38، شیراز 38، تهران ابری 33، زاهدان 38، زنجان 29، ارومیه 33، تبریز 37، ساری 33، قم 38، خرم‌آباد 43، کرمان 33، اصفهان 35، بندرعباس 36 و عراق 33 درجه بالای صفر هستش، که می‌دونید که عملا در چیز هست، در وسط تابستان هستیم دیگه، اینجوری و در گرمترین حالتش هست. خب دیگه چی براتون؟ ها، امروز روز بین المللی هندوانه هست، یا همون هندونه خودمون. بله، هندونه یا همین هندوانه. خب چیز داره، مصارف بسیار زیادی داره. اولا تولید کردنش بسیار آب خیلی میبره، یعنی خیلی خیلی آب احتیاج هست که یک هندانه یا هندونه بار بیاد، که در واقعیتش عملا هیچ خاصیتی هم نداره، ولی خوشمزه است، شیرینی داره، شکر داره، نمیدونم فلان داره اینا، ولی آب دیگه، آب خوردن. ولی یه خاصیت دیگه داره که هندونه رو میشه زیر بغل دیگرون هم گذاشت. بله، و کارایی خاصی در زیر بغل گذاشتن دیگران داره این هندوانه، وگرنه خاصیت دیگری رو من در هندوانه نمیبینم، به غیر از این که امروز روز بین المللیش هست. از الان هم خودتون رو آماده بکنید برای فردا. فردا روز همه خواهرها هست. خواهرها یعنی می خواهر میتونه دوستی باشه که با آدم اینقدر نزدیکه که به عنوان خواهر ازش یاد میشه، یا میتونه که خواهر بیولوژیک آدم باشه. اوکی، این اول در صورت مال فرداست، ولی گفتم از همین الان اگه خواستی برای فردا آماده بکنید و به خواهرتون تبریک بگین اینا دیگه. از کجا شروع کنیم؟ چند تا آهنگ درخواستی دارم. البته آهنگ درخواستی قشنگه. بعد یه مقداری این آهنگ های آیی زیاد شده، ولی خب بعضیش قشنگن، بعضیش دیگه خیلی عادی شدن دیگه، صداها داره یه شکل میشه، مثل که این هوش‌های مصنوعی یکی دوتا صدا بیشتر ندارن. اونایی که زرنگ هستن میتونن این رو با آی درست بکنن، بعد بدن به یک برنامه دیگه به نام 11 Labs هست، در اونجا صداشو چیز کنن، ولی خب خرج داره. به همین دلیل هستش که هر کسی هم این خرجو نمی کنه، ولی کارهای بسیار زیبایی وجود داره که اگه اجازه بدید یه کار اینم درخواستی هستش، آقای امید عزیز برای ما فرستادن، این کار رو با هم دیگه بشنویم و بعد چند کلامی حرف بزنیم و بریم سراغ آگهی ها.
11: بریم با هم آهنگ شهزاده رویا رو بخونیم.

0: ساعت 14:46 رو یا 47 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب باشید، سلامت باشید و دست از مبارزه بر ندارید عزیزان دیگه. دست از مبارزه بر ندارید. ما تا موقعی که در حال مقاومت کردن و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی این امکانو داره که ما رو بکشه، ولی نابودمون نمیتونه بکنه. جمهوری اسلامی زمانی میتونه ما رو نابود بکنه که ما دست از مبارزه برداریم. کشتن میتونه بکشه، نابود نمیتونه بکنه، ولی دست از مبارزه برداریم به هر طریقی ها، هیچ فرقی نمیکنه، کم یا زیاد، کوچیک یا بزرگ، هیچ فرقی نمیکنه. اون موقع است که میتونه نابودمون بکنه، ولی الان که دست در دست هم دیگه هستیم، داریم مبارزه میکنیم. میدونیم من یه چه بعضی وقتا برام یه چیزایی یه ذره عجیب غریبه، حالا زیادم فرصت ندارم، یه 2 دقیقه بیشتر نیست. با بعضی ها که صحبت میکنی، با بعضی از این روشن فکران خودمون که صحبت میکنی، به اصطلاح روشن فکران، میگه من برای یک ایران آزاد دارم میجنگم، ایرانی که همه در اون بتونن حرف خودشونو بزنن، همه حق داشته باشن. آقا میگه ها، اینقدر قشنگ میگه. خیلی بعد که 2 دقیقه میگذره، 3 دقیقه میگذره، میگن لباس خوب قشنگ، 7 دقیقه آدمو سر و پا نگه میداره، بعد دیگه حالا 3 دقیقه 5 دقیقه بعد آدم دهن واز شه دیگه. بعد میاد میگه ولی من اینایی که میگن جاوید شاهو قبول ندارم، اینا شاه طلبن. بعد شروع میکنه از شاه گفتن، بعد از پسرش میگه، از شاهزاده رضا پهلوی میگه که چقدر اینا اصلا، بعد شروع میکنه در باره اونهایی که طرفدار اینهان شروع میکنه گفتن که چقدر اینا ضعیف نرسن، اینجوری هن اونجوری هن، چقدر بدن، چقدر فلان هن بیسار هن اینا. بعد یه نیم ساعتی که شعار میده میبینی 3 شد، اوضاع خراب شد، یه ذره از این گفته، یه ذره از اون گفته، یه مقداری از این شاه طلبا گفته، یه سری از اون پسرش رو در عوض گفته، یه ذره نمان فران گفته، همه رو کشیده زیر سوال که هیچ کدوم اصلا به درد آینده ایران نمیخورن، اصلا نباید باشن، اصلا نباید به حرف اینو گوش کرد. بعدن یه دفعه میگه ولی ایران من برای من مهمه، ایران متعلق به مردم ایرانه. وا ولمون کنین بابا، بس، مردیم مردیم. تنها چیزی که یاد گرفتین شماها اینه که شاه اینجوریه، پسرش اینجوریه، اون یکی این شکلیه، اون یکی. آقا پس اون اول حرفاتون و بحثاتون نگو، نگو من برای ایران آزاد دارم میجنگم، نگو من به دنبال دموکراسی هستم. بگو آقا من عقیدم اینه، دموکراسی هم در حدی که من میگم، باقی هم همه شعری. اینجوری بگو، خیال عمل راحت کن دیگه، چرا زحمت بدین اینقدر به خودتون؟ هم سر ما رو درد میارن، هم نمیدونم باعث درگیری میشن. آقا جان بگو من نظرم اینه که ایران با این ایدئولوژی، با این طرح، با این فکر فقط پیش میره، باقی هم هر کی هر چی میخواد بگه برای خودش بگه، من اینو میگم دیگه. آدم تکلیفشو میدونه دیگه، اینقدر از ایران آزاد و اینقدر از دموکراسی و نمیدونم وای اینجوری و حکومت دنمم دموکرات و ما ولمون کنیم. ما دیگه اینقدر تو این 47 سال شنیدیم، این شماها اومدند و رفتند، اینقدر اومدند و رفتند، یه سری ها در جا یه چند هفته رو کار بودن، حرفاشون این ورون ور پخش میشود، اینا بعد میرن. یه سری دیگه اینه که لطف کنید مزاحم نشید. بریم آگهی ها رو بشنم، این برمی گردیم در خدمت شما.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 c

57 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان، شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: خب ساعت 11:03 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. قبل از برنامه، قبل از ساعت 3 کمی صحبت کردیم با هم دیگه و در رابطه با پراید فستیوال و برنامه هایی که اجرا شد و عزیزان ایرانیمون که در این برنامه بودند، شرکت کردند، صدای مردم ایران و آنچه که خواسته های ماهایی که در سوئد هستیم، گفته هایی که باید گفته بشه، کارهایی که باید انجام بشه انجام شد و ده ها هزار دوربین، چه آدم های معمولی، چه سازمان های بزرگ، چه سازمان های خبری، تصویر برداری های مختلف کردند، در جاهای مختلف نشون دادن و اینها در تاریخ ثبت میشه. قاعدتاً هر کاری که هر کسی بکنه یه چند تا مخالف هم باید داشته باشه. خب داشته باشه، چه اشکالی داشته باشه. مسئله مهم اینجاست که ما باید یاد بگیریم که وقتی که باز من باید اینو تکرار بکنم که وقتی که ما در مورد آزادی بیان صحبت میکنیم، ایتراند فریهیت صحبت میکنیم، یعنی این که این آزادی نباید در اون حدی باشه که تمام اونایی که با ما طرفدار مان و با ما موافقن اجازه حرف زدن داشته باشن. یعنی هر کسی بر علیه ما حرف زد دیگه نباید حرف بزن. خب این دیگه نمیشه آزادی بیان که. بعدش هم دوستان عزیزان، قربونتون برم من، فدای شما ها بشم من. شما چرا بعضیا نمیخوان یه مسئله رو بفهمن؟ یه گروهی میاد یه کاری رو داره انجام میده، خیلی خوب، شما میخواین مدل دیگه‌شو انجام بدید، خب برید انجام بدید. نمیخواین انجام بدید، خب انجام ندید، کسی زورتون نکرده. چوبلای چرخ گذاشتن، اذیت کردن، گیر دادن های الکی، اینا باعث میشه که این جمهوری اسلامی سر جای خودش بمونه. این جمهوری اسلامی طبق گفته های خود مسئولینشون که تو این چند هفته گذشته زبون باز کردند و دهن باز کردند، غافلگیر شدن، چه از مردم داخل ایران درد این ماه، چه از اونهایی که در خارج از ایران هستن. حجم بزرگ اومدن بیرون مردم در ایران و خارج از کشور اینا رو شوکه کرد، ولی یه خوبی داشت، متوجه شدن که جایگاهشون در بین مردم چیه، چه در داخل چه در خارج. تمام شد. بگذاریم بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
1: آقای آزادی، از ادب دارم خدمت شما و شنونده محترمتون.
0: قربان شما، بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید و خسته هم نباشید در زم.
1: سپاسگزارم، من صحبتهای شما رو شنیدم، خیلی ممنون که با قول معروف انرژی مثبت دادین. همینطور که شما فرمودید، روز شنبه برنامه به خوبی انجام شد و عزیزای هموطنمون هم تعداد خیلی زیادی، دوستان فکر میکنم همه فیلم ها دیده باشن.
0: بله.
1: در کنار هم تونستیم یه برنامه خیلی خوب داشته باشیم و خیلی جالب این بود که دوست داشتم اینو بگم که توی مسیری که ما میرفتیم، خب تماشاچی خیلی بود، کنار خیابون بودن و هم سوریدی ما را همه کشورهای انگلیسی همه فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن. خیلی جالب بود که وقتی با پرچم شیر و خورشید برخورد میکنن، یه عکس العمل قشنگ، یه عکس العمل خاصی توی چهره هاشون دیده میشد و خیلی جالب بود. خیلیاشون جاوید چهار رو میگفتن، خیلیا میگفتن شاه، کسایی که مقدار سنشون بیشتر بود. و این نشون دهنده این بود که ما رو از جمهوری اسلامی متمایز میکرد. نمیگفتن که کلماتی رو به کار میبرن که ما میفهمیدیم که در رابطه با ایران فعلی که جمهوری اسلامی سر کار صحبت نمیکردن، در رابطه با زمانی صحبت میکردن که میشناختن که زمان شاه بوده. و خیلی خوشحال شدیم ما که فکر کردیم، واقعا با دوستان صحبت می‌کردیم، گفتیم که توی این الان 8 ماه دیگه
0: بله
1: واقعا دارن زحمت می‌کشن، ما که کنارشون هستیم، تونسته بودیم این به قول معروف اطلاعاتی رو که سعی می‌کردیم داشته باشیم و اتفاقاتی که داره توی ایران می‌افته رو انتقال بدیم و اینقدر خوب بقیه برداشت.
0: آقا منم یه سری فیلم هایی که خب توی همین اینستاگرام و اینا بود، یه سری هم عزیزان فرستاده بودن برای من، عکس العمل های مردمی که بیرون از صف بودن برای من خیلی جالب بود. وقتی که این صف عزیزان ایرانی تبارمون از اونجا رد می شد و اون حالت تشویقی و اون حالت دست زدن ها و لبخند هایی که بر روی لب های اینها بود برای من خیلی جالب بود، بسیار بسیار جالب بود به نظر.
1: بله برای خود ما هم خیلی جالب بود و مشخص بود که به هر شی خوب مال کشورهای مختلف هستن. بعد دستشون دراز میکنن، دوستشون با ما دست بدن، ارتباط برقرار کنن، میخندیدن. یعنی قشنگ احساس میکردیم که تونسته بودیم توی این چند ماهی که به هر شی بچه‌ها دارن زحمت میکشن که صدای مردم ایران باشن، تونستیم اون چیزی رو که میخواستیم به گوششون برسونیم. و اینکه من فقط یه چیزی رو اضافه میکنم، اینکه اگر توی فیلم‌ها کسی شادی چیزی دید، شاید حالا بیشتر خواهم اون آهنگ، اون موزیکی که خیلی معروفه که ترامپ میگه خامنه ایزدت، خیلی اون تکرار میشد. ولی آقای آزادی چون که فستیوال پراید بود، اول هیچ نوع شعاری مثل هر هفته که ما شعار داریم، شعار اصلا اجازه نداشتیم. یعنی خود مسئولین برگزار کننده به هیچ کس اجازه نمیدن شعار بده، حالا جاوید شو یا هر چیزی. و بیشتر چند موزیک بود که تکرار میشد که یه هماهنگی با بقیه گروه ها داشته باشیم، چون باید موزیکی پخش میشد و باید این کارو میکردیم. ولی قابل توجه فقط دوست عزیزی که شاید براشون خیلی عجیب بود، ولی اینکه دیروز روز یک شنبه برعکسش ما همایش و راهپیمایی داشتیم که راهپیمایی خیلی خوبی هم بود بر علیه اعدامایی که توی ایران داره انجام میشه. و یعنی ما این نبود که حالا روز شنبه چون شادی بود به دلیلش و اینه که شاد هستیم، نه، من واقعا خیلی از دوستان میدیدم که
0: پراید فستیواله. بله. پراید فستیوال اصلا فستیوال شادیه.
1: و عرض میکنم فقط واقعا آقای آزادی مهمترین نکتهش این بود که ما احساس کردیم که این کسایی که تماشاچی بودن و حالا سوئدی بودن یا ما هر کشور دیگه بودن متوجه شدن که ما با قول معروف کدوم طرف ایران هستیم. دقیقا. و پشتیبان مردم ایران هستیم. خیلی جالب بود این قصن عکس‌العمل‌هاشون برای ما خیلی جالب. دوست داشتم روی خط بگم که هم از زحمات شما تشکر کنم، هم احساس خودم رو بگم که واقعا در کنار دوستان بودیم.
0: بسیار عالی،
1: بسیار روز خوبی بود.
0: همین که کار با این اعتراضات به صورت مرتب منظم انجام میشه، این خودش تأثیرات خودشو میذاره، اینو مطمئن باشین. مردم سوئد آدمای آگاهی هستن و ایران قدیم رو دیدند، ایران جدید هم دیدند، ایران جدید هم توی خبرهاشون باز هم دارن میبینن و متوجه هستند که چی میگن. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم.
1: سپاسگزارم از خواهش شما میکنم. و از وقتی که میدیم و همکاری که با دوستان دارید شما.
0: خواهش میکنم، ما وظیفمون رو انجام میدیم به عنوان مدیای آزاد. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
2: درود فراوان آقای نوید آزادی عزیز. خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
2: قربان تو. من میخواستم قبل از سه زنگ بزنم، نرسیدم، دوستمون زنگ زدم. من دو تا تشکر میخواستم بکنم. اول از پلیس استکهلم دوباره. ما هر روز بعد از تموم شدن ازشون تشکر میکنن دوستان همه، با همکاری اون برگزار کنندگان. دوم از تمام این بچه‌هایی که هستن، همه سنین جوان هستن، من خودم 75 سالم، یه عمری ازم گذشته، ولی واقعا دست یکی یکیشون رو میبوسم. خیلی خیلی گلن، بدون کوچکترین مشکل، بدون کوچکترین برخورد، الان حدود 7 ماه خورده، 8 ماه که من توی 99.99% تجمعهاشون بودم. واقعا درود بر شرفشون و درود بر شرف شما که صدای ایران و ایرانی هستیم.
0: خواهش میکنم. من امیدوار هستم که ببینین این گرد همایی ها نشون دهنده اینه که ما ایرانی ها در کنار همدیگه هستیم، برخلاف این که تمام مخالفان ما ایرانی ها، مخالفان ما ایرانی ها و طرفداران جمهوری اسلامی میگن ما در کنار همدیگه هستیم، هر کدوم به اندازه که میتونیم، و امیدوار هستم که ادامه داشته باشه تا آزادی کشورمون.
2: امیدواریم به امید اون روز.
0: خواهش میکنم،
2: پاینده باشیم.
0: منم سپاسگزارم از شما. قربان شما. خدا نگهدارتون. بله، در صورت صدای شما عزیزان رو شنیدیم و میگم در هر کسی در هر جایی از هر موقعیتی باید استفاده کرد که به گوش جهانیان و به چشم جهانیان رسوند که ما مردم ایران با این حکومت فرق میکنیم، با این حکومت و حکومتی ها فرق میکنیم. ما امیدوارم صاحب پیروز باشه. هر کسی به اندازه خودش، هر کسی به اندازه خودش، اجتماع میخواد 10 نفره باشه، 15 نفره باشه، 20 نفره یا 20000 نفره، هیچ فرقی نمیکنه. اینا همه تاثیرات خودشو خواهد داشت. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای نوید گل.
0: قربان شما سپاسگزارم.
3: عرض کنم خدمتتون که منم مثل همین آقایی که لطف کردن اومدم روی خر و یکم تعریف کردن از این دوستانمون که واقعا 8 ماه تو زمستون و تابستون می جنگن و کمک کار میکنن، از روز کاریشون میذارن. امروز توی استکهلم توی سوئد یه کارگر ساده روزی 1000 کرون حقوقشه، ولی روز کاریشون میذارن. من میدونم چند تاشون تو بیگ کار میکنن و کارشون میذارن کنار، میان مجانی کار میکنن. و من از اینجا به نوبه خودم تشکر میکنم، دست همشون رو میبوسم، همه گروه جوان. و ما به عنوان آدمایی که تو این کشور چند سال زندگی کردیم و سنی از آن گذشته، به جز حمایت نباید کاری کنیم، نباید سنگ جلوی پاشون بزنیم، نباید انگ بهشون بزنیم.
0: البته فراموش نکنید مردم کار اصلی رو مردم انجام میدن.
3: بله.
0: ولی این نظم و ترتیبی که این بچه ها انجام دادن و این محیط آرومی رو که تونستن درست بکنن واقعا جای تقدیر داره.
3: دقیقا همینطوره. منم یکی از همون مردمی هستم که میام و وظیفه‌مو انجام میدم. ما باید صدای جاوید داما باشیم، صدای همدل خانواده هاشون باشیم. و اینجا کسایی که انگ میزنن، خواهش میکنم تمومش کنید، بذارین این راه ادامه داشته باشه، به پیروزی برسیم. من بازم از همه مردمی که تشریف میارن تشکر میکنم، قربون همشون میرم. و از این جوانایی که یه گروه جوانن، من 27 سال تو سوئدم، تا به حال با این نظم و انضباط ندیده بودم، خدایی ندیده. شاید از من قدیمی ترم باشن و اون هم همین حرف رو میزنن. خواهش میکنم حمایت کنید، بزنین این نظم.
0: البته من بهتون یه چیزی هم بگم، و ببینید نظم و ترتیب و درست کردن یه جاست. ما ایرانی ها هم خودمونم تکامل پیدا کردیم، ما یاد گرفتیم در کنار همدیگه و یاد گرفتیم نترسیم، یاد گرفتیم از انگ زدنها نترسیم، از اینکه وای خدا مرگم بده الان جمهوری اسلامی میبینه، سفارت میبینه، اصلا از اینا نترسیم، در کنار همدیگه بایستیم. این در کنار همدیگه ایستادنه اصل قضیه است.
3: بله، اون مرحله رو که ما ایرانی ها چه داخل چه بیرون گذروندیم، پس تموم شد. ولی با همه حال خواهش میکنم کمک کنیم حرکت ادامه داشته باشه.
0: بسیار نیکو، من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون در رابطه با تظاهرات و اینا بود. میخواستم در مورد اسپانیا صحبت بکنم. سوتا که تقریبا 99.5% نشادم، بیشتر از 99.5% تمام کسانی که این 50-60 هزار نفری که به منطقه سوتا در مراکش، یعنی ما بین مرز مراکش و اون تیکهی که متعلق به اسپانیا هست اومدن، همه برگشتند. حالا یک شنونده دیگرم ببریم روی خط، بعد دیگه حالا برنامه رو ادامه میدیم. جانم درود بر شما.
4: متشکرم آقای نوید عزیز. بعد در ادامه و تایید حرفای این دوستان عزیز، مخواستم توی ماشین هستم، در صدا اذیت نکنه.
0: نه بسیارم خوب.
4: مخواستم فقط بگم که کسایی که میخوان مختل بکنن، یعنی خراب بکنن این جنبش رو که ما داریم، کسایی هستن که در جهت جمهوری اسلامی کار میکنن، برای اینکه این تنها حرکتیه که اینا رو اذیت میکنه. اینا خیلی ناراحتن از اینکه مردم میرن و اینجوری نارضایتیشون نشون میدن. این تنها راهیه که این، یعنی به قول معروف، حداقل چیزی که میتونه نتیجه داشته باشه اینه که اینا رو اذیت میکنه بسیار بی نهایت. غیر از این که اطلاع به جامعه جهانی داده میشه، به سوئدیا، همه اینا اصلا صحبت میکنن سر کار در مورد این حرکت های که ما داریم توی تعطیلات. یه چیز آخری هم که من میخواستم بگم، شما دفعه پیش که من صحبت کردم گفتین که خیلی ناراحتن که چرا میگین جاوید شاه، من یادم رفت اینو بگم. من جاوید شاه رو جاوید ناما گفتن. ما قراره که اون حرفی رو که اونها زدن به خاطرش مردن، اون حرف اونا رو بزنیم، نه خودمون در بیاریم. ما که اونا که کمونیست نبودن، چپی نبودن، مجاهد نبودن، اونا گفتن جاوید شاه، ما باید همون حرفی رو که اونا زدن زنده بکنیم به یاد اونا، یعنی به خاطر اینکه اونا رفتن از پیش ما، به خاطر این مردن. اینو من می‌خواستم بهتون بگم. حالا میخواد هر کی خوشش بیاد نیاد، من اون حرفی رو میزنم که جاوید ناما که براش مردن، بچهای کوچیکشونو گذاشتن، جوانای زیبای با استعداد ما این حرف رو زدن، من همونو میگم. بخواستم اینم بهتون
0: منم تنها حرف یه گروهی که به ما زنگ میزدن و میگفتن که میشه که بهتر بشه اگر که آدم بتونه در نظر بگیره که آدمای دیگه ای هم با ایدئولوژی های دیگه و پات نظرهای دیگه هم هستند. این چیزی بود که من گفتم، من شنیدم گفتم. حالا
4: من میشه
0: راجبش نشست و فکر.
4: دقیقاً ولی خب دیگه اونا کسایی نیستن که توی ایران مردن، اینا واسه خودشون ایده های خودشون دارن، ولی ما میخواییم صدای اونا رو به گوش جهانی ها برسیم. برای همینه که ما این عکس ها رو دست میگیریم نشون میدیم. اینه که نظر من خیلی بی احترامیه به اون کسایی که مردن اگه من بیام از خودم یه چیز دیگه در بیارم.
0: ببینید من یه چیز واسهتون بگم، من یه بار گفتم باز هم تکرار میکنم، این کار موفق بوده، مردم رو دور هم جمع کرده و تبدیل به یک صدای بزرگ شده، نه تنها در سوئد بلکه در سراسر جهان. به نظر من راهتون رو باید ادامه بدید، باید تبدیل. ولی اگر امکانه بهتر شدنش هم هست باید آن بهترش بکنه، نه فعلا موفق بوده. به قول سوئدی‌ها میگن چیزی که کار میکنه رو آدم نباید دست بزنه. خب باید انجام داد.
4: من ادامه میدیم که خار چشم جمهوری اسلامی باشه.
0: دقیقاً هر جور که خودتون
4: خوشحال منو خیلی خوشحال میکنه، اینا که ناراحت میشن من خوشحال میشم.
0: سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله، سوئدی‌ها یه مثالی دارن، همیشه یه جور مدل حرف زدنی دارن، میگن که چیزی که کار میکنه رو نباید دست زد، ولی خب در بعضی مواردم میتونه که بهتر هم بشه. البته من یه چیزی هم واسهتون بگم، من سامتال های زیادی هم داشتم دوستان جمهوری خواهی که در این تظاهرات روزهای شنبه اونا شرکت میکنند و قبلا هم کردند و به قول عزیزان در برف و بارون و گرما و سرما بودند، گفتند که هدف ما اینه که بتونیم یک قدرت بزرگ در مقابل جمهوری اسلامی باشیم و شرکت هم میکنن. من حتی کسایی رو میدونم که معتقد هستند که این جاوید شاه گفتن مستقیما فقط به خاطر شاه نیست، ولی میگن که ما شرکت میکنیم فقط به خاطر اینکه نشون بدیم در کنار هم دیگه هستیم. بسیار من میگم، من الان 40 سال و یک ماه هست، کمتر از یک ماه، 40 سال و 25-6 روزه که در سوئد هستم و تا حالا ندیده بودم که مردم بدون ترس از انگ زدن و از جمهوری اسلامی و اینا در کنار هم دیگه جمع بشن. امیدوارم موفق باشید، هیچ بحثی هم نیست و هر کدوممون هم هر کاری میتونه دستمون برمیاد باید انجام بدیم که بهترش بکنیم. خیلی خوب. آه یه چیز دیگه من بگم، یه خواهشی من دارم، هم از اونهایی که شرکت میکنند هم اونهایی که ترتیب دهنده اجتماعات مختلف هستن، چون بچه های مختلف هستن، گروه های مختلفی هستن که این کارا رو انجام میدن، بعضیاشون حتی همگی پادشاهی خواه هستند، مشروطه خواه هستند، ولی خب با عقاید مختلف. خیلی خب، هیچ مشکلی نیست. وقت خودتون و نیروی خودتون رو در مقابل یک مش دایناسورهایی که یک چیزی بیشتر تو مغزشون نیست و یک کاری کردن و جرأت معذرت خواهی از مردم ایران رو هم ندارند، نذارین وقت. نه اعصابتون رو خرد کنید، نه موهاتون رو سفید بکنید. نه چون 47 سال 48 سال داره میشه نشون دادن که آقا ما به غیر از این چیزی که میگیم بلد نیستیم، نه معذرت خواهی میکنیم نه اعتراف میکنیم که قبل اشتباه کردیم. خب بزنین کارشون رو بکنن دیگه. بالا بعضیا به عنوان دوست میان جلو، بعضیا به عنوان نمیدونم پرخاشگر میان جلو، هر کدوم بزنین بیان حرفشو بزنه، بعد شما هم یه مرسی بگین. بله مرسی خدا. اما مقام های اسپانیایی اعلام کردن که تقریبا تمامی حدود 60,000 مهاجری که طی روزهای اخیر وارد منطقه خود مختار سوتا شده بودند به مراکش بازگشتند. بسیار عالی دیگه. حالا واقعی شهر چی بگم، البته شیشه شکوندن، رو ماشینای مردم پریدن، مغازه ها رو زدن داغون کردن، همه چی، ولی بالاخره برگشتن. یعنی یه چیز. حالا در ما بین جمهوری اسلامی ها یه سری شدن تا طرفدار مراکشی ها. که آقا این مراکشی ها حق دارن اونجا خاک مراکش بار. حالا یکی نیست بگه آبه باشی پس این مرزا رو کی تعیین میکنه من نمیدونم، ولی خب اگه هر کی به هر کی چسبیده بود همسایه بود اون خاک مال اونه، اونم بگه خاک مال منه. و یک بساطی را انداختن که آقا نگو و نپرس که این مراکشی ها چه در دنیا کردن که این ظلم داره بهشون انجام شه. اما خدا رو شکر در ایران ما عزیزان یک سری گروه های مختلف فریاد زن، یک سری اصلا میدونی که کارشون فریاد زدنه، یعنی بهشون بگن بیا برو بگو مرگ بر ترامپ، اینو فریاد میزنن ترامپ بگو مرگ بر نمیدونم مثلا چه میدونم اسرائیل، میان میگن مرگ بر اسرائیل. فقط اینا یک صدای فریاد زدن هستن، بعضی هاشون با گریه، بعضی ها بی گریه، بعضی ها با جیغ، بعضی ها بی جیغ، بس اگه به توانشون اینا جیغ میزنن فریاد. اما بالاخره مشخص شد که تکلیف ترامپ و نتانیاهو رو مشخص کردن. بله. و روزنامه کیهان اعلام کرد که تصمیم گرفتن که آقا این دوتا آدم رو چیکارشون کنن، یکی ترامپ یکی هم همین نتانیاهو، که تکلیف مشخص چیه؟ مشخص شد که مجازات یعنی جزای ترامپ و نتانیاهو که از قول اینها این همه آدم ها و سردار و مردار ها و رهبر ها و امام ها رو کشتن، اعدام و مصادره اموال اونهاست. حالا اعدام که پدر جان شما اول باید یه نفر رو بگیری اعدام کنی، وگرنه اگه از دور بری بزنیش میشه ترور، اون که اعدام نیست. پس به نظر شما اینو باید تشریف بیارن در دادگاه های شما، بی دادگاه های شما باید شرکت بکنن، شما محکوم به اعدامشون بکنی و بعد سند و اسناد تمام مال و اموالشون هم بدن که شما مصادره بکنی. به به. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود نوشت که مجازات ترامپ و نتانیاهو بر اساس چند بند از قانون مجازات اسلامی اعدام و مصادره اموال است. این روزنامه نوشت اعمالی که این دو انجام دادن مصداق افساد یا فساد فل ارض و اقدام گسترده علیه امنیت ملی بوده و مجازاتی جز اعدام برای آنها متصور نخواهد بود. کیهان اضافه کرد وقتی قانونگذار همکاران با ببخشید همکاران با هم یا این بعد می نویسم همکاری همکاران با دول متخاصم در سطوح پایین‌تر را به اعدام و مصادره اموال محکوم می کنند، به طریق اولی که قاعدتا همین مجازات را برای همکاران سطح عالی نمیدونم یا به طریق خیلی دیکتش یه ذره عجیب غریبه، مجازات را برای همکاران سطح عالی و اصلی این دولت ها نیز متناسب می دونن. پدر جان آخه شما نمیفهمی مثل که حالید نیست، حالید نیست. شماها قشون میفرستین در کشورهای مختلف از جمله عراق، از جمله یمن، از جمله سوریه، از جمله فلسطین، از جمله نمیدونم لبنان، آدم میکشین پشت سر هم دیگه، آدم میکشید. چطور میتونید بگید وقتی یه نفری پاشده یا یه گروهی پاشدن اومدن آدمای شما رو کشتند و امام پماماتون رو برداشتن کشتن، اونا کار بد کردند و شما کار خوب کردین؟ آخه این فساد فل ارض رو شما پدر جان از کجا در میاری عزیز من؟ شمایی که این همه آدمو در ایران کشتید هیچی نیست؟ حالا بعد با ترامپ و نتانیاهو صحبت کرد، حالا یه ریشی گرو گذاشت که شاید اینا از خر شیطون پایین بیان خودشون تقاضا بکنن به ایران برگردن، برن ایران، یعنی برگردن که نه، برن ایران در اونجا در بیدادگاه های حکومت اسلامی بالاخره مجازات بشن. یکیشون هم که گفت اصلا ما باید حکم اعدام و محکومیت اینا رو صادر بکنیم، وقتی صادر کردیم از دید دین ما اینا دیگه هر کی هر جا گیرشون آورد باید بکشیم. آخه آقا فقط شما نیستی که میخوای اینا رو بکشن، که از نوت نتانیاهو شروع بکنی تو صف یک سری گروه های زیادی استادن که نتانیاهو رو بکشن، حتی ارتدکس های داخلی خودشون. ترامپ کم که فقط با ایران نجنگیده که، اینها به عنوان رهبر همین حکومت مال آمریکا حساب میشن، اینها از نمیدونم نیوزلندی و ونزوئلایی گرفته تا کوبایی و اینا تو صف ایستادند اینا رو بکشن. آخه شما خودت که نمیتونی فقط تنهایی بیای بری بکشی، که با باقی هم که کمک هم دیگه هم که نمی کن. یه احمدی نژاد هم مادر اون هوگو چاوز رو برداشت بغل کرد. یعنی برای خودشون راحت برنامه ریزی میکنند. اما حالا یکی از کارشناسان اقتصادی همین سایت 90 اقتصاد یا همین سایت مال داخل خودشونه اعلام کرده که در شبکه بانکی ایران در طول این چند سال گذشته نزدیک به 160 میلیارد دلار گم شده. به جان خدا 160 میلیارد دلار فقط گم شده. حالا اونایی که اختلاس کردن و اینا رو کاری نداره، گم شده نیست. بعد یک دفعه میبینی که یکی دیگه شون میاد در یک جای دیگه ای اعلام میکنه که بابا جان ما فقط این صحبت این نیست، عضو کمیسیون انرژی ایران هم میاد میگه رسوب 94 میلیارد یورو، یعنی یه چیزی نزدیک همون 94 میلیارد دلاره، تازه یه ذره بیشتر، نزد تراستی ها بسیار بودار است. یعنی 94 میلیارد دلار رو اینا هاپولی کردن و این تازه میگه بودار است. نمیدونم میدونی تراستی ها کی هستن یا نه. این تراستی که اینا میگن، اینا در واقع همین مولوکت های اینا هستن. مولوکت بالا بدتر شد از انگلیسی شد سوئدی. اینا میان یه سری آدم ها رو پیدا میکنن، میگن جناب آقای بازرگان، میگه بله، میگه شما که درآمدی نداری، این کار هم نیستی، بیا ما از اسم و رسم تو استفاده میکنیم، نفت میفروشیم، بعد این نفت رو به حساب شما واریز بکنن پولشو، چون شما در تحریم نیستی، پولو میزن به حساب شما، شما هم دو دستی پولو میدی به ما، حالا یه چیزی هم این وسط مسطح بهت میدیم. این هم میگه باشه، میان پولو میدن به اینا، اینا هم طرف مثلا یه دفعه 200 میلیون دلار، پنمم 300 میلیون دلار، 500 میلیون دلار پول به حسابش واریز میشه، بعد یهو گم میشه. حسابم که مال خودشه، کسی هم که باش کاری نداره. غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس: گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رسوب 94 میلیارد یورو در دست تراستی ها رو ناشی از سوء مدیریت دانست و گفت این موضوع بسیار بودار است. اخیرا ضبیر الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام عدم بازگشت تعهدات ارزی 94 میلیارد یورویی تراستی ها اعلام کرد که برخی تراستی ها خیانت کرد. آره برو ببین اونایی که به تراستی ها گفتن پولا رو بخوریم بعد با هم دیگه نرسیم، اونا کیان؟ ببخشید، دهقان ناصرآبادی گفت آنچه مسلم است تبانی و فساد پشت این قضیه بسیار گسترده است. تبانی یعنی چی؟ یعنی با آدم های خودی. و این موضوع بسیار بو دارد و این وضعیت شاید ناشی از تبانی هایی باشد که بین عوامل این موضوع اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا، خصوصاً تحریم‌های نفتی، شبکه‌ای از کارگزاران مالی ایجاد کرده تا پول محصولات صادراتی از جمله نفت، محصولات نفتی کشور رو از طریق اونا تسویه کنن و شبکه‌ای که اصطلاحاً به اونا تراستی گفته میشه. خدایان به موردی اشاره کرده که یک تراستی با 200 میلیون یورو تعهد ارزی از کشور خارج شده. تازه طرف از کشورم خارج شده، 200 میلیون یورو یعنی یه چیزی نزدیک 2 میلیارد کرون. خدایان میگوید 20676 شخص اعم از حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی دارن که از میان آنها 225 بدهکار یا از میان آنها 225 بدهکار کلان مجموعاً 53 میلیارد یورو عدم رفع تعهدات ارزی دارند. او گفت شرکت‌های پخش و پالایش گاز و فلات قاره با 228 شرکت‌های پخش و پالایش و همچنین گاز و فلات قاره با 28.8 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارضی در صدر لیست قرار دارن. آمارهای اوپک نشان میده که از زمان اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال 97 تا پایان پارسال حدود 285 میلیارد دلار معادل حدود 230 میلیارد یورو صادرات نفت و محصولات نفتی بوده. این رقم شامل کارمزد واسطه ها، تراستی ها، تخفیف به مشتریان خارجی و هزینه دور زدن تحریم ها تازه نمیشه مخارج. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که جایی گفتن شما میتونید که نفت بفروشید، پولشو وارد مملکت بکنید، حالا حقوق مردم رو بدید، حقوق بازنشسته ها رو بدید، حقوق کارمندهای دولت رو بدید، با این که این پول ها رو گذاشتن این رعینا بیاد نفتا فروش بره بیاد، ولی پولی نمیاد چون عزیزان در ایران قبول زحمت میکنند میخورن پول ها رو. بله بفهم. حالا شما هی بگید مرگ بر آمریکا، یا آمریکا کدومه دیگه؟ آمریکایی نداره، پولار که اومده. بابا طرف نگاه کنیم، بزنین یه تیکه براتون نشون بدم. این تیکه رو فقط گوش کنی جان نوید، این تیکه رو فقط گوش کنی، خیلی کوتاهه.
5: شبه چه خبر داشت میگفت جنگم کاندر زیر ساخته بشه، من تا صبح داشتم دعا میکردم نزنن برقا صبح.
0: میگه که میگن که جنگ ممکنه که این آمریکایی‌ها و اینا زیر ساخت‌های کشور رو بزنن، من صبح پا شدم داشتم دعا میکردم که این آمریکایی‌ها زیر ساخت‌های ما رو نزنن. حالا گوش کن.
5: شب شب چه خبر داشت میگفت جنگم کاندر زیر ساخته بشه، من تا صبح داشتم دعا میکردم نزنن برقا، صبح بلند شدم ببینم سیم تیر برقا رو دزدیدن.
0: سیمای تیرای برقا رو دزدیدن. تصویر خیلی کوتاهه ولی خب گویا. طرف میترسه که آمریکایی‌ها، صدا و سیما میگه که آمریکایی‌ها میخوان بیان زیر ساختای ما رو بزنن، یعنی نیروگاه‌های برق رو بزنن. مردم از خواب پا شدن دیدن برق نیست، بعد اومدن توی خیابون میبینن کابلای برق رو از روی دکل‌های برق دزدیدن. کدوم زیر ساخت دیگه آمریکا بیاد بزنه؟ چیزی دیگه نیست، برق وقتی نباشه چی چیو میخواد بزنه؟ وای وای وای وای. خب حالا برگردیم سراغ سوئد خودمون یا در همون ایران خودمون بمونیم، این هم که ولش کن دیگه، بذاری بزنیم 160 میلیارد اونجا، 93 میلیارد اونجا، همینجوری میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد دام دام. حالا که در ایران موندیم، در خبرهای داخل ایران موندیم، بریم سراغ شبکه بی بی سی، یا اول بگم وایس آف آمریکا به زبان فارسی، که به نقل از بی بی سی میگه رسانه‌های دولتی بریتانیا اعلام کردن نتایج تحقیقی را منتشر کردن که نشان می‌دهد یک شبکه جرایم سایوان یافته سوئدی که مزدون به ارتباط با جمهوری اسلامی است، نوجوانان را برای انجام قتل و حملات در سراسر اروپا به کار گرفته. این گزارش با استناد به یوروپول و پلیس سوئد و روزنامه نگار تحقیقی تلویزیون سوئد، همین آقای دیامانتو، نمیدونم دیدینش یا نم، یه دیامانت سالیو داریم، میگوید که شبکه فاکسترات نوجوانان را از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب کرده و سپس از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده به آنها دستورات انجام عملیات می‌دهد. مقام‌های اروپایی این اقدام را در چارچوب الگویی موسوم به خشونت به عنوان خدمت توصیف کردند. بی بی سی اعلام کرده که گزارش داده که مقام‌های سوئدی معتقدند روا مجید رهبر فاکسترات اکنون در تهران مستقر است و به گفته بازرسان از آنجا برخی حملات به نیابت از جمهوری اسلامی علیه منافع اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه نگاران را انجام میدن. این گزارش همچنین به محکومیت یوهانس ناتلند، نوجوان نروژی در بریتانیا به اتهام توطئه برای قتل اشاره کرد و گفت کار گروه یوروپول که درباره این شبکه تحقیق میکند تا کنون به بیش از 280 نفر رو بازداشت کرده و مقام ها همچنین در پی دستگیری چهره های اصلی فاکسترات هستند. پیشتر آمریکا شبکه فاکسرات و رهبر فراری اون روا مجید رو تحریم کرده. این گروه به قاچاق اسلحه، خشونت در شمال اروپا، از جمله به تیراندازی ها، قطع های قراردادی و انجام حمله متهم هستند. پیشتر آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی از شبکه فاکسرات برای اجرای حملات به اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا، از جمله سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد، در ژانویه 24 استفاده کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در بیانیه نوشت که مجید به طور خاص با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده تحت تحریم قرار دارد همکاری میکنه. بفرمایید. البته ما از این شبکه ها در سوئد کم نداریم، یعنی اگه فکر کردید که ما کم داریم اصلا سخت در اشتباه. این آقا پسر گل به سر ایشون، بفرما، این آقا رو که جزء گروه دالن نتورک حسن رئینی، در واقع مثل که رئیس گروه دالن نتورک بوده، رو در اسپانیا دستگیر کرده پلیس. بله، ایشون با نام امین موکا کلوچ، امین موکا کلوچ 21 ساله در اسپانیا دستگیر شد. ایشون رهبریت جزء سران گروه خلافکار دالن نتورک در سوئد هست که به صورت غیابی محکومش کردن، یا مشکوک، نه دیگه محکومش کردن دیگه، مشکوک نیستش. ایشون 20 تا جرم داره، من جمله خشونت، اقدام به قتل، کمک در قتل، آماده سازی برای قتل، به کار گرفتن بچه های زیر سن برای کارهای خلاف و اینا تحت تعقیب بود که خوشبختانه به کمک پلیس بین المللی، پلیس اروپا و پلیسیا ناسیونال در اسپانیا ایشونو دستگیر کردن و اعلام کردن که گرفتیمش. تا حالا دارن کارهای کاغذیشو انجام میدن که به سوئد برش گردوندن که در اینجا دیگه بتونن که کارهای چیزا رو انجام. حالا که اینترنشنال داریم میگیم، بذاریم بریم به سری هم بزنیم به مسکو. روز شنبه در مسکو عزیزان، در یک مهمانی خصوصی که در یک سالن بسیار بزرگی گرفته شده بود، یک انفجاری انجام شد که 3 نفر کشته شدند. یک زن که مواد منفجره رو داشته، یکی از وقتایی که دم در ایستاده بوده و یک مهمان دیگه. گفته میشه که در این مهمانی یکی از جنرال های همین روسی اونجا توی مهمونی بوده، مهمونی هم خصوصی، و باز هم طبق گفته های همین متخصصین بمب و بمب مال خود همین روسیه، گویا این خانوم اصلا نمیدونسته که بسته ای که همراهش هست و قرار بوده با خودش به داخل این سالن ببره بمب توشه. بله، اینجوری نمیشن اصلا، خودش نمیدونسته ویسته این تا اون حاد بمبه. حالا وقتی که این خانوم با این لباس مرتب و ترتمیز و اینا میاد که به دوارد جشن بشه، دم در نگو چیز گذاشته بودن، از این متال دتکتورا گذاشته بودن که بوق میزنه اگر کسی چیزی مثلا اسلحه چیزی داشته باشه. وقتی که به خانوم میگن که شما بوق زده، ای چیه داری همراه خودت، میگه هیچی، که یک دفعه بمب منفجر میشه، بمب منفجر میشه و وقته و خانومه و یکی از مهمانایی که اون دم دست بوده جان خودشونو از دست دادن. ولی طبق گزارشاتی که اومده گفته میشه که ملتاولای اصلی یک دونه جنرال روس بوده که در داخل این مهمانی بوده. خب اینم که گفتیم دیگه واسه تون بگم، بریم یه سری هم به فوتبال بزنیم یا زیادی حرف زدم پشت سر هم دیگه؟ آن زیادی حرف زدم جانم هم بگم. خب من چون هیچ موزیکی هم آماده ندارم، بزنین یه کاری بکنیم، بزنین از یکی از این دستگاه ها تقاضا بکنیم ببینیم که میتونه یه کار قشنگ برای ما پخش کنیم. نمیدونم چیه ولی ببینیم که چی هست. برای ما دستگاه انتخاب کرد. ساعت 15:42 است.

0: اما آقای شاه تیموری عزیز، آرش شاه تیموری عزیز، که چهره‌ای بسیار آشنا و صدایی بسیار آشنا در برنامه‌های رادیویی در سطح استکهلم و فعال سیاسی در شبکه‌های، در واقع فعال و تحلیلگر سیاسی در شبکه‌های اینترنتی هستند، یک سایت بسیار زیبایی درست کردن در یوتیوب با نام سطرهای بی مهلت. یه تیکه یک دقیقه‌ایشو میخوام برای شما پخش بکنم و ببینید چقدر حرف در این چند کلام، چقدر معنی در این چند کلام قرار گرفته. سطرهای بی مهلت، فقط کافیه که به فارسی در شبکه یوتیوب بنویسید و میتونید که سایت آقای شاه تیموری رو عزیز رو پیدا کنید. آرش شاه تیموری، گوش کنید.
1: جنگ همیشه با صدای موشک شروع نمیشه. گاهی با قیمت نون شروع میشه، با اجاره خونه. امروز هزینه یک زندگی معمولی در تهران 90 میلیون تومنه. حقوق پایه 17 میلیون تومن. 90 در برابر 17. حالا سوال اینه، این ماه چی رو حذف کنیم؟ غذا، درمان، رویای بچه هامونو؟ همه از ترامپ و مذاکره میگن، اما جنگ واقعی مردم سر سفره است.
0: آفرین.
1: امشب در سطرهای بی مهلت از جنگی میگیم که صدا نداره اما هممون توشیم.
0: آفرین. میگه ما 90 میلیون خط فقر، 17 میلیون حقوق. میگه این ماه چی رو کم کنیم از سفرم. بله، جنگ واقعی در ایران قابل توجه. اونه که میگن من مملکتم دوست ندارم خراب بشه، اون یکی میگه نزنن یه موقع خدای نکرده، اون یکی میگه ترامپ اومده داره تجاوز میکنه. تجاوز اینه، تجاوز به زن و بچه و مرد و بزرگ و کوچیک در یک جامعه اینه که خودشون میرن پول اینجوری لی میکنن رو هوا، که حالا بعدا در موردش تو صحبت میکنیم. 90 میلیارد میدوزدن پولای نفت و میدوزدن پولا و درآمدهای مردم ایران رو میدوزدن، خرج زن و بچه ها و زالوها و زالوزاده هاشون تو خارج از کشور میکنن، ولی مردم پول دوا دکتر و خوردن مواد غذایی رو ندارن. جنگ اصلی اونجاست عزیزان. شماهایی که دلتون برای ایران میسوزه، بدونید که جنگ واقعی جای دیگریه. اشتباه به عرضتون رسوندن. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم، برمیگردیم در خدمت.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
5: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
6: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی atlagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
11: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می‌باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران، 66 20 161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیما دلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66 20 161. رستوران سیما دلی.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشو کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات

0: صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان، امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11، آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.

داشتنت. دوستان عزیز شنونده، ساعت 4 بعد از ظهر است و وقت نیازمندی ها. دو شماره تلفن 08 2398 و 08 9843 در خدمت شما.

0: خب بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها 2398. درود بر شما.
1: سلام نوید خان. یک آپارتمان دو خوابه، دو اتاق در واقع، واقع در رینکوی، مبله، اجاره از 19 آگوست.
0: 19 آگوست، دو اتاقه در رینکوی. بله مبله هم هست. تلفن تماستون لطفا
1: 0 خوی 2 0 3 0 0 خوی.
0: درسته؟
1: بله بله بله.
0: 0720 377 2707.
1: دقیقا.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 0720 377 2707 شماره تلفن عزیزمون هست که یک دو اتاقه مبله در رینکوی از 19 آگوست برای اجاره دارم. احتمالاً در رابطه با این پولشوام که شنیدی، البته الان نیازمندی هستی سر سب میکنیم، بعد خبر صحبت میکنیم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم خانم، درود فراوان بر شما.
2: مرسی از زحمتی که میکشید.
0: خواهش میکنم وظیفه.
2: میخواستم ببینم، خواهش کنم اگر کسی از ایران میادش، من دو تا بسته قرص کوچیک دارم که برای مریض اینجا میخوام، اگر لطف بکنن بیارن.
0: دو تا بسته قرص رو از ایران به سوئد. بله، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
2: 0723 0723 760
0: 760
2: 41 83 41 83. ممنون میشم اگر کسی این زحمت رو بکشه، چون دو تا قرصیست که لازمه باید بخوره.
0: 0723 760 41 83. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خب این هم از این. ببینیم که به به، هنوز پول قبض برق قبلی رو ندادی، یه دونه جدید برات میفرستن که ما خدای ناکرده ناراحت نشی بگی که خب این ماه چقدر اومده. بذاریم بریم یه نگاهی بهش بندازیم.

0: 23 98 و 98 30 43 هم در خدمت شما هستیم. البته این فکر میکنم مال سیم برقه ها. آره مال سیم برق. به هیچ مفت 994 کن فقط پول سیم برق. 400-500 کرون هم بابت خود برق میاد. اینه که لطف میکنن ما برق استفاده میکنیم. آقا این برق مگه جز چیز نیست؟ جز استفاده از برق جز مسئله انسانی نیست مثل اینترنت و اینا؟ خب اگه انسانیه باید اختیارات و همچین باید یه مقداری هم تسهیلاتی در اختیار استفاده کننده گذاشته بشه دیگه. اگه نمیشه دیگه بگذاریم مثال زیاد چیز نیست. ای داد بیداد میلیارد میلیارد دلار پولشویی میکنن. میدونین که پولشویی یعنی چی؟ یعنی یه پولی که مال مردم ایرانه، یه سری از مقامات میخوان هاپولیش کنن، میدن به یه سری آدماشون، اونا براشون تر تمیزش میکنن، میزونش میکنن، بر نمیگرده به ایران که، چون داخل ایران که تمیزه. خارج از ایرانه که این پول ها باید استفاده بشه، که باید شسته بشه و میدن به پولشورای خودشون دیگه. بله. اوکی 2398 و 9843 اگر کسی رو نداریم که بخوان زنگ بزنن. اوکی 2398 درود بر شما بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام علیکم جناب آقای نبی.
0: خواهش می‌کنم خانم درود بر شما بفرمایید. بله بله بله.
1: من یه فرش 9 متری کرم ریزباف گلای آبی کم رنگ من اینو برای فروش گذاشتم.
0: دست باف هستش؟
1: بله دست باف بله درجه یک ربانی. زمینه کرم بعد گلای آبی داره 9 متری هم هست.
0: بسیار نیکو.
1: کار شده هم هست.
0: بله. با چه شماره ای جانم؟
1: 0912.
0: اون که مال ایرانه.
1: ای وای معذرت میخوام 072 شرمنده 072 838
0: سب کنین 0 چند؟
1: 072
0: 072
1: 838
0: 838
1: 1339 به حساب پیری بذارین دیگه.
0: اختیار دارین خانم خواهرم هستین.
1: دیگه الان دو تا چند دست میگم 6 تا.
0: خب بعضی وقتا 6 تا هم میشه. 072 838 1339 تلفن شما هست.
1: پاینده باشین.
0: من سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم خدا نگهدار. پس یک فرش 9 متری دستباف گل آبی 072 838 1339 برای فروش آماده هستش. خب اینم از این شنونده نازنینمون. این جریان فیفا هم که فهمیدین چی شده که آقا چه بساطی رو انداختن این بابا رو میخوان اینفانتینو رو میخوان بندازنش بیرون. میگن تو اصلا خراب کردی. یه ذره رای گیری ها یه ذره البته طرفدارای خودش هم داره نه این که نداشته باشه ولی یه جورایی مثل که میخوان زیرا بشو بزنن. 2398 درود بر شما بفرمایید.
2: سلام آقای آزادی خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. خواهش
2: متشکرم. آقای آزادی یه آپارتمان هستش 45 متری در مجزا، یه قسمتی از ویلاد هستش، در مجزا داره، همه امکاناتش هم فول هستش، بعد نوسازه.
0: در کدوم منطقه هستش؟
2: اوپلندز وسبی.
0: در اوپلندز وسبی
2: برای اجاره هستش.
0: چند متر فرمودین؟
2: 45 متر.
0: 45 متر. خب تلفن تماس
2: خواهش من 070
0: 215
2: 94
0: 44 070 215 94 44 یک بخشی از یک ویلا در منطقه اوپلنس وسبی نوساز 45 متر مربع هم وسعت داره، آماده با همه تجهیزات آماده اجاره هست.
2: بله یعنی میگم نوساز فقط هفته پیش تمام کابینت ها و اینها نصب شده. بسیاره. همه چی نو هستش.
0: بسیاره.
2: سپاسگزارم از
0: محبت. من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
2: خدا نگهدارتون.
0: 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم.
3: اما رستوران هنگ کنگ، رستوران هنگ کنگ که اولین در سایت میتی استکهلم نوشتن اولین چیز، اولین رستوران چینی در استکهلم، عزیزان بعد از 63 سال دیگه دارن میبندن یا بستن دیگه، بعد از 63 سال. 23.98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام، روزتون بخیر.
3: روز شما هم بخیر. خواهش میکنم.
4: یه آگهی برای یه سوفت گروپ دارم برای من. مبله یه ستایی با یه دونه تکی هستش.
3: بله، چیزی بدید.
4: از شرکت میو هم خریدیم 4 سال پیش.
3: بله.
4: بنابر جا به جایی میخوام بفروشمشون. بله.
3: تلفن
4: قیمتش هم قیمتش رو بگم یا نه؟
3: نه دیگه، دوستان زنگ میزنن با خواهش.
4: 076
3: 228
4: 99
3: 71 076 228 99 71 یه مبل ستایی و یه دونه یکی که از میو خریده شده آماده
4: بله.
3: فروش است.
4: در منطقه شیستام هست.
3: در شیستام هستید. بسیار سپاسگزارم که با ما در روی خط اومدید.
4: ممنون، روز خوبی داشته باشید.
3: شما هم همینطور.
4: خدا نگهدار.
3: خب اینم از این شنونده عزیزمون. جالب اینجاست که امروز تا حالا از 2-4-5 نفری که در بخش نیازمندی زنگ زدن، هیچ کی به 98-38-43 زنگ نزد. بدم نکنه خرابه. نه. آدم مشکوک میشه. بله، رستوران هنگ کنگ در استکهلم، یه رستوران بسیار معروف، 63 سال. بعد جالب اینجاست یه گزارش تهیه کردن از اون آقا خانومی که اینو درست کردن، بچه هاشون به دنیا اومدن، نواهاشون به دنیا اومدن، ولی دیگه الان فکر من یعنی دیگه مجبور شدن که ببندن. 23.98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
5: درود بر شما آقای عزیزی.
3: خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: یه خونه هست در فارشتا دو اتاقه.
3: در فارشتا دو اتاقه. بله.
5: بر بالکن داره. بله، مبله داره.
3: مبله با بالکن. بله
5: بله، پارکینگ هم داره.
3: خب تلفن تماستون
5: 0760
3: 26
5: نه مذر میخوام 0760 همون شما نداری؟
3: بذاریم ببینم، سب کنیم، من سعیمو بکنم.
5: بله بفرم.
3: 0-726-328-08-60 اینه؟
5: نه این نیست، من مذارم میخوام 0-760
3: بله
5: 88
3: 38
5: 34
3: 0-760-88-38-34 تلفن
5: شما. من
3: از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله. چه آهنگ قشنگی بود این آهنگ، مال چیز داشت پخش می‌شد، مال رضا صادقی که از تو لیست حالا رفت جلوتر. اینم از این. خب بله، ساعت 16:11 است، 4 دقیقه دیگه بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم. 23.98 درود بر شما، بفرمایید. بر روی خط هستید.
6: با درود، خسته نباشین آقا.
3: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
6: من چرخ خیاطی مشکل داشتم، به آقای اومد برد درستش کنه، شمارش رو داشتم، متاسفانه آب نیستاف پاکش کردم. اگر صدای منو میشنوه لطفا به من زنگ بزنه، شماره منو داره.
3: بفرمایید. آها، دارن شمارتون رو.
6: دارم، بله شماره منو دارم.
3: خب پس یه چرخ حیاتی رو بردن که تعمیر بکنن، شما تلفن رو گم کردید، ولی ایشون شماره شما رو داره، با شما در تماس باشن.
6: تشکر.
3: خواهش میکنم، موفق و پیروز. شما هم همینطور، خدا نگهدار. 23.98 و 98.38.43 البته یه راه هم داره، چون معمولا آدم با موبایل با هم دیگه تماس میگیره، اگر من اشتباه نکنم باش، این اگه که به مثلا فرضاً مال تلتو و کنویک هست یا مال تلیا هست یا مال تره هست، اگر که برین تو صفحه خودتون مینا سیدور خودتون در اون شرکت در اینترنت لوگا این بکنید، سامتال هایی که داشتید و میتونید که ببینید و تلفن ایشونو پیدا کنید. بله، 2398 درود بر شما، در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
7: روز شما بخیر. من یه آهنگ میخواستم
3: خواهش میکنم. چه آهنگی؟ صدای رادیو رو کم کنید.
7: بله بله. آهنگ به نام مبارک ارزشی اسمشه، فکر میکنم آقای محمد خدادادیان، محمد خدادادی یا
3: مبارک ارزشی.
7: بله مبارک ارزشی. بله
3: محمد خدا چی فرمودین؟
7: محمد خدادادی. خدادادی فکر میکنم.
3: خدادادی بذارم ببینم، همینطور سریع نگاه کنم. آهان، این آقای محمد خدادادی که چیزه موزیک ایرانی هم سازه.
7: دقیقا
3: ایرانی هم
7: میزنه. بله موزیکای جالبی داره.
3: حرف بد نمیزنه توش؟
7: نه حرف بد نمیزنه،
3: چون معمولا بعضی از کاراشو میگه خودتون فهمیدش.
7: نه اصلا حرف بد نداره.
3: این همون اینه، فکر میکنم اسمش ارزشیه اگر اشتباه نکنم. حالا من میگردم براتون پیدا میکنم.
7: بسیار ممنون،
3: قربان شما.
7: خدا نگهدار.
3: فکر میکنم اجازه بدید.

0: خب 98-38-43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود به شما آقا نوید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما
1: آقا نوید. یه نفر برای نظافت میخواستم.
0: نظافت منزل دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: یک نفر نظافت منزل نیازمند هستن. تلفن تماس
1: 076-076-26-26 مزارت میخوام 376-29-26
0: خب
1: 176
0: 076-29-26-176 سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله اگر کسی در نظافت منزل میتونه به ایشون کمک بکنه 076-29-26-176 با ایشون در تماس باشن. خب ساعت 16:15 است. اگر کسی زنگ نزنه یه سری به اینفانتینو میزنیم، بعد میریم آگهی ها رو میگیریم و بعدش هم کارتی موزیک هم میتونیم بشنویم، بعد میتونیم بعد چند دقیقه 7-8 دقیقه آگهی میشنویم، بعد اخبار ایران اینترنشنال رو میشنویم ببینیم که خبرهای روز به کجا کشیده و چه اتفاقاتی افتاده، و بعد دوباره با کلی خبرهای داخلی میتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. من حالا که داریم صحبت میکنیم خیلی سریع نگاه بکنم ببینم. بله بسیار عالی، اخبارم همه چیش آماده هستش. روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که شماری از اعضای شورای فیفا در تلاش هستند با برگزاری نشست فوق‌العاده زمینه به چالش کشیدن ریاست اینفانتینو رو فراهم کنند، در صورتی که 19 نفر از 37 عضو شورای فیفا از این درخواست حمایت کنند امکان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده وجود دارد. به نوشته گاردین مخالفا با اینفانتینو حتی پیش از جنجال واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی آغاز شده. اعضای معترض شورای فیفا خواستار انجام یک بررسی مستقل درباره تصمیم بحث برانگیز لغو محرومیت فلورین بالوگان در جریان جام جهانی 2026 هستم. تصمیمی که گفته می شود پس از چندین تماس تلفنی دونالد ترامپ اتخاذ شد و اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال نروژ رو هم به دنبال داشت. طبق اساسنامه فیفا در صورتی که 19 نفر از 37 عضو شورای فیفا از این درخواست حمایت کنند امکان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده وجود خواهد داشت. گاردین گزارش داده که شمار مخالفان اینفانتینو پیش از افشای طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به بیش از 10 نفر رسیده بوده و عقب نشینی اخیر او از این پروژه مخالفان را برای ادامه اقدام خود مصمم تر کرده. اعضای معترض قصد دارند در صورت مخالفت اینفانتینو با انجام تحقیقات مستقل درباره پرونده بالوگان خواستار استعفای او شوند و حتی رایزنی برای معرفی نامزدهای احتمالی ریاست فیفا آغاز بشه. در حالی که یوفا، کونکاکاف که مال آفریقا است و کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته‌های اخیر انتقادهای تندی از عملکرد اینفانتینو مطرح کردند، کنفدراسیون فوتبال آفریقا و همچنین فوتبال آمریکای جنوبی، فدراسیون فوتبال قطر همچنان از رئیس فیفا حمایت می‌کنند. گاردین همچنین نوشته که اینفانتینو تا کنون بیش از 200 نامه حمایت برای نامزدی مجدد خود دریافت کرده، اما این حمایت‌ها قابل پس گرفتن هستند و در صورت تشدید بحران مخالفان می توانند با جمع‌آوری امضا حتی روند رأی عدم اعتماد به رئیس فیفا رو هم آغاز کنند. یعنی این آدم یه کاری کرد، آقا یه بازیکن فوتبال محروم شده مال تیم آمریکا، حالا رئیس جمهور زنگ میزنه میگه آقا این تحقیقات رو عقب بندازیم. بعدش هم آقا مرد ناحسابی، قبل از این که بیای این بگی که حالا ما این کارو میکنیم و تحقیقات رو عقب میندازیم تا این بازیکن بتونه بازیشو بکنه، اول باید فکر بکنی آیا تیم فوتبال آمریکا اصلا حرفی برای گفتن در جام جهانی داره یا نداره. خب اگه نداره چرا خودتو خراب میکنی؟ ولی خب میکنن دیگه، یعنی کار به نظر من کار اشتباهی کرد، از نظر قانونی میتونست، ولی کار اصلا بنیادش اشتباه بود. یه مقاله جالبی هم اومده، یک آقای هست در اینترنت حرفای خیلی قشنگی میزنه، آدم بسیار دانشمندی هستش، بسیار هم تسلط به سخن گفتن داره، در مورد داروهایی که آدم میتونه وزن کم بکنه، در واقع اشتهای آدم رو کم میکنه که آدم کم کنه، و برای اولین بار در تاریخ بشریت هست که انسان موفق شده یه همچین کاری رو انجام بده. مطلب بسیار جالبیه، ولی چون یه ذره طولانی هستش، من خودم هم نمیخوام بگم، با صدای خودش میخوایم بذاریمش، بعدا براتون پخشش خواهیم کرد. دیگه واسهتون بگم این اولتیماتوم مال اتحادیه چه هم گفتیم، قیمت آپارتمان ها هم در سوئد کمی پایین اومده، یه افتی داشته، این هم حتما صحبت میکنیم. بعد آمریکا از شهرونداش درخواست کرد که از خاورمیانه خارج بشن، و صحبت هایی که الان شده، ترامپ در یک سخنرانی دیروز بود یا پیروز بود اعلام کرد که من فعلا یک آتش بس کوچکی میدم، نه به خاطر اینکه مثلا ایرانی ها از ما خواستن، برای که به جامعه جهانی دارم فکر میکنم. حالا بعد گفتن که میخوایم دوباره بشینیم صحبت بکنیم، ولی مفسرین میگن که نه، این یه برنامه خیلی گنده تری داره برای حمله به ایران، به همین دلیل هستش که این حرف رو زده. حالا ببینیم تا کجا میتونه که پیش بره. در رابطه با این پروفسور ایرانی هم که قبلا میخواستیم صحبت کنیم، میتونیم حالا اگه وقت شد حتما صحبت کنیم. پس بریم با هم دیگه یه چند دقیقه آگهی بشنویم، بخش نیاز اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما عزیزان.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد،
6: در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه رنا تیق بوسا
8: و خرمر کشه رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه‌ای درباره اعتراض از این
2: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
1: چطور به این رسید؟
3: حادثه نام جمهوری اسلامی
4: در واقع از دستش از کفش خارج
5: یکی ات
6: لغو شده یا به کل لغو شده. نکته دیگری که وجود داره اینه که دفعه پیش که آقای ترامپ این کارو کرد میدونیم که بارها تهدید به انجام عملیات‌های سنگین کرده از بین بردن تمدن، بدتر حملاتی که کسی نظیرش رو ندیده، بارها و بارها چنین چیزهایی رو گفته. ولی
7: ایران را موضع مردم افغانستان دانست.
8: وضعیت بزرگه. به همین روی کرد اوکراینی هم هست که با به جای گرفتن داخل موشک های بسیار گران قیمت با برد بلند که بسیار هم ذخیره محدودی ناتو در اختیار داره، حالا با پهپادهای بسیار ارزانتر که همون مسافت طی میکنن و به شکل انبوه شلیک میشن، الان همون دستاورد رو اوکراینی ها دارن به دست میارن، خودشون هم تولید میکنن. این روشی است که آمریکایی ها در نهایتش باید برای مواجهه با کشوری مثل روسیه پیدا بکنن تا ذخایرشون رو مقابل چین و روسیه با اونقدر کاهش پیدا نکنه که یک تهدید جدید مثلا در جای مثل تایوان ایجاد بشه.
9: علی حسین، چقدر چنین گزارش هایی بر نحوه پاسخگویی جمهوری اسلامی موثر میتونه باشه؟
8: بسیار مؤثر است. جمهوری اسلامی الان به این باور، به این توهم رسیده، درست میخوام بگم، که میتونه آمریکایی ها رو شکست بده با همین روش. به همین خاطر است که بهش مذاکره بی‌نهایت نمیده، به همین خاطر است که از تصاحب تنگی هرمز عقب نشینی نمیکنه، به همین خاطر است که اون توافق هسته‌ای ترامپ رو بهش نخواهند داد، به همین خاطر تاکید میکنن که اگر شما دستاورد رو در میدان نظامی به دست نیارین، پای میز مذاکره به دست نخواهید آورد. اگر ترامپ راه حلی پیدا نکنه برای مواجهه با چین حکومتی، دستاوردی نظامی در میدان جنگ ایجاد نکنه، امکان نداره که در پای میز مذاکره بتونه به چیزی برسه. تنگی هرمز رو باید با ابزار نظامی باز کنه. اگر تونست این کارو بکنه، به سمت قدم‌های بعدی هم خواهد رفت. ولی اگر نتونه این کارو انجام بده، همون رو هم بهش نخواهد داد جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نشون دادن که از ابزارهای گرانشون نمی‌خوان میراتی استفاده بکنن. این جنگ موضوع قیمت اون تسلیحات نیست، موضوع زمان تولید اون هاست. یعنی که پول این جنگ هر چقدر 100 میلیارد هم بشه، به نوعی برای آمریکایی‌ها تامین میشه، از این کشورهای منطقه میگیرن. اما این موشک‌ها در یک بازی زمانی طولانی تولید میشن و به این راحتی‌ها تا سال‌ها این ذخایر پر نخواهد شد. مشکل اصلی آمریکایی‌ها زمانی هست که برای پر کردن این ذخایر در اختیار به سرعت مصرف میشن و به کندی جایگزین میشن. اگر تصمیم نهایی نگیره که با بر این ترس غلبه بکنه و از همین ابزار استفاده کنه، یا همون جوری که توی خبر هست راه حل جایگزینی پیدا نکنه، آمریکایی‌ها به این راحتی‌ها به یک دستاورد سیاسی خوب با این حکومت نخواهند رسید. باید راه‌های دیگری رو امتحان بکنن و طبیعتاً برای آمریکایی‌ها زمان‌بر هم هست پیدا کردن چنین راه حلی.
9: متشکرم از تو علی حسین، همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره، ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
10: برافو.
9: این جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد دوم مرداد ماه پایان یافت. سه روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
11: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که دو روز پیش انجام میدادیم.
9: بامداد 8 مرداد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و 1 شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر این که مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. وزارت کشور مراکش اعلام کرده دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه وزارت کشور مراکش آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاه عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرزها بوده. به گزارش دولت اسپانیا دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مادرید همچنین خبر داده اکثر 60,000 نفری که به سبته وارد شدند به مراکش بازگشته و تنها تعداد اندکی در این منطقه باقی ماندند. تصاویر زنده است از منطقه سبته. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه همراه هستیم. لیلی، سفیران اتحادیه اروپا در نشست امروز چه موضوعات رو درباره این بحران بررسی میکنند و آخرین مواضع و واکنش ها چه بوده؟
12: این نشست سفیران اتحادیه اروپا موسوم به کروپر 2 هست و فکر میکنم حدود 1 ساعتی هست که آغاز شده. قرار 3 محور رو بررسی بکنن. یکی اثرات ناشی از این بحران هم در اسپانیا هم در کل اتحادیه اروپا، اینکه آیا کشورهای عضو هم آسیب احتمالی خواهند دید از این وضعیت یا نه، و مسئله بعدی مسئله است که در واقع میپردازه به تقویت ظرفیت هایی که اتحادیه اروپا داره، مرزبانی ها، همینطور گاردهای ساحلی که اتحادیه اروپا از اونها به عنوان فرانتکس یاد میکنه، که اگر نیاز هست آیا لازم است که نیروهای در همین چارچوب در سبته یا در سایر مرزهای خارجی اسپانیا و برخی دیگه از اعضای اتحادیه اروپا که نزدیک هستن به چنین بحرانهایی تقویت بشه یا نه، و همینطور همکاری های مشترک اتحادیه علاوه بر این که همکاری ها با اسپانیا داره انجام میشه، همکاری های مشترکی هم برای عبور از این بحران با مراکش میخوان بررسی بکنن که آیا قابل انجام هست یا نه. خانم فون در لاین امروز در صحبتی که داشته منتشر کرده که هم از مراکش در واقع به نوعی همکاری به خاطر همکاری که انجام داده تشکر کرده، هم از نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز به خاطر اینکه از نظر او تونسته به خوبی این بحران رو مدیریت کنه و نگذاشته که در واقع این موج مهاجرت یک باره به کشورهای همسایه‌ای که مرز دارن در با اسپانیا و در واقع وارد میشن به اتحادیه اروپا تأثیر بگذاره به گفته اونها. همینطور خانم فون در لاین به این پرداخته که این نشون میده که ما در مرزهامون باید در واقع نیروهای بیشتری رو مأمور بکنیم و همینطور حفاظت بیشتری رو از مرزهامون انجام بدیم، به خاطر اینکه ما ارزش‌هایی که اتحادیه اروپا براش تعریف شده و تعریف کرده مهاجرت غیرقانونی رو از هیچ نوعی نمیپذیره. آلمان هم واکنش مشابهی داشته، سخنگوی دولت آلمان گفته که در واقع همکاری‌های لازم رو آماده است که با اسپانیا انجام بده و همینطور تاکید کرده که اتحادیه اروپا هرچه سریع‌تر باید اقداماتی که برای محافظت از مرزهای خارجی خودش داشته رو تقویت بکنه. مراکش برای شاید اولین بار یک واکنش رسمی نشون داده. دولت مراکش میگه که اون اتهام زنی‌هایی که علیه این کشور مطرح شده دال بر این که عمدی بوده سوق دادن این حجمی از مهاجران، هزاران مهاجر به سمت اسپانیا، این صحت نداره و دلیل چنین بحرانی در واقع به گفته دولت مراکش اطلاعات نادرستی که به صورت یک بار در واقع موجی در به صورت موجی در فضای مجازی منتشر شده و همینطور شبکه قاچاقچیان انسان هستن که تحریک کردن برای چنین در واقع مهاجرتی افرادی که اطلاعات کمتری داشتن رو.
9: لیلی همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ممنون. اما هجوم ده ها هزار مهاجر به شهر سبته در قلمرو اسپانیا علاوه بر ایجاد یک بحران انسانی، بار دیگر موضوع امنیت مرزهای اروپا و نقش شبکه‌های اجتماعی در موج‌های مهاجرت را به کانون توجه آورده. اما چگونه انتشار چند ویدیو و اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی هزاران نفر را روانه مرز اسپانیا کرد؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
13: با پسرم اومدم، دیابت داره، وسط دریا انسولینش افتاد توی آب، وقتی رسیدیم ساحل قندش اونقدر بالا رفت که با آمبولانس بردنش بیمارستان. این روایت یه مادر مراکشیه، یکی از ده ها هزار نفری که تو چند روز گذشته خطر مرگ و به جون خریدن تا خودشونو برای یه زندگی بهتر از مراکش به اسپانیا برسونن. بحران اینجا اتفاق افتاد. یه شهر ساحلی در مرز آفریقا و اروپا، جایی بین مراکش و اسپانیا به نام سئوتا یا سبته. همونطور که میبینید توی این نقشه همرنگ اسپانیاست، به خاک مراکش چسبیده اما بخشی از اسپانیاست. مهاجرا از دو مسیر وارد سبته شدن، بعضی از گیت مرزی عبور کردن، بعضی هم خودشون رو به آب زدن و از کنار حصار مرزی که تا داخل دریا کشیده شده شناکنان وارد خاک اسپانیا شدن. اما چرا یه دفعه بین 50 تا 60 هزار نفر راهی سبته شدن؟ به نظر میرسه چند عامل همزمان کنار هم قرار گرفته. اول برداشت اشتباه از حکم یک دادگاه در اسپانیا. حدود یک ماه پیش دادگاه عالی اسپانیا حکم داد مهاجرایی که از راه دریا خودشونو به سبته میرسونن نباید بدون بررسی پروندهشون همون لحظه به مراکش برگردونده بشن. اما این حکم تو شبکه‌های اجتماعی یک کلاغ چل کلاغ شد و اینطور جا افتاد که اگه خودتو شناکنان به سبته برسونی دیگه نمیتونن برت گردونن. هر مهاجری که به سبته رسید و یه سلفی گذاشت به نظر یه مهاجر دیگر رو ترغیب کرد که به آب بزنه. ویدیوی یه بلاگر مراکشی که موقع شنا از خودش فیلم میگرفت میلیون ها بار دیده شد. دولت مراکش هم اطلاعات نادرست شبکه‌های اجتماعی رو یکی از عوامل اصلی این مهاجرت پا پرتعداد دونسته. علاوه بر شبکه‌های مجازی، اطلاعات گمراه کننده شبکه‌های قاچاق انسان هم این تصویر رو ایجاد کرد که رسیدن به اروپا ساده و بدون پیامده. اما ریشه اصلی این بحران جای دیگه یه، اقتصاد مراکش. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله به بیش از 37% رسیده. نیروی جوانی که به امید پیدا کردن کار و ساختن یه آینده بهتر راهی اسپانیا شدن. البته به گفته مقام‌های اسپانیا 48,000 نفر اونها رو ظرف 2 روز به مراکش برگردوندن. انجمن حقوق بشر مراکش گفته حدود 130 نفر تو این ماجرا کشته شدن و 10 نفر هم همچنان مفقود هستند.
14: واقعا دلم میسوزه که این همه جوان دارن توی دریا جونشون از دست میدن. درست نیست که تو سال 2026 زنها با بچه هاشون خودشون رو به دریا بزنن و آخرش هم بمیرن. توی مراکش غذا هست، اما وقتی کار درست و حسابی پیدا نمیشه، مردم باید حقشون رو از دولت بخوان، نه اینکه جونشون رو توی دریا از دست بدن. این راهش نیست.
13: مراکش سالهاست با بیکاری بالا، شکاف طبقاتی و اعتراضهای دوره‌ای بر سر معیشت و اشتغال مواجهه. مشکلاتی که وقتی با یه شایعه در شبکه‌های اجتماعی گره بخوره، نتیجهش میتونه یه بحران انسانی باشه. راه حل رسیدن به یه زندگی بهتر نباید از دریا بگذره. دولت‌ها در قبال معیشت و آینده مردمشون مسئولن.
9: مراسم بزرگداشت اسکندر فیروز، معروف به پدر محیط زیست ایران، در باغ فردوس تهران برگزار شد. اسکندر فیروز نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و 7 سال پیش در 93 سالگی در آمریکا درگذشت. او با ایجاد نظام نوین حفاظت از محیط زیست در حفظ زیست بوم و حیات وحش ایران نقش مهمی ایفا کرد. در این مراسم با نام میراث فیروز که به مناسبت 100 سالروز تولد او برگزار شد، کنشگران محیط زیست شرکت داشتند. اسماعیل کهرم از پیشکسوتان این عرصه از بی‌توجهی به تالاب‌ها و دریاچه‌ها انتقاد شدید کرد. با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو همراه هستیم. آقای کرمی، درباره کارنامه و میراثی که آقای فیروز به جای گذاشتن قدری برای ما توضیح بدید.
15: درود بر شما خانم شیرازی. آقای اسکندر فیروز قطعاً یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است. نه جور ما یه فهرست درست کنیم بگیم کدوم شخصیت‌ها بیشترین تأثیر رو بر سرزمین ایران گذاشتن، یکیش اسکندر فیروز است. اسکندر فیروز شاید بگم مهمترین کاری که کرد نهادسازی بود برای محیط زیست. همیشه علاقه به طبیعت در ایران وجود داشته، بخشی از فرهنگ ما بوده، اما ایشون اومد این علاقمندی به طبیعت رو به یک امر حاکمیتی، به یک نهادی در دل حاکمیت تبدیل کرد. اون هم که در دهه 60 میلادی که اساسا بحران محیط زیست به این صورت در دنیا وجود نداشت. بسیار من همیشه واقعا زندگیشون رو میخونم، کاراشون، اون چیزی که خیلی منو تحت تاثیر قرار میده، حالا بجز مواردی مثل وطن پرستی، علاقمندی به طبیعت، اینها، اون خلاقیت و ذهن میتونم بگم پیچیده یا پیشرفته ایشون بوده که خیلی جلوتر از زمان حرکت میکرد. مثلا میگم یک کاری که روی اون رو اندازی سازمان محیط زیست، رو اندازی باغ گیاهشناسی، رو همچه کلی از نهادها میشه اسم برد که ایشون رو انداختن. فقط یه مثال بزنم از قوه خلاقیت ایشون، زمانی که ایشون میاد سازمان محیط زیست رو راه اندازی میکنن، به اصطلاح اون اداره شکاربانی رو تبدیل میکنن به سازمان محیط زیست، ما کارشناس محیط زیست نداشتیم به اون صورت. ایشون میخواد به یک گروهی از ایرانی ها جواب رو انتخاب بکنه، بفرسته خارج، اونجا آموزش رو ببینن. میره یه تعداد شکارچی ها رو عمدتاً شکارچی ها بودن، اینها رو انتخاب میکنه، میگه اینا بهتر طبیعت رو میشناسن، اینا بیشتر اهل طبیعتن، اینها رو میفرسته انگلیس و کشورهای دیگه، آمریکا، اینا آموزش میبینن، به عنوان کارشناس محیط زیست برمیگردن. یه کسانی مثل بیژن فرهنگ در شوری، همین اسماعیل کهرم که اشاره کردید، هوشنگ زیایی که هنوز هم با وجودی که 50 سال گذشته، هنوز بهترین نسل کارشناسان محیط زیست ایران همون ها هستن. و دیگه باید بگم که ایشون یک چهره جهانی بود تو عرصه محیط زیست. مسئولیت‌های جهانی مهمی به عهده داشت، بنیانگذار، از همه مهمتر بنیانگذار کنوانسیون رامسر هست، کنوانسیون بین‌المللی برای حفاظت تالاب‌ها، اگه اشتباه نکنم تنها کنوانسیون بین‌المللی معتبری که به اسم یکی از شهرهای ایران است همین کنوانسیون رامسر است که به ابتکار زنده یاد فیروز و در ایران و در شهر رامسر در 13 فوریه 1971 این به تصویب رسید و خوب افتخاری هست برای ایرانیان. و خلاصه میتونم همجوری عنوان بگم، شاید اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود با از نظر جهانی ما الان یک چهره خیلی مشهورتر و متأخر میدونید، با انقلاب ایشون رو به زندان میندازن، ابتدا به اعدام محکوم میکنن، بعد به حبس ابد، 6 سال در زندان بود، بعد خب بعد از 6 سال از زندان رها شد و اینا، و دیگه نتونست به اون کار سابق برگرده.
9: آقای کرامی، قدری هم در ارتباط با صحبت‌ها و سخنرانی آقای کهرم و انتقاداتی که مطرح کرد به ما بگید.
15: بله، نکته که جناب دوست عزیزم جناب استاد دکتر کهرم فرمودند واقعا موضوع غمباری. یعنی ببینید، ما یک کشوری بودیم که به بقیه جهان گفتیم تالاب‌ها حیفن، نباید به اصطلاح نابود شن، بیاید حفاظتشون بکنیم و پیشگام بودیم در این باره، اما 70% تالاب‌های ایران در حال حاضر به طور کامل خشکیدن. اون 30% هم کمابیش با تخریب و آلودگی و یالا بخشهایش در حال تخریب هستن و این خب یک موضوع غمباریه، چون تالاب ها تأثیرات اکولوژیک خودشون رو دارن، اونم توی کشور خشکی مثل ایران که اساساً یکی از مهمترین مؤلفه های تعدیل کننده شرایط اقلیمی، شرایط اکولوژیکی میتونن تالاب ها باشن. حالا من اشاره کردم به ابداعات جناب زنده یاد فیروز، اینم بگم که قبل از این به تالاب میگفتن مرداب، جایی که حالا اسم مرد میاد توش و حالا حالت تعفن تو ذهن میاره، ولی ایشون گفته نه، تالاب محیط زنده است، اثرات اکولوژیکیشو داره، فواید خودشو داره و خب اون پیمان رو بنیان گذاشتن. متاسفانه در 30-40 سال اخیر به خصوص عمدتاً تحت تأثیر مؤلفه انتقادی حقابه تالاب‌ها به اونها داده نمیشه. تالاب‌ها میتونم بگم تعمدن خشکانده شدن، یعنی آب، این سدسازی‌هایی که بود و آب که در بالا دست میمونه به پایین دست‌ها نمیرسه، به تالاب‌ها نمیرسه، به تعبیر جوجه اردک زشت طبیعت بودن که میخواستن زودتر از شرش خلاص بشن و شدن متاسفانه.
9: ناصر کرامی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. محاصره دریایی بنادر ایران و تغییر اجباری مسیرهای واردات و صادرات کالا موجب افزایش شدید هزینه‌های تجارت خارجی و اختلال در تأمین مواد اولیه شده. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان تجاری نوشته محاصره دریایی هزینه واردات برخی کالاها را 4 تا 7 برابر افزایش داده و ورود کالاها به کشور را با اختلال مواجه کرده. بر اساس این گزارش، مسیرهای زمینی و ریلی جایگزین ظرفیت جبران حمل و نقل دریایی را ندارند و این موضوع به توقف طولانی کامیون‌ها در مرزها منجر شده. یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران به دنیای اقتصاد گفته تغییر در شیوه حمل و نقل کالا هزینه‌های لوجستیک را به شکل محسوسی افزایش و ظرفیت ورود کالاها به کشور را کاهش داده است. علی امامی گفته سال گذشته حدود 73% صادرات و 79% واردات کشور از مسیر دریا انجام شده. او افزوده هزینه 3000 دلاری حمل دریایی کانتینر از چین در صورت انتقال از مسیر جاده به 12,000 دلار میرسد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم گفته انتقال کالا از مسیر عمان به جای امارات هزینه حمل برخی محموله ها را تا 6 برابر افزایش داده. خورشید گزدارازی تاکید کرده که این وضعیت زمان رسیدن محموله ها به ایران را 2 تا 3 ماه افزایش میدهد. او افزوده حتی پس از کاهش محدودیت ها و بازگشت بخشی از تجارت به مسیر امارات، هزینه حمل همچنان 2 تا 2.5 برابر شرایط عادی است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره پیامدهای تغییر اجباری در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی میگوید.
16: بر اساس اظهار نظری که داریم، در واقع 100 میلیون تن تجارت از بنادر جنوبی ایران قبلا انجام می شده که الان بجز موارد بشردوستانه کاملا متوقف شده. از طرف دیگه ظرفیت کوریدورهای زمینی توی بهترین حالت 15 میلیون تنه. البته باید به این نکته اشاره بکنیم که این ظرفیت اسمیه و خیلی بعیده که بشه توی این شرایط به طور کامل ازش استفاده کرد. بنابراین با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما هم خیلی کشورهای صادرات محوری نیستند، ما میتونیم نتیجه بگیریم که یه چیزی حدود 85 میلیون تن از ظرفیت تجارت توی این محاصره در واقع دریایی از بین رفته. البته این نماینده مجلس این رو هم گفته که الان 50 میلیون تن در واقع جابجایی داریم از مسیرهای جایگزین، که احتمالاً منظورش همون مسیرهای پاکستان و عراق و مقداری هم از مرزهای شمالیه. اما اگه فرض بکنیم که دولت بتونه اون 100 میلیون تن ظرفیت تجارت دریایی رو هم از مسیرهای زمینی پوشش بده، ما در عمل در واقع باز هم هزینه وارداتمون به شدت بالا رفته و افزایش پیدا کرده.
9: اما تصاویر زنده‌ای داریم از سواحل سبته، جایی که مهاجران زیادی طی روزهای اخیر از مراکش وارد این منطقه از اسپانیا شدند. همونطور که میبینید ظاهراً توزیع یک سری مواد غذایی باعث یک سری درگیری‌ها شده و مهاجران در تلاش برای گرفتن غذا هستند. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ را منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مجتبی خامنه‌ای را برای مقام‌های کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده. این بیانیه صلح با آمریکا را تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده. همکارم مرتضی کاظمیان مواضع هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری را ضد ملی و موجب تشدید درگیری با آمریکا دانست و گفت بیانیه خبرگان رهبری یک جنگ آخر از زمانی را تبلیغ می‌کند.
17: خیلی مهم هست از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمان زنی ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه ایست از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده. تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته. 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست، و پیام‌های منتسب به او حتی امضای

0: میبینن. یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره. و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن. و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپ.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفت سرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیشتر اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. سهراب پورناظری و احسان متوری به عضویت آکادمی گرمی درآمدند. پورناظری آهنگساز، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده تنبور، کمانچه و ستار است و در زمینه موضوعات اجتماعی هم فعالیت دارد. احسان متوری هم به عنوان آهنگساز در زمینه موسیقی تلفیقی و جهانی شناخته می شود. مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده جمعیت ایران به 87 میلیون و 777 نفر رسیده. بر اساس جدول پیشبینی این مرکز، جمعیت کشور تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار نفر خواهد رسید. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای استان نیمروز جان باختند به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از جان باختن برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده. این ویدیو دقایقی از آخرین لحظات زندگی این مهاجران را در دشت مارگو در جنوب افغانستان به تصویر کشیده. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می‌کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می‌دهد.
3: طول ما تحت قلقه
2: در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
4: حیات الله
3: جان،
4: مرادم هم از مادر که مرده تا ما تو بخشش می‌کنم.
3: میرادم وای سلام طول کومان و مادر ته سلام وای چمرما
4: یاران
3: تو وای چې بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چې دې تندې به بچ کیږم.
2: این تصاویر حدود دو هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفس‌های خود را می‌کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را با مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر و بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که دو هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند

0: این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بیجانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: به این ترتیب پایان بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: نامم خدا ایران نه.
1: من زادگاه کوروشم با صدای سام جمشیدی تقدیم شما عزیزان کردیم. کار بسیار بسیار جالبی بود. من میکروفونم یه لحظه از کار افتاده بود که خوشبختانه سریعنم درست شد که بتونیم در خدمت بتونم که در خدمت شما عزیزان باشم. امروز در تونلبانای شهر استکهلم سری اتفاقای عجیب غریبی افتاد. اول خط سبز مشکل پیش اومد ما بین باگرموسن و بیورکهاگن که گفتن به دلیل اولیک هندلسه، یک اتفاقی که افتاده، بعد اتوبوسای چیز گذاشتن، اشتینگز بوس و اینا گذاشتن که مردم با اتوبوس برن. بعد از اون البته من یکی هم قبلش بود که حالا اونو کاری نداریم، خط قرمز ما بین کالاپلان و استادیوم، کالاپلان استادیوم و تی سنترالن از هر دو طرف گیر کرده بود. بعد جالب اینجاست، دلیلی که اووردن رو من نمیفهم. البته ساعت 17:15 دقیقه، یعنی 10 دقیقه پیش حدودن، میگن که دیگه قالب دوباره درست شد و راه افتاد. اما دلیلش رو SL گفته اوردنینگز پروبلم. اوردنینگز پروبلم من تا اونجایی که من بلدم یعنی اینکه یه شلوغ بلوغی توش بوده دیگه، شلوغ بلوغ کردن و جلوشو گرفتن. حالا چطوری بوده نمیدونم، ولی اوردنینگز پروبلم خیلی کلمه گونده ایه به نظر من. اینم از این. و قبلش هم یه ذرم صبح هم یه خط دیگه، خط قرمز دوباره مثل که مشکل داشت. ولی سه ایراد در یک روز در تونلبانهای استکهلم. من اگه که خبرهای رو که الان جلوی دستمه بخوام براتون بخونم خیلی خندتون میگیره. تصادف یه موتورکراس با یه ماشین که طرف نشه بوده، یک دونه تصادف در ایفیرا، شاخ به شاخ دو نفر با هم دیگه در ای آرتون، البته طرف های سفله اون طرف ها بوده. بعد موتورسیکل، یه موتورسوار با یه ماشین شخصی تو جاده ایده به هم دیگه خوردن. بعد اصلا همینجور دوباره جاده E45 همینجور تصادف پشت تصادف در جاده های کشور. چه اتفاقی امروز افتاده؟ چی شده؟ مردم تازه از مسافرت اومدن گرمشونه؟ نمیدونم. در اصلا هرچی که هست یه ذره برای من عجیبه که این همه تصادف ماشین و موتورسیکلت در آن واحد. اما یه سری بزنیم به قیمت مسکن یا آپارتمان ها در شهر استکهلم. به نوشته سایت استکهلمیان.com، کاهش چشمگیر قیمت آپارتمان ها در سوئد طی ماه ژوئیه 7.1% افت داشته. حتی میدونین که در ماه جولای مردم همه مسافرتن، هر کی امر پولی داشته برداشته برده، اونایی که عجله دارن تونتون بفروشن که ضرر میکنن، وگرنه تا از همین الان که ماه آگوست شروع شده دوباره همه چی برمیگرده. البته ماه آگوست هم از اون ماهاست، درست این ماه ژانویه میمونه برای حقوق بگیرا. توی دسامبر این یول و کریسمس، همین کریسمس یا همین یول ما و سال جدید، تمام کریدیت کارت ها خالی میشه، ماه ژانویه رو ثبت میکنن، کجدار و مریض میرسونن خودشونو به 25 حدودن تا حقوقا میاد و کریدیت کارت ها رو پر میکنه. حالا این ماه آگوست هم همینجوریه، همه مسافرت ها رو رفتن، منتظرن آگوست تموم بشه حقوقا بیاد و دوباره یه نفسی بکشن. در صورت در سایت استکهلمیان.com اومده قیمت مسکن در سوئد طی ماه ژوئیه به طور کلی با کاهش 2.4% روبرو بوده. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، بیشترین افت قیمت مربوط به آپارتمان ها بوده و این بخش از بازار مسکن کاهش قابل توجهی رو تجربه کرد. آمارهای منتشر شده از سوی نهاد دولتی SBAB که سایت مال آمارها هستش، وبسایت معاملات مسکن بولی نشان می‌دهد که کاهش قیمت آپارتمان‌ها به مراتب بیشتر از خانه‌های ویلایی بوده. این موضوع از مهمترین ویژگی‌های بازار مسکن در ماه ژوئیه به شمار می‌رود. در سطح کل سوئد قیمت آپارتمان ها در ماه ژوئیه 4.6% کاهش داشته، در حالی که قیمت خانه های ویلایی تنها 1.4% پایین اومده. این اختلاف نشون میده که بازار آپارتمان ها فشار بیشتری رو به نسبت به سایر بخش های بازار مسکن تجربه کرده. بیشترین افت قیمت آپارتمان ها در منطقه استکهلم بزرگ ثبت شده، جایی که قیمت ها با کاهش قابل توجه 7.1% مواجه شدند. این کاهش بزرگترین افت منطقه‌ای در کشور طی ماه ژوئیه محسوب میشه. کارشناسان بازار مسکن معتقدند روند قیمت‌ها در ماه‌های آینده به عواملی مانند نرخ بهره، وضعیت اقتصادی و میزان تقاضای خریداران بستگی خواهد داشت، اما آمار ماه ژوئیه نشان دهنده کاهش محسوس ارزش آپارتمان‌ها در بخش بزرگی از بازار مسکن بود. البته من حالا این استکهلم بزرگ رو کاری ندارم، ولی در مرکز شهر و اینا و بعضی از مناطق قیمت‌ها یه ذره عجیبه، یعنی قیمت های خیلی عجیب غریبی رد و بدل میشه. یه شما مثلا ببینید، اینجوری واسهتون بگم، یه روب با ماشین، یک روب از محدوده استکهلم بیاین بیرون، همین استکهلمی که ما میشناسیم دیگه، حالا مثلا از چه میدونم یاکوبسبری و اینا بگیرین برین از اون طرف تا هسلبی، بعد از اون طرف بگیرین برین طرف های فارشتا و بعدش هم برین به طرف اوکشبریا، مثلا اون شکلی 10 دقیقه یک روب شما با ماشین از این قسمت بیاین بیرون، یا آپارتمان دو اتاقه رو راحت با 700,000 کرون تازه نوساز میتونید بخرید، دو اتاقه، یعنی یه اتاق خواب، یه سالن، یه آشپزخونه و همون توالت. اما به محض اینکه پا رو توی این محدوده میذارین، میایین طرفای نمیدونم یاکوبسبری و کونگزینگن و نمیدونم دیگه چی میگن کلهل و از اون طرف، حالا زیاد نمیخواد به همه رو بشمارم، یک دفعه قیمتای آپارتمان‌ها به صورت نجومی بالا میره. که من پیشنهاد میکنم شمایی که تازه بازار مسکن روی آوردید، احتیاجی نداره آدم حتما این وسط زندگی بکنه. یه ذره این ور اون ور جاهای بسیار قشنگی هم هست، خونه های خوب هم هست، قیمت های مناسب هم هست. تازه اگه کار آدم مثلا تو شیستا باشه، شما بیاین برین طرف های کونگزینگن به یه ذره بالاتر برو، یا نمیدونم بولستا از اون طرف، نمیدونم ببرین از بالای بعد از مشتا اینا، همین جا برین آپارتمان رو اینا بخواییم بخرین، تازه وقتی که پندلا میکنین آخر سال اداره مالیات یه پولی هم بهتون برمیگردونه به خاطر خرج رو. خب یعنی عملا ضرر که نمی کنید هیچی، خونه ها هم با قیمت پایین می خرین هیچی، قسط ماهیانه کمتری هم میدید هیچی، تازه رو قیمت خونه هاتون هم بعدن می رو. وگرنه اینجا اشباه شده، به معنای واقعی کلمه اشباه شده. اما آمریکا از شهروندانش خواست برای خروج از خاورمیانه آماده باشند. سفارتخانه های ایالات متحده در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان آمریکایی نسبت به احتمال تشدید غیرمنتظره درگیری ها در منطقه هشدار دادند و از آنها خواستند برای ترک منطقه آمادگی لازم رو داشته باشند. در یک هشدار امنیتی همرسان شده ببخشید این در یک هشدار امنیتی در شبکه‌های اجتماعی که نسخه‌هایی از آن توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در عمان، بیت المقدس و بغداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اومده، اتباع آمریکایی حاضر در منطقه باید خروج از منطقه را مد نظر قرار دهند و در صورت تشدید تنش‌ها آماده خروج باشند. در این پیام ها همچنان از شهروندان خواسته شده تا اطلاعات پروازها را برای تدارک خروج احتمالی از منطقه بررسی کرده و توصیه های ایمنی مقامات محلی را رعایت کنند. این هشدارها در شرایطی اعلام شده که شماری از شرکت های هواپیمایی از سرگیری پروازهای خود را به تعویق انداختند و برخی دیگر نیز تعدادی از مسیرهای منطقه‌ای را لغو کردند. تصمیماتی که میتواند گزینه‌های سفر و خروج از منطقه را در روزهای آینده کاهش بده. همزمان مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که حکومت ایران هرگز با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نشده بوده. در این میان گزارش‌های وال استریت ژورنال و شبکه CBS حاکی است که آمریکا در حال آماده سازی حملات گسترده‌ای به اهداف مرتبط با انرژی در ایران هست. حملاتی که ممکن است امروز یا فردا آغاز شوند و مشارکت اسرائیل نیز در آن مطرح شده باشد. وال استریت ژورنال میگوید که دونالد ترامپ دستور حمله را صادر کرده، اما سی بی اس گزارش داده که فرمان نهایی هنوز صادر نشده. من یک گزارشم که در واقع با کلام خود ترامپ بود، من دیدم که گفته بود که من حمله نهایی رو که گذاشته بودم یه ذره عقب انداختم، داریم با اینا بحث میکنیم، اگر به نتیجه برسیم که این کارو نخواهیم کرد. کی راست میگه این وسط و خداییش منم نمیتونم یعنی تو این خبر رو پیدا کنم، این راست میگه یا اون یکی راست میگه که میگه ما اصلا نه صحبت کردیم نه صحبت میکنیم، آقا گفتن بی خیال مردم، بی خیال برق و آب و همه چی، نهایی میزنیم، کفر یکون قراره بکنیم. چیکار میخوای بکنی؟ تو ایران میخوای بزنی یا میخوای عراق و نمیدونم اردن و کویت و اینا رو میخوای کفر یکون بکنی؟ بعد تازه کشورهایی در منطقه خلیج فارس هستن، از همین امارات و قطر و چه میدونم عربستان و اینا رو شما بگیرید، اینها سالهاست دارن میلیارد دلار دارن اسلحه میخرن. بعد اینا با این آبگرم کناشون میخوان کفر یکون کنن. بیچاره مردم ایران، واقعا بیچاره مردم ایران. من یه مطلبی دارم، نمیدونم امروز براتون پخشش بکنم یا نه، به عنوان معجزه قرن. برای اولین بار در تاریخ داروهایی ساخته شد که میتونن بدون جراحی کاهش وزن چشمگیری رو ایجاد کنن. مطلب بسیار جالبیه. بذاری من یه مطلب دیگه هم دارم، اینم من براتون بخونم، بعد دیگه میتونیم بریم اگر که فرصت باشه اونم براتون پخش کنم. میگم خیلی جالب، از دید من انقدر جالب بود که گذاشتم براتون پخشش کنم. اما یک اشتباه رایج در اینستاگرام که میتواند حریم خصوصی شما رو به خطر بندازه. این اینستاگرام، همون در واقع اینستا که عزیزان هموطنمون استفاده میکنن، اینستا که همون اینستاگرام خودمونه. خیلی از کاربران اینستاگرام تصور میکنند اگر کسی را آنفالو کنند، یعنی دیگه دنبالش نکنند، اون شخص دیگر نمیتواند پست های آنها را ببیند. اما این تصور درست نیست. در اینستاگرام فالو کردن و دنبال کننده داشتن دو موضوع جدا از هم هستند. مثلا شخصی شما را فالو میکنه و شما درخواست او را قبول میکنید و شما هم او را فالو میکنید، یعنی دنبال میکنید، و اون هم درخواست شما رو قبول میکنه. بعدن شما او را آن فالو میکنید، یعنی میگید دیگه دنبال نکن. چه اتفاقی میفته؟ شما دیگر پست های او را در صفحه خودتون نمیبینید، اما او هنوز شما رو فالو دارد، یعنی داره دنبال میکنه. و اگر حساب شما خصوصی یا پرایوت هم باشد، یا پریوات یا پرایوت هم باشد، همچنان میتواند پست ها و استوری های شما رو ببیند. یعنی آن فالو کردن یک نفر دسترسی او به محتوای شما رو قطع نمیکنه. این موضوع میتونه مشکل ساز باشه، چون ممکنه افرادی باشند که تمایلی ندارید زندگی شخصی شما رو ببینن، اما همچنان به پست های خصوصی شما دسترسی دارن، در حالی که شما آنها رو آنفالو کردید، یعنی دیگه دنبال نمی کنید و یا هرگز دنبال نکردید. به همین دلیل برای حفظ حریم خصوصی فقط لیست کسانی که خودتان دنبال می کنید رو بررسی نکنید. مهمتر از اونها، هر از چندی لیست دنبال کنندگان یا فالوورز های خودتون رو هم دنبال کنید. برخی افراد ممکن است برخلاف میل شما و حتی بدون اینکه بدانید در این فهرست باشند و به پست های حساب خصوصی شما دسترسی داشته باشند. حالا چیکار باید بکنیم که این، حالا این بخش جالب این مطلب هستش. یک، وارد پروفایل اینستاگرام خودتون بشین. دو، روی فالوورز ها بزنید. 3. نام اشخاصی که شما دنبال نمی کنید اما شما را دنبال می کنند و پیدا کنید. گزینه 4 که گزینه ریموو هستش رو انتخاب و وی را از دسترسی به پست هایتان حذف کنید. تنها با حذف یک نفر از فهرست دنبال کنندگان یا همون فالوورز هاست که وی دیگر به پست های شما دسترسی نخواهد داشت، مگر اینکه دوباره درخواست فالو بدهد و شما آن را قبول کنید. در شبکه اجتماعی اینستاگرام فقط مهم نیست شما چه کسانی را دنبال می کنید، مهمتر این است که چه کسی به عنوان دنبال کننده به پست های شخصی شما دسترسی دارد. این به خصوص در صورتی که نوع حساب کاربریتان خصوصی و پرایوت باشد بسیار اهمیت دارد. پس متوجه شدید، میرید تو صفحه اینستاگرامتون، میرید پروفایلتون رو باز میکنید، روی لیست فالوورز ها یعنی اونایی که شما رو دنبال میکنن میزنید، اونایی که دوست ندارید رو کلیک میکنید و کلمه ریموو رو استفاده میکنید، یا تابورت میشه به سوئدی، استفاده میکنید و اونا دیگه دسترسی به پست‌های شما ندارن، مخصوصا که اگر که پریوات هستید و همه به صورت عمومی دسترسی ندارن، اونایی هم که دیگه حالا قبلا دسترسی داشتن و حالا شاید دوست ندارید که دسترسی داشته باشن تو اینا رو میتونید که یه حالی بهشون بدید. خب این هم از این مطلب. اجازه بدید. بله سب کنیم من یه کاری بکنم، من یه موزیک دعوتتون بکنم ببینم که آیا پسریم ببینم این مطلب رو نمیتونم ببینم چقدر هستش، ولی نه دیگه تصمیم میگیری به صورت کامل یه ذره سخت میشه. این تیکه رو با همدیگه بشنویم، تیکه بسیار بسیار جالبیه در رابطه، خوب گوش کنید، در رابطه با داروهای که الان درست شده و برای جلوگیری کردن یا کاهش وزن داره استفاده میشه. بشنویم با هم دیگه.
2: در مدت زمان نسبتاً کوتاهی کاهش وزن چشمگیری ایجاد کنه، دارویی که حتی در بعضی افراد نتایجش با جراحی‌های کاهش وزن قابل مقایسه بوده، جوری که تو همین مدت کوتاه بیش از 12% جمعیت بزرگسال آمریکا این داروها رو امتحان کردند و برای اولین بار در تاریخ نرخ چاقی در آمریکا با یک کاهش محسوسی همراه شده، هرچند هنوز مشخص نیست چه سهمی از این کاهش مستقیما به مصرف این داروها مربوطه، ولی در چند سال اخیر این آمپول‌های لاغری، یا بهتره بگم داروهای تزریقی اوزمپیک و مانجارو که البته نسخه ایرانی مانجارو رو به نام اسپارتینا میشناسیم، تونستن باعث کاهش وزن چشمگیر میلیون‌ها نفر بشن. اما استفاده از این دارو اصلا بی‌دردسر نبوده و موجی از جنجال‌ها و نگرانی‌های جدی علمی رو راه انداخته، از عوارض جانبی گرفته تا اینکه اصلا چه کسانی واقعا مجاز به استفاده از این آمپول‌ها هستن. موضوعی حساس که قراره تو نیمه دوم این ویدیو مفصل دربارش صحبت کنیم. در اواخر سال 2025 سازمان جهانی بهداشت این داروهای لاغری جدید که بهشون میگیم داروهای GLP-1 رو برای درمان دیابت به فهرست داروهای ضروری خودش اضافه کرد، ولی همزمان هم دستورالعمل‌هایی برای استفاده از این داروها در درمان چاقی منتشر کرد. البته که داروهای GLP-1 رو میشه از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد، اما امروز فقط روی یکی از اونها تمرکز می‌کنیم، انقلاب پزشکی بالقوه‌ای که این داروها میتونن در درمان چاقی ایجاد کنن. اول از همه باید بگم که اوبیسیتی یا همون چاقی صرفاً یک ویژگی ظاهری نیست، بلکه یک بیماریه، اونم یکی از مرگبارترین بیماری‌های مزمن عصر حاضر که بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان باش دست و پنجه نرم می‌کنن. تا همین چند سال پیشن تقریباً هیچ راهکار داروی واقعاً موثری برایش وجود نداشت. اما باورتون نمیشه، داروهای جلبیوان اولین درمان داروی واقعاً موفق برای این بحران در تاریخ پزشکی به شمار میاد. دستاوردی که دنیا به شدت بهش نیاز داره، چون فقط در اروپا تو سال 2025 بیش از نیمی از جمعیتشون دچار اضافه وزن یا چاقی بودن. در خیلی از کشورهای غیر اروپایی مثل آمریکا، مکزیک و شیلی این آمار حتی از اروپا هم بالاتره. امروز چاقی باعث مرگ حدود 4 میلیون نفر در سال میشه و اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه تا سال 2050 از هر 3 بزرگسال روی زمین یک نفر چاق خواهد بود و نیمی از جمعیت جهان هم اضافه وزن خواهد داشت. البته چاقی خودش تعریفای متفاوتی داره، ولی بخوام خیلی ساده بگم به مردی چاق میگیم که درصد چربی بدنش بالاتر از 25% و به زنی چاق میگیم که درصد چربیش بالاتر از 32% باشه. حالا امیدوارم به کسی بر نخوره وقتی من از کلمه چاق استفاده میکنم، چون در نهایت چاقی یا همون کلمه اوبیسیتی یک اصطلاح پزشکیه که قرار نیست ظاهر شما رو قضاوت کنه، بلکه مشخص میکنه آیا میزان چربی بدنتون از محدوده سالم بیشتره یا نه. ببینید در بیشتر طول تاریخ بشر غذایی سه کمیاب بوده. بنابراین وقتی اجداد باستانی ما با یک منبع غذایی پرکالری دست پیدا می‌کردن، خوردن مقدار زیادی از اون کاملا منطقی و حتی برای بقا ضروری بود. تازه هرچی شکر و چربی و نمک اون غذا بیشتر بود بهتر بود. در نتیجه مغز انسان‌ها در طول تکامل و فرگشتی که داشته جوری شکل گرفته که عاشق این غذا باشه. در نتیجه این خوراکی‌ها احساس لذت، خوشی و آرامش ذهنی تو ما ایجاد می‌کنن. و این یکی از ویژگی‌هایی بود که باعث شد انسان‌ها هزاران سال با وجود کمبود غذا زنده بمونن. اما در عصر حاضر دنیا پیرامون به سرعت تغییر کرد و صنعت غذایی مدرن پدرسوخته با سوء استفاده از همین ویژگی تکاملی انسان‌ها سازوکارهای طبیعی مغز و بدن رو به نفع خودش به کار گرفت. یعنی غذا به یک محصول تجاری تبدیل شد. محصولی به شدت قابل دسترس، به نسبت ارزون، بسیار پرگالری و فوق‌العاده خوشمزه. یعنی این غذا عمدن با مقادیر بسیار بالای شکر و چربی و نمک طراحی شدن تا یک کوچولو حالت اعتیادآور هم داشته باشن و مراکز پاداش مغز رو با موج شدیدی از لذت فعال کنن. تبلیغات فریبنده، تخفیف‌های جذاب و فراوانی غذاهای فوق فراوری شده باعث شده اکثر ما بدون اینکه متوجه بشیم روزانه بیشتر از نیاز بدنمون غذا بخوریم و همین خاطر چاق شدن در اکثر موارد فرآیندی کاملا تدریجیه. یعنی ملت لزوماً به این دلیل چاق نمیشن که حتما اراده ضعیفی دارن، بلکه فقط برای مدت طولانی هر روز کمی بیشتر از نیاز بدنشون غذا میخورن. یعنی یک انسان نرمال با متابولیسم نرمال حتی اگر هر روز فقط به اندازه نصف یک شکلات اسنیکرز بیشتر از نیاز بدنش کالری دریافت کنه، بعد از یک سال حدود 5 کیلوگرم چربی بدنش اضافه میشه. متاسفانه اضافه است، علاوه بر اینکه برای سلامتی مضر، معمولا با انگار قضاوت اجتماعی هم همراهه. به همین خاطر سال هاست دنیا پر از رژیم های غذایی و کمپین های تشویق به سبک زندگی سالمه. اما اگر واقع بینانه به نتایج نگاه کنیم، میبینیم که صرفا با نصیحت کردن و تشویق کردن مردم به سالم خوری و داشتن فعالیت بیشتر میتونیم موضوع رو ریشه کن کنیم. خیلی جالبه، بررسی ها نشون میده بیشتر افرادی که با رژیم غذایی وزن کم میکنن طی یک تا دو سال بخش عمده از وزن از دست رفتنشون دوباره برمیگرده و در بسیاری از موارد حتی وزنشون از قبل هم بیشتر میشه. البته خیلی موقع هم این اتفاق تقصیر خود فرد نیستا، چون وقتی وزن کم میکنین بدنمون تلاش میکنه شما رو دوباره به همون وزن یا سطح چربی قبلی که بهش عادت کرده بودید برگردونه. در واقع تنها راهکاری که به طور پایدار مؤثر شناخته میشه تغییر سبک زندگیه، نه اینکه صرفا برای مدتی از غذاهای پرکالری فاصله بگیرید، بلکه باید سبک زندگی داشته باشید که تو اون حله هلو غذای مزخرف فقط گاهی بخورید یا اصلا نخورید. اما تغییر سبک زندگی نه تنها کار سختی و به دیسیپلین و خوشکاری زیادی نیاز داره، بلکه از نظر روانی هم شبیه اینی که به بعضی از لذت بخش‌ترین خوراکی دنیا نبگیم. و تازه یک عامل مهم دیگه هم وجود داره، گرسنگی، که یکی از قوی ترین سیگنال هایی که بدن برای وادار کردن ما به غذا خوردن ارسال میکنه و نادیده گرفتنش واقعا کار سختیه. ولی خوش با حال کسانی که ژنتیک خوبی دارن، چون شدت احساس گرسنگی تا حد زیادی به ژنتیک بستگی داره. یعنی ممکنه صرفا به خاطر ژنتیکتون مدام درگیر چیزی باشید که بهش میگیم فود نویز یا همون سر و صدای غذایی، حالتی که باعث میشه دائما به غذا فکر کنیم و میل شدیدی به خوردن داشته باشیم. کلا احساس گرسنگی آدمو تحت کنترل هورموناشونه. اصلا خیلی از رفتارهای مرتبط با غذا خوردن، مثل اینکه الان غذا بخورید یا بعدم بخورید، یا مثلا شکلات بخورید یا سبزی، تو کلا موارد این چنینی توسط مجموعی از هورمون‌ها کنترل میشه، هورمون‌هایی که خارج از کنترل آگاهانه ماست. مثلا اگه شب‌ها احساس گرسنگی می‌کنیم، این خاطر نیست که خودمون دست می‌گرفتیم گرسنه باشیم، که یا دلیلش این نیست که مثلا بدنمون دقیقاً در اون ساعت به انرژی بیشتری نیاز داره، بلکه به این دلیلی که بدن در اون زمان هورمون‌های خاصی ترشح می‌کنه. جالب‌تر این که بافت چربی بدن یکی از مهم‌ترین تنظیم‌کننده های این سیستم هورمونیه. یعنی اگر دوچار اضافه وزن باشید، چربی اضافه میتونه تعادل این سیستم هورمونی رو هم به هم بزنه و بیشتر احساس گرسنگی کنید یا تمایل بیشتری به پرخوری پیدا کنید و این وضعیت میتونه به مقاومت به انسولین منجر بشه، مشکلی که یکی از عوامل اصلی بروز دیابت نوع 2 و بسیاری از اختلالات متابولیک دیگه است. اما بین همه این هورمون‌ها یه هورمون است که نقش مهمی در تنظیم اشتهای ما داره، هورمون GLP-1. این هورمون کارهای مختلفی در بدن انجام میده که دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم، اما دو تا از مهمترین اثرهاش برای کاهش وزن اینه که روی مغز اثر میذاره و احساس سیری و رضایت بعد از غذا خوردن رو افزایش میده و از طرف دیگه تخلیه معده رو کنتر میکنه و غذا مدت بیشتری در معده باقی میمونه، در نتیجه فرد دیرتر گرسنه میشه و اشتهاش کاهش پیدا میکنه. منتها هورمون طبیعی GLP-1 عمر بسیار کوتاهی داره و فقط چند دقیقه بعد از ترشح تا حد زیادی توسط بدن غیر فعال میشه. به همین دلیل اثرش پایدار نیست و به تنهایی نمیتونه احساسی رو برای مدت طولانی در شما حفظ کنه. و اینجا بود که با پیشرفت علم پزشکی دانشمندان به یک ایده جسورانه رسیدن. یعنی با خودشون گفتن اگر بتونیم نسخه مصنوعی از GLP-1 بسازیم که دقیقاً همون پیام سیری رو منتقل کنه اما قوی تر باشه و خیلی طولانی تر در بدن باقی بمونه، میتونه ترشح انسولین رو افزایش بده و اشتها رو سرکوب کنه. البته اولین داروی مصنوعی بر پایه GLP-1 در سال 2005 برای درمان دیابت ساخته شد و در سال 2014 برای درمان چاقی مجوز گرفت. اما انقلاب واقعی با ورود سماگلوتاید و به خصوص تیرزپاتاید آغاز شد، داروهایی که به ترتیب با نامهای تجاری اوزمپیک و مانجارو شناخته میشن. کلتو گفتم در ایران تیرزپاتاید با نام تجاری اسپارتین عرضه میشه. این داروها برخلاف نسل قبلی میتونن تا حدود یک هفته در بدن فعال بمونن و به طور شبانه روزی اشتها رو کاهش بدن، موضوعی که نقطه عطفی در درمان چاقی محسوب میشه. البته هنوزم از غذا خوردن لذت میبرید، اما خیلی زودتر احساس سیری میکنید، بنابراین پرخوری نکردن به یک کار خیلی ساده ای تبدیل میشه. به همین دلیل افرادی که به خاطر ژنتیکشون از میل مداوم به غذا خوردن رنج میبرن، معمولا بعد از مصرف این دارو احساس آرامش روانی قابل توجهی رو تجربه میکنن. در واقع این داروها با تغییر بیولوژی بدن میتونن رفتار غذایی انسان رو تغییر بدن. اما آیا واقعا این دستکاری در بیولوژی انسان برای بدن خوبه؟ برای صرفا لاغر شدن که خیلی خوبه، چون نظر کاهش وزن آمپول‌های لاغری عملکرد فوق‌العاده‌ای دارن. فقط طی 3 ماه میتونید حدود 10% از وزن اولیه بدنتون رو کم کنید. 3 ماه بعد این عدد میتونه به بیش از 15% برسه و بعد از حدود 1 سال میزان کاهش وزن حتی میتونه از 20% وزن بدنتون هم فراتر بره. یعنی کاهش وزنی که تا قبل از این تقریبا میشه گفت فقط با جراحی مثل اسلیو معده و بایپاس معده و حلقه معده قابل دستیابی بود. خلاصه که داروهای GLP-1 اضافه وزن رو به شکلی کاهش میدن که هیچ درمان داروی دیگه‌ای تا امروز حتی نزدیک اونا بشه. به همین دلیل تأثیر این داروها بر سلامت عمومی واقعا چشمگیره. برای اینکه چاقی خطر ابتلا به بیماری‌های متعددی از دیابت گرفته تا حمله قلبی و انواع سرطان‌ها رو به طور قابل توجهی افزایش میده. ولی در عوض این داروهای حاوی سماگلوتاید مثل اوزمپیک میتونن خطر سکته مغزی و حمله قلبی رو حدود 20% کاهش بدن. از طرف دیگه مصرف تیرزپاتاید، هم ماده مؤثر موجود در مانجارو اسپارتینا، بعد از 17 ماه میتونه احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 رو تا 66% کاهش بده. علاوه بر این داروها میتونن وقفه تنفسی در خواب رو کاهش بدن، عملکرد کبد رو بهبود بدن، التهاب مزمن بدن رو کم کنن و حتی خطر ابتلا به برخی سرطان ها رو کاهش بدن. اما طبیعتاً این داروها مثل تمام داروهای دنیا بدون عارضه نیستن که. تقریباً هیچ دارویی کاملاً بدون عارضه نیست. مهم اینه که فوایدش از خطرات و عوارض احتمالیش برای اون بیمار مشخص بیشتر باشه که تشخیص اونم کار کیه؟ دکتر. شایع ترین عوارض جانبی این داروها گلاب به روتون تهوع، استفراغ، اسهال و یبوسته. در واقع بیشتر عوارض این دارو به دستگاه گوارش مربوط میشه. هرچند این علائم خوشایند نیستن، اما در بیشتر افراد خفیف، موقتی و بی‌خطرن و معمولاً با گذشت زمان بهتر میشن. اما عوارض جدی‌تر مثل التهاب پانکراس یا همون لوزالمعده، مشکلات کلیوی یا بیماری‌های مربوط به کیسه صفرا هم ممکنه رخ بده، اما در کمتر از 5% بیماران. ولی خب 5% هم عدد قابل توجهی و اصلاً شوخی بردار نیست. به همین دلیل تأکید میکنم مصرف این داروها بدون نظارت پزشک متخصص میتونه خطرناک باشه و در مواردی حتی فردا میتونه رای اورژانس کنه. پس به هیچ عنوان بدون نظارت پزشک مصرف نکنید. حتی پیشنهاد میکنم در انتخاب پزشکتونم وسواس لازم رو به خرج بدید. البته که عوارض دیگه‌ای هم گزارش شده، اما ممکنه علتشون عوامل دیگه‌ای بوده باشه و ارتباطی با خود دارو نداشته باشن. درست مثل دوران واکسیناسیون کرونا که بعضی از افراد مدتی بعد از تزریق اتفاقی براشون میافتاد یا حتی فوت کردن. اما صرفاً چون این اتفاق بعد از تزریق واکسن رخ داده دلیل نمیشه که واکسن علت مرگ بوده. وقتی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان واکسینه میشن، طبیعیه که برخی بیماری‌ها و مرگ‌هایی که در حالت عادی هم رخ می‌دادن به طور تصادفی بعد از تزریق واکسن کرونا اتفاق بیفته، یعنی همزمانی شده باشه. پس دقت کنید برای اثبات عارضه دارو باید اون اتفاق به شکل تکرار شونده و بیشتر از میزان عادی تو مصرف کنندگان دیده بشه. البته بگم این دارو جدید نیستن و بیماران مبتلا به دیابت سالهاست که دارن ازش استفاده میکنن، اما حالا که بحث لاغری و میلیون ها نفر دارن از این دارو استفاده میکنن و جامعه آماری بالا رفته، ممکنه در سالهای آینده عوارض جانبی جدیدی هم شناسایی بشه. اما جدا از همه این موارد، شاید مهمترین نقطه ضعف داروهای GLP-1 دقیقاً از بزرگترین نقطه قوتشون ناشی میشه که میشه همون کاهش وزن خیلی سریع. یعنی اگر موقع مصرف این داروها به کیفیت تغذیه‌تون توجه نکنید، عملاً وارد یک رژیم سخت و ناسالم میشید. این خیلی مهمه که بدونید هر کاهش شدید کالری باید با تمرینات مقاومتی مثل وزن زدن و دریافت پروتئین کافی همراه باشه، وگرنه بدنتون در کنار چربی بخش قابل توجهی از عضلاتش رو هم از دست میده و از دست دادن توده عضلانی در هر سنی مضره. اما بعد از 40 سالگی و به خصوص بعد از 50 سالگی اهمیتش دوچندان میشه، چون بدن سخت‌تر عضله میسازه و خطر زمین خوردن و شکستگی هم بیشتر میشه. ولی در نهایت باید بگم با اینکه این داروها بیولوژی بدن شما رو تغییر میدن، اما قرار نیست تمام کارها رو به جای شما انجام بدن. دیگه معجزه که نمیتونن بکنن. برای سالم موندن همچنان باید سبک زندگی سالم رو در پیش بگیرید. در غیر این صورت مصرف این داروها فایده ندارد، مگر اینکه تا آخر عمر بخواید این داروها رو مصرف کنید، چون در غیر این صورت هر موقع نتیجه کنید به احتمال خیلی زیاد دوباره وزن از دست رفتتون برمیگرده. اینم بگم که تحقیقات نشون داده معمولا حدود یک سال بعد از شروع مصرف دارو سرعت کاهش وزن کم میشه و در نهایت بالاخره یه زمانی میرسه که وزن بیشتر افراد دیگه پایین‌تر نمیاد. این همون مقطعی که معمولا مصرف دارو قطع میشه. البته تصمیم درباره ادامه یا قطع درمان حتما باید زیر پزشک گرفته
3: زیر نظر پزشک گرفته بشه.
2: اما نکته طلایی اینجاست، تمام این حرفا رو زدم که به اینجا برسم. اگه طی این مدتی که دارید دارو رو مصرف میکنید تونسته باشید عادت‌های غذایی و سبک زندگیتون رو اصلاح کنید، شانس بیشتری دارید که بعد از قطع دارو وزن جدیدتون رو حفظ کنید. ولی یعنی این داروها بیشتر شبیه یک کاتالیزور عمل میکنن، به کاهش وزن شما کمک چشمگیری میکنن و شما هم با دیدن نتیجه انگیزه بیشتری میگیرید. اما شما هم باید از این ذوقی که از کم شدن وزنتون حاصل شده استفاده کنید و سبک زندگیتون رو سالم کنید، ورزش رو به بخشی از زندگیتون تبدیل کنید و به خوردن غذای سالم عادت کنید. وگرنه هم پولتون رو دور ریختید، هم بی دلیل عوارض این داروها رو تحمل کردید و هم به احتمال خیلی زیاد دوباره وزنتون برمیگرده و دیگه انگیزتون هم برای ادامه مسیر از بین میره و در نهایت احساس میکنید این درمان اصلا جواب نداده، در حالی که مشکل درمان نبوده بلکه سبک زندگیتون بوده. اصلا بررسی‌ها نشون میده حدود 25% از افرادی که این داروها رو مصرف میکنن بخش قابل توجهی از وزن دست رفتنشون دوباره برمیگرده و حدود 20% هم تقریبا تمام وزن کم شده رو دوباره اضافه میکنن. چرا؟ چون سبک زندگیشون رو تغییر ندادن.
1: و سلام نامه تمام. به به، چه مطلب جالبی بود، بسیار عالی بسیار عالی. البته یه یک دقیقه دو سه دقیقه دیگه شم فکر میکنم بود، فقط همون توصیه هایی بود که این آقای دانشمند، واقعا من اینو بهش میگم دانشمند، اگه که میخواین دنبالش بکنید این آدمو به نام رز نقطه تایم، اگه باید باشه بزنیم ببینم، بله رز نقطه تایم، آدم جالبیه، کارهای بسیار جالبی رو، بحثای علمی جالبی داره و همه هم با دلیل و مدرک ها، خب دیگه ذره ذره به پایان برنامه امروز میرسیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه تون دارم، امیدوار هستم که یاد بگیریم که طرز غذا خوردنمون بسیار در سلامت ما مؤثره. اگه که درست غذا بخوریم، ورزش هم در کنارش بکنیم، مطمئن باشید که عمری طولانی منتظر همه شما نازنین است. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. من نوید آزادی از حضور شما نازنینان مرخص میشم و درود بچهای همسفر رو تقدیم همه شما میکنم. موفق و پیروز باشید.

بی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم. ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه. ولی تو بدون خدای

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم. تو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا نابدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد. گنج

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم، کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم، میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون خود

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون خدا

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آیی.

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت، که دیدار تو اسمش شد زیارت.

پریشون شد خیالم، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

دنیا غم رو توی صدا به جاده آسمون تنها

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چلوغه
0: حالا در خدمتتون هستیم. من چی دوستشو شو با کمال میکنم حتما.

Germany.

میروم خب بگو چطور آم میپیچه صدات

من جلوه هستی را در نینی چشمانت دیدم، تو را در خلوت شبهایم فریاد کردم، صبورانه سوختم و ساختم. با منی، با من بمان تا سرود

وقت آن شد که به زنجیر تو دیواره شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم. خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.